4 часа, новини с Ивайло Василев. След поредица от пожари в област Враца през седмицата, от регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението призоваха за спазване на правилата за пожарна безопасност в населените места и сред природата. В апела е поставен акцент и за бдителност при използването на открит огън в дворните пространства, особено сега, когато е времето на приготовка.

0: Ива Антонова.
1: 51 милиона евро е подпомагането, което фермерите ще получат тази година под формата на отстъпка върху акциза на земеделското гориво. Стопаните имат малко повече от седмица да подготвят документите си, а подаването на заявленията започва на 31 август, информира репортерът ни Веселина Миланова.
2: Размерът на отстъпката за литър газьол все още не е определен. Ставката ще бъде изчислена на следващ етап, в зависимост от общия бюджет на помощта и сбора на индивидуалните годишни квоти на всички допустими земеделски стопани. Тоест, едва след обработването на всички подадени заявления и яснота за какво количество гориво е поискана помощ, ще стане ясно каква е отстъпката за литър, която ще получат земеделците. За да имат право на държавна помощ, фермерите трябва да предоставят опис на фактурите за закупения газьол, като ще се признават само фактури, които след проверка на данъчните фигурират в дневниците за продажба на съответните доставчици. За различните култури се признават различни разходни норми на употребеното гориво, които варират от 49 литра на хектар при ядковите култури, например, до 157 литра на хектар при зеленчуците. Земеделските стопани могат да кандидатстват до 25 септември. За новините Веселина Миланова.
1: Театрите са в трескава подготовка за новия сезон. Част от тях вече са обявили програмите си за септември и октомври, а някои дори продават билети и за ноември. Сред най-чаканите нови постановки са «Физика на тъгата» по текст на Георги Господинов в Народния театър и българската премиера на «Вакханки», режисирана от Явор Гърдев, която имаше турне в Гърция и Кипър през юли и август в 15 театъра в 10 града. Част от акцентите в предстоящия театрален сезон анонсира репортерът Светослава Кузманова.
3: Двучасовата трагедия на Еврипид «Вакханки» ще има две премиерни дати у нас – на 30 септември в Античния театър в Пловдив и на 9 октомври в зала 1 на НДК. Спектакъл е копродукция на Народния театър и Държавния театър на Северна Гърция. Режисьора Явор Гърдев е доволен, че български и гръцки актьори са заедно в една сценична среда,
4: която образува собствена реалност и която дава еднакви шансове на двете страни да се срещнат в едно езиково, в едно художествено поле и да постигнат нещо заедно.
3: «Физика на тъгата» по преведение на повече от 20 езика текст на Георги Господинов ще има премиера на 6 октомври на голямата сцена на Народния театър. Режисьор е Ирней Лоренци, а билети почти няма. Останали са единични бройки за втори балкон. Във Варненския драматичен театър започнаха репетициите на «Свидетели на обвинението» по Агата Кристи под режисурата на Стоян Радев, а премиерата ще е на 23 септември. Една от най-чаканите постановки на Пазарджишкия театър е най-новия проект на Деян Донков като режисьор и актьор в тандем с Ана Кушко и спектакъла им «Любовъртеж». В него е използван изкуствен интелект, който представя фалшиви образи, а героите трябва да видят какво има под тяхната опаковка, каза пред журналисти Деян Донков.
5: Това цялото нещо на сцената е като една голяма лупа, под която ние като под микроскоп наблюдаваме човека и неговата глупост. Той е такъв автоироничен спектакъл, малко огледало, да видим къде грешим, най-вече в избора на това, на къде да тръгнем.
3: Новия спектакъл «Интер Алия» ще събере на сцената на театър «Ардвент» Радина Кържилова и Пламен Димов. Актьорите, които са двойка и в живота, играят в пиесата на Сузи Милър преди да излезе на Бродуей в края на тази година. Премиерата е на 28 септември, а билетите са почти изчерпани. За новините Светослава Кузманова.
1: И прогнозата за времето от Мартин Славчев.
6: През нощта ще бъде предимно ясно. Над източните райони ще има ниска облачност или мъгла, но до сутринта видимостта ще се подобри и облачността ще се разкъса. По-голямата част от страната ще бъде почти тихо. В Северна България ще духа слаб вятър от изток и югоизток. През деня ще бъде слънчево, след обяд и горещо. Над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места. По-ниските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб източен в западните райони до умерен северозападен вятър. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, в София около 35. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове ще има ниска облачност или намалена видимост. Ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще бъдат 26-29 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 4 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате

0: по първи петли тази сутрин от София.
1: Събота е 22 август. Добро утро с първите петли на вълните на Хоризонт. В предаването днес ще си спомним за свети Йоан Рилски, чието успени отбелязахме тази седмица. Българският светец закрилник, когато църквата почита през цялата година, ще ви представим акцент от отбелязването днес на Шипченската епопея, ще научим подробности за паднал метеорит в Монтана и ще ви запознаем с един руснак, който е избрал да живее край Дунав. Приятно слушане от нашия екип. Звукорежисьор е Ралица Неделчева, музиката избира Здравко Петров, аз съм Добринка Добрева.

Тази седмица на 18 август отбелязахме успението на Свети Йоан Рилския. През цялата година църквата почита с различни събития 1080 години от успението на Рилския чудотворец. Той е считан за най-великия български светец и учелник, небесен закрилник на българския народ. В следващите минути ще говорим с отец Кирил Попов, който е част от екипа, създал музикалната поема Рилския пустинник на Софийската опера и балет. Негова е музиката по стихове на Тихомир Павлов, а режисьор е Пламен Карталов. Духовното послание е силно в спектакъл.

0: драматичните моменти пресъздават живота и изпитанията на светеца. Затова нашия разговор започва с цитат, който звучи актуално и днес.
1: О, жалко е за този народ, защото няма люди духом силни и няма вождове любви обилни, които поправи и път да го поведат. И свян, о, отче, няма, а само користи, измама. Безчестия царят и помисъл лукава. Душата ми вопи и възридава, че няма никакъв изход за нашия велик народ. Останал без пророци и тълмачи, без пътища и без водачи, като в пустиня опустяла. О, отче мой, о, отче мой, султана пълно е обесоляла.
2: Тежко е било и да напуснеш светския живот.
1: Разбира се, това е подвиг. Да. Този, който приема монашество, приема ангелско житие.
2: И за Но това е било тежко, че не вижда и нищо в светския живот, както четем.
1: Да, той иска да избяга от света, защото е пълен с съблазни, изкушения и да се посвети на Бога, в служба на Бога и на народа.
2: Същите ли са тежестите според вас днес? Няма люде духом силни, няма вождове любовилни.
1: Ние трябва да се молим наистина Бог да ни дава здраве и сили, да си изпълняваме достойно своята мисия тук на земята, едни други да си помагаме, най-вече в делото на спасението, което е висшата цел в църквата. Молим се и Бог да вразуми власт имащите, защото всяка власт е от Бога, да могат те да взимат правилни решения. Затова ние да живеем спокойно, да можем ние да се трудим и да изпълняваме своята мисия тук на земята. Разбира се, в църквата има нещо основно, че когато да живеем с вярата в Христа, Христос ни укрепва, като казва, защото игото ми е благо и бремето ми е леко. Вече ние не усещаме тежестта, бремето, нали, тежестта, която всички ние носим. Не става просто само в изпитанието с разни битовизми, но и в всякакъв план на човешкия живот. Няма човек, където да живее по света, без да има всеки ден да преодолява някакво изпитание. Лошото е, ако ти се оставиш на течението и няма желание да преодолееш това препятствие. Свети Йоан е и мъченик. Както пише в житието, той е бил нападнат от разбойници. Те са го измъчвали. И това се представя именно в музикалната поема. Мое смирение трябваше да представя и опожаряването на манастира, както и побоя на Свети Йоан. Те се гаврят с подвига на Свети Йоан.
2: И пак заради това пусто богатство.
1: Да, те търсят да намерят злато в неговата колиба, всъщност, или в пещерата. Това е безумие, това е една свещена простота. Те не могат да осъзнаят неговия подвиг. За съжаление, и в нашето съвреме така имаме хора, които не виждат доброто, не виждат подвига. Винаги така гледат нещо да кривици, както казва Васил Левски, нали, за да се вторачваме в недостатъци. То няма човек без недостатъци.
2: И въпреки всичко, не са ли по-силни гласовете от народа?
1: Разбира се, важен е гласът от народа, глас народен, глас Божий, и затова и Свети Йоан посреща поклонниците и ги благославя и се моли за тях, и дори в края преди своето успение иска да ги успокои, че ще бъде с нас вовек веков и ще бди отгоре за всички нас, ще се моли пред Бога за всички нас. И това се случва и сега ние благодарим на Бога. Това всъщност е едно възпитание. Какво означава? Думата питание е телесна храна, възпитати, над храната. Малко хора знаят значението на тази дума от старобългарски език, която означава духовна храна. За това колко пъти се говори и слава Богу, че ето Светия Синод во главе с него стоящо българския патриарх и софийски митропит Даниил. Непрекъснато се говори за това да се въведе час по-скоро този предмет религия, добродетели.
2: Но защо е важно в училище да се възпитава духовното?
1: Българската православна църква с Божията помощ изпълнява своето велико спасително дело на земята. Но както казваме, делото е общо, но отчетът горе е поединичен. Спасението е лично дело. Живеят заедно мъж, жена, деца, но всеки се спасява по-отделно. Личност,

0: след смъртта се запазва. Това е безсмъртната човешка душа. Тя не загива, тя не умира. И душата е неповторима.
1: След точката тук на земята идва страшния съд.
0: Да, ние всички живеем, разбира се, с тази мисъл тук на земята, че се подготвяме за вечния живот. И няма ненаказано зло и невъзнаградено добро. Рано или късно всеки си получава заслуженото. И дори и най-големият разбойник, ако той се разкая, ще получи Божията милост.
1: Ето, например, как свети Йоан Рилски през тази духовно-музикална поема може да обърне човека към доброто.
0: Това е целта на цялото наше общуване и в църквата, чрез молитвата и чрез прославата на Бога, на Божията майка и на Божиите угодници. Всички ние се знаем, че Бог е наш се благ баща, Той ни обича и се молим Бог да ни помага в живота и в нашите трудове. Тоест, ние опората в Него, ние на Него също разчитаме, но нашия народ казва така, помогни си сам, за да ти помогне и Господ. Бог помага, но в кошара не вкарва. Трябва да имаш борбеност, както на времето, помните приказката за неволята. Неволята, вика неволята, никой не идва и той сам си оправил каруцата и продължил пътя си. Така че трябва да имаме желание да преодоляваме препятствията, желание да преодоляваме изпитанията. Както слънцето, ако само свети, грее, то ще, земята ще изгори. Така и в човешкия живот изпитанията са част от нашия живот и те ни мобилизират. И затова ние не трябва да униваме от тях, а пък по отношение на този подвиг, който е привел свети Йоан, както и всички Божи угодници, които са наши образци на вярата, те възпитават, точно, духовно ни хранят. И ние се стараем да им подражаваме. Трябва да се стараем, каквото вършим, то да бъде съгласно щеното писание.

0: по първи петли.
1: Днес отбелязваме 149 години от Шипченската епопея. Националното честване ще започне с панихида в памет на загиналите за свободата на България в Соколския манастир, който има ключова роля в освободителните борби. И тази година се организират пешеходни походи към историческия връх, а покана за участие е изпратена до всички туристически дружества в страната. За тези, които предпочитат да ползват транспорт, са организирани безплатни автобуси, които ще потеглят в 9 часа от площад Възраждане в Габрово. В подножието на паметника на свободата в 11 часа ще започне спектакъла на представителния ансамбъл на въоръжените сили. Официалната церемония с поднасянето на венци и цветя пред монумента е предвидена за обяд, а час по-късно в 13 някогашните бойни позиции родолюбци от Националното дружество Традиция ще пресъздадат епични моменти от боевете. Пресиян Василев и Калуян Котев са от дружеството в Габрово и са сред 300-те души, които ще влязат с гордост във възстановката днес, разказват пред Велина Махлебашиева.
2: Ние не сме историци по образование, а по призвание. Всички знаем, че боевете на Шипка са един много ключов момент в войната между Имперска Русия и Османската империя тогава. Сблъсъкът е героичен, с доста голям, мога да се изразя, контраст в силите. Между 5 и 6 хиляди са защитниците на върха. Това са руски войници, български опълченци и финландци, румънци. Факт е, че ключов момент в войната, защото се спира настъплението на османската армия в посока север. Важното е, че върха е защитен и е удържан. Нашата роля е да се върнем назад във времето, да присъздадем самите събития, ползваме униформи и въоръжение от тези периоди.
3: Разказът за шипченските боеве продължава Калуян, като коментира.
4: Може би самите руски генерали са подценили българското ополчение, са подценили българския дух, който събиран, трупан като гняв, и именно в момента на защитаване на върха с тази сърцатост и дух. Тогава са разбрали руските генерали, че това е добър войн, истински войн. Там вече се оформя българска армия. Там се заражда българския дух и българската сила. Искаме това да покажем. Трябва да се гордеем с нашата история. История описана, славна, тежка.
3: Величавите моменти от нашата история ще оживеят в района на две от най-високите точки на прохода – върховете Свети Никола и Орлово гнездо.

0: В пресъздаването им ще участват мъже и жени от клубовете на дружество Традиция от различни краища на страната.
1: Ние не сме с него акробати, ама тая година сме решили, че ще раздадем себе си. Тази година ще участваме в ролите си като башибозук. Били сме и от другата страна на лагера.
2: И от добрите
1: сме били, да. Нека колкото може повече хора да дойдат и да гледат.
0: Оръжията, произведени преди 1900-та година, униформите за историческите възстановки и останалите атрибути, необходими за тях, всеки от участниците си осигурява с лични средства, отбелязва Калуян.
3: Много трудно ги купуваме. Първо тези исторически оръжия, те са на по 150-200 години. Трудно се намират от разни колекции. Всеки един се старае, това е дух и сърце.
0: В пресъздаването на августовските боеве, решаващи за изхода на руско-турската освободителна война, ролите между защитниците на Старопланинския проход и турските части ще бъдат разпределени в съотношение 1:5, в каквото са били силите преди 149 години. В образите на тези далечни за нас днешните българи хора ще влязат стотици мъже и жени. Хиляди се очаква да гледат възстановката на боевете при Шипка, изиграна за първи път преди повече от 20 години, когато участвате 2, 30, 40 души от Дружество Традиция.

0: Руснакът Аркадий е живял в центъра на Москва, работил е като геофизик, програмист и конструктор, участвал е в откриването на големи нефтени и газови находища, а по-късно изоставя успешната си кариера, за да се отдаде на рисуването. Преди 9 години избира България за свой дом. Не морето, не големия град, а тихото силистренско село Попина. Днес там отглежда градина, рисува, пише книги, посреща гости в собствената си малка галерия. За избора да живее в България, разказва Незабравка Кирова.
1: Понякога човек не избира държавата, а усещането за дом. Така започва историята на Аркадий, художник, който преди близо 9 години напуска Москва и се установява в силистренското село Попина. След десетилетия работа като геофизик и конструктор в нефтената и газовата промишленост, той заменя големия град с тишината край Дунав. Днес дворът му е изпълнен с дървета, цветя и картини, а малката галерия в дома му се превръща в място, където всеки посетител може да чуе една необикновена житейска история. Аркадий не идва в България случайно. Решението зрее 2 години. Той търси място, където да е спокойно, далеч от чума на

0: големите градове с градина и природа наоколо.
1: Мой приятел жив в България.
2: Имах приятел в България и той ми каза ела тук и започнах да търся по интернет. Исках къща с градина, обичам природата. Не исках Варна, София или Бургас. Търсех тихо място с малко хора. Подадох апартамента си в Москва. Живеех в центъра, много автомобили и хора. Уморих се и реших да започна нов живот. Сред условията ми бе да има река, не море, да няма туристи.
0: След дълго търсене в интернет открива Силистра. После започва да обикаля селата около града. Попина го печели още при първото посещение.
1: Силистра, симпатичен город. Я стал искател Силистра, радиус 50 км. Аз съм спортист, аз колело. Я тренирую 2-3 раза в седмица. И тут мне понравился дом, харесвам домакини, хубави хора.
2: Започнах да търся отлом по цялата река, Русе, Тутъркан, а после прочетох за Добруджа и ми стана интересно. Видях, че има много кайси и череши, че е ефтино и тихо и спокойно. Хареса ми Силистра, симпатичен град. После започнах да разглеждам селата около нея в радиус от 50 км. Когато стигнах до Попина, първо видях градината, после срещнах добри хора. След седмица казах, купувам тази къща. Въпреки, че имаше огромен ремонт. 2 пъти седмично ходи с колелото до Силистра, така и тренирам.
0: Къщата приличала повече на стопански двор. 3 години Аркадий ремонтира сам. Почиства, строи, засажда овошки, оформя двора. Днес именно той се превръща в най-голямото му вдъхновение.
1: Тук посадил черешо, посадил вишня, ябълки, пробавях оранжерея, да? Мене това нравится.
2: Засадих череша, вишна, направих оранжерия, посадих люляк. Харесваше ми и веднъж си казах, защо не вземеш да го нарисуваш? Или пата от среща. Бяха 2, но имаше ураган и той се бори едната, а другата е като великан. Навърха има много цветове и пчели като аеродром. Специално не избирам какво рисувам. Само реката не съм рисувал още.
0: Не е рисувал реката, но и риба не е хванал още. Трябва да имам лодка, казва Аркадий. Малцина знаят, че преди четката Аркадий държи научните инструменти. 20 години работи като геофизик. Разработва специализирана техника за търсене на нефт и природен газ. Участва в откриването на големи находища в Сибир и Централна Азия. Но още като студент започва да общува с художници. Това променя живота му.
1: До това интересът бъде спорт.
2: Постъпи в геоложкият институт през 1969 година. До тогава интересите ми бяха спорт, музика и девойки. Аз съм и пътешественик от малък, и за семейството си, и сам, и с компания. Моите родители бяха герой, не ме спираха. Мои колеги, студенти ме запознаха със свои приятели и той беше пътешественик. Заедно обикаляхме Памир, Кавказ, Урал, а неговите приятели бяха художници. Аз никога до тогава не се бях интересувал от музеи и галерии. За мен те не бяха интересни, но тези хора бяха много интересни, нови и неочаквани. Един нов свят и аз с интерес започнах да слушам какво те разказват. Пътувах с тях на пленери. Започнах да чета книги за живописта и започнах да рисувам.
0: Въпреки любовта към рисуването, избира сигурната професия. Работи десетилетия като инженер и учен. Но изкуството никога не го напуска. Спира да рисува за около 4-5 години, но разбира, че не може да живее без картините. Тогава отново се връща към платното и боите и напуска работата си като геолог. След промените в Русия, организира собствен бизнес, преподава, прави изложби, занимава се с антикварно изкуство и реставрация. Но с времето усеща, че иска нещо различно. Така се озовава в България. Днес галерията му в Попина е изпълнена с картини, вдъхновени от Добруджа. Аркадий не обича да рисува по поръчка.
2: Не рисувам просто красиви гледки. Нужно е да опозная мястото, да го почувствам, да го заобичам. Понякога за една картина са нужни година или две.
0: Макар да живее сам, Аркадий не се чувства самотен. Поддържа връзка с семейството си чрез интернет. Грижи се за градината, прави сладка, компоти, домашно вино и дори сам пече хляб.
1: Вот у меня много кратовички, вот, ну, банички, вот пирог, вот, кафе.
2: Вълнуват ме краставичките. Правя си

0: баница и пирога с кайси. Аз имам сурово възпитание като малък и мога да се справям. Не ми е нужно много. Картофи, хляб, сирене и кашкавал. Сега си правя сладка и различни консерви за зимата.
1: За Аркадий България не е просто място, където е дошъл да живее. Тя е вторият му дом. Дом, който открива сред тишината на Попина, сред градината, картините и хората, които го приемат като свой. А историята му доказва, че понякога най-дългото пътешествие не е това между две държави, а между професията и признанието, между шума на големия град и тишината, която човек избира да нарече дом. От Силистра, Незабравка Кирова.

0: Необикновена ценност от космоса беше открита на територията на област Монтана и беше представена в Националния събор на металотърсачите и любителите на метал детектинг, състоял се във Враца, в местността Леденика. Подобни находки са изключителна рядкост, това заяви Кирил Стаменов от Българската асоциация на търсачите на самородно злато и метеорити. Репортаж на Теодора Спасова от Радио Видин.
1: Необикновена ценност от дълбокия космос бе открита на територията на област Монтана. Метеорит бе представен на Национален събор на металотърсачите и любителите на метал детектинг, състоял се във Враца в местността Леденика. Подобни находки са изключителна рядкост, заяви за Радио Видин Кирил Стаменов от Българската асоциация на търсачите на самородно злато и метеорити.
2: И аз бях пуснал реклама, че ще дойде колегата с апаратурата за анализи, за рентгенос спектрален анализ, Георги Пенев, който е член единствен българин на ИМСА, това е Световната асоциация за метеорити. И като ми минаха мероприятията и той се най-почва да прави анализ. Прави на много хора, от които бяха донесли различни видове камъни, така. И в един момент ме извика силно да отида при него и аз отидох и се оказа метеорит железен.
1: Анализите потвърждават, че става дума за автентичен железен метеорит с тегло над 1 кг.
2: Желязо много високо съдържание, никело съдържание добро и кобалт. Това са трите основни неща. Сега нямах лупа при мене, за да видим на кората дали има зачатъци на оливин. Това е един жълт полускъпоценен камък, който е характерен за типовете паласит от железните метеорити. Защото ако е такъв вид, това значи, че е още по-рядък, защото от този тип падат само 6% на територията на Земята. Другите 70-80% от всичките видове метеорити идват от голямия астероиден пояс, който се намира между Марс и Юпитер, и там са милиарди километри. Има милиони астероиди от големината на футболна топка до големината на един град, да кажем, като Видин. И затова толкова идват. А тези, които са редките, идват от дълбокия космос, по-голяма дълбочина.
1: Метеоритът е намерен от любител търсач от Монтана с помощта на металотърсач в района на Стара планина.
2: В Стара планина го е намерило момчето, оставил си го една-две години и не разбрах в двора. И така му е седел. И като е видял, че съм поставил рекламата за анализите, го е взимал и дойде за анализи да прави и той. Значи той го е намерил някъде в Стара планина, доколко имам информация от него, на 65 см дълбочина в корените на дърво. И те ваши колеги ме питаха, ами кога е паднал? Значи сега, тъй като асоциацията направихме 2012-та, късна есен, за злато и метеорити, темата за метеоритите не беше почти никак актуална назад. Даже и сега не е толкова актуална и може да е паднал преди милиони години. Но аз го посъветвах, когато има свободно време, да отиде там, където го е намерил, да вземе, да пробва, защото в радиус около това парче може да има и по-големи парчета на по-голяма дълбочина. Може да има и по-малки парчета, по-плитко да са до повърхността. Така че той го взе и си

0: и замина. Значи аз не го познавам, само разбрах, че е член на асоциацията.
1: Предстои отрязването на малка мостра от метеорита, която ще бъде изпратена на френски учен за задълбочен лабораторен анализ. Целта е находката да бъде официално вписана в Международния метеоритен бюлетин. Ако процедурата завърши успешно, това ще бъде едва вторият официално регистриран български метеорит от създаването на Българската асоциация на търсачите на самородно злато и метеорити насам след метеорита Орлов-Дол. В световния бюлетин има и вписани още няколко метеорита, но всички те са намерени в по-далечното минало, каза още Кирил Стаменов.
0: В световния бюлетин има регистрирани още 7-8, но те са от преди 9 септември. Те са назад във времето. И просто са изнесени извън България и не се знае къде са.
1: Добре.
0: Но те са назад във времето. Те не са сега намерени.
1: В отговор на честите спекулации в социалните мрежи, Кирил Стаменов категорично подчертава, че метеоритите не излъчват никаква радиация. Те са напълно безопасни за хората. Председателят на асоциацията отправи важен апел към всички любители на търсенето. При своите излизания сред природата, стриктно да спазват закона на Република България, да не извършват теренни проучвания в археологически и исторически обекти, национални паркове и резервати. От Видин, Теодора Спасова.

0: Хоризонт.
1: Пет часа, емисия новини. Президентът Илияна Йотова и министърът на отбраната Димитър Стоянов ще участват в националното честване на 149-та годишнина от Шипченската епопея. Хиляди родолюбиви българи от цялата страна се очаква да се изкачат до паметника на

0: свободата, за да отдадат почит пред героизма и саможертвата на защитниците на прохода. Елена Балабанова допълва информацията.
1: Програмата в съботния ден започва с панихида в Соколския манастир, след което ще бъде даден старт на традиционния туристически поход към връх Шипка. В подножието на паметника на свободата ще бъдат изложени образци на военно оборудване и ще бъдат представени формирования на българската армия. Посетителите ще могат да разгледат автентично оръжие от шипченските боеве, да обликат реплика на униформа на български опълченец и да се снимат за спомен. В 11 часа започва тържественото отбелязване на годишнината, съобщи Чавдар Ангелов, директор на Националния парк музей Шипка Бузлуджа.
2: Отбелязването на годишнината

0: Тази година се навършват 123 години от решението за обявяване на въстанието. С подробности слушаме кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
1: Химнът на Странджа огласява всяка година през август историческата местност Петрова Нива, където преди 123 години се е взело решението за избухването на Илинденско-Преображенското въстание. Десетки тракийски дружества от цялата страна се очаква да се включат в честванията. Програмата ще продължи през целия ден, като в нея са включени национална конференция, традиционния тракийски поход по стъпките на преображенци, гостуваща фотодокументална изложба 130 години, организирана от тракийско движение в България. Официалната церемония ще започне в 20 часа вечерта с заупокойна молитва. Слушаме Мария Патронова, ръководител на отдел култура в община Малко Търново.
2: 20 часа ще започне заупокойната молитва в памет на загиналите преображенци в храм Костница Света Петка, а в 20:30 започва възпоменателното тържество пред мемориала. След това продължаваме с празничен концерт.
1: За първи път през 1926 година в местността Петрова Нива се събират наследници на преображенци. На това свещено за въстанието място се е провел съдбовния конгрес, на който е взето решение за избухването на Илинденско-Преображенското въстание. Слушаме кметът на Малко Търново Илиян Янчев.
3: 22-й, това е датата, която според нас всички трябва да бъдем на това свято място, за да сведем глави и да почетем саможертвата и героизма на тези нашите предци, за да не е напразно тяхната саможертва, да знаем, че те са го направили именно за нас, за нашите деца, внуци, днеска да живеят свободно.
1: Заради мерки за сигурност и тази година няма да има тържествена заря. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: В Ловеч с панихида, гражданско поклонение и военен ритуал отбелязват 149 години от освобождението на града и установяването на местност управление. Предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
4: В 10 часа ще бъде отслужена панихида за загиналите за освобождението на Ловеч и ще бъдат поднесени цветя на паметниците на героите в града. Две освобождения има Ловеч. Първото е на 5 юли 1877 година, когато малък руски отряд влиза в града без жертви. Радостта обаче трае 2-10 дни. Руските сили отстъпват пред 6000-на редовна турска армия. На 22 август, преди 149 години, започва решителният штурм за окончателното овладяване на града. След 12-часови жестоки боеве, турската отбрана е сломена от лявата колона на генерал-майор Михаил Скобелев, който е обявен за истинския герой на деня. Днес в 11 часа пред паметника на Тодор Кирков ще се състои гражданско поклонение и тържествено военен ритуал. В 12 часа в изложбена зала художествена галерия професор Теофан Сокеров ще бъде открита изложба от 13-я национален пленер по живопис Довари. За новините Латинка Светозарова.
0: Следва прогнозата за времето Мартин Славчев.
5: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 39 минути и залязва в 20 часа и 19 минути. Продължителност на деня 13 часа и 40 минути. Луната в София изгрява в 16 часа и 12 минути и залязва в 36 минути след полунощ. Фаза на Луната един ден след първа четвърт. Днес ще бъде слънчево, след обяд и горещо. Над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб източен в западните райони до умерен северозападен вятър. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, в София около 35. По Черноморието ще е предимно слънчево. В сутрешните часове на места ще има ниска облачност или намалена видимост. Ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще бъдат 26-29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще е около 3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 5 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: на хоризонт.
1: Добро утро още веднъж от нашия екип. Звукорежисьор е Ралица Неделчева. Музиката избира Здравко Петров. Аз съм Добринка Добрева. Нашите телефони вече са отворени. 0889-202-207-02963-1565 и 02-936-743. Да се чуем и тази сутрин. Времето в ефир до 6 сутринта е за вас. А днес ви предлагам за мечти и желания да си говорим в потока на живота. Има ли друго място, където мечтаете да живеете? И може ли вашия дом да бъде извън България или... може би и в България, но не там, където сте в момента. Защото този тип преместване... не е непознат за човешките мечти. Много често се свързва с желанието за промяна и за ново начало. Ние чухме една такава история на един руснак, който избира да живее край Дунав и остава центъра на Москва. Така че тази тема вземаме и контекста на нашия разговор днес.

Слушате По първи петли от студиото на Хоризонт. Телефоните за връзка с нас са 0889-202-207, 02-963-1565 и 029-336-743. Заповядайте в ефир с поздрави и пожелания да се чуем тази сутрин и да си говорим за това дали мечтаете да живеете на някое друго място и къде, освен сега, си представяте вашия дом. Очакваме ви и продължаваме с музика.

0: Петри, телефоните са отворени. Заповядайте да се чуем. Добро утро.
1: Добро утро. Здравейте.
0: Здравейте.
1: Аз съм Даниела Караманова. И въпросът ви беше дали мечтаем да живеем на друго място, нали?
0: Да.
1: Да ви кажа, аз лично съм много щастлива на мястото, където живея. Живеем в прекрасна страна. Човек е хубаво да пътува, да види и понякога е хубаво да пътува само за да изпита удоволствието, че се връща вкъщи. Но преди всичко дома е, не е място. Извинявайте, вълнувам се. Не е място, а е хора. Човек се чувства добре там, където са близките му, където е семейството му, където е хора, където са хората, които обича. Така че за мен...
0: Вие сте свързана, да, с...
1: Да.
0: Така родовата памет с родната земя, това разбирам. Ние
1: да.
0: Бихте се преместили, а бихте пътували.
1: Аз съм пътувала много и съм живяла много на други места и затова ви казвам, че оценявам факта, че мога да се върна и да живея там, където съм. Щастлива съм на мястото, на което се намирам.
0: Изпитвала ли сте носталгия?
1: Ами да.
0: Да.
1: Да.
0: Много ви...
1: съм работила съм на места за добра заплата, на добра позиция, нали, не съм била гастарбайтер или такъв черноработник, но просто човек, може би с години, аз не съм и на толкова много, на 56 години съм, но като минава времето, виждаш просто, че там където си, Бог не напразно те е сложил на това място.
0: Да. Понеже казахте, че имате опит с пътуване
1: да.
0: И така сте на различни места сте имали пристан.
1: Да,
0: коя е най-честата причина, която кара хората да си сменят дума?
1: Ами вижте, понякога най-често хората икономически причини. Нали, отиват да живеят на друго място, защото нямат възможност да се издържат. Така си мисля просто. Но понякога ги води любопитство, води ги, примерно, ако, както вече казах, ако хората, които обичаш, тръгнат на някъде, ти тръгваш с тях, защото думат ти е с тях. Но човек трябва да е щастлив на мястото, където е. Той трябва да си направи дом.
0: Да.
1: За да могат да са щастливи и другите. Безценно е, дай Боже, всички да имат и внуци, и деца, и места, на които да им покажат, че това, което имат, е хубаво. И просто да създадеш дом и спомени за хората там, за да те помнят и тебе, и дома ти.
0: Така е, и къщата на детството никога не се забравя, но
1: да.
0: Въпреки това, дали сте склонни да смените своя дом, заповядайте в ефир. Добро утро.
2: Добро утро. Аз ли съм?
0: Вие сте, да.
2: Ахмет Мрад съм от Дулово. Човек, родното място побива, където свиква там добре, където работи и там по-щастлив става, нали знаеш, заплатата като взема, колко да е спотен, потника гърба и като вземаш нормално заплатата, нормално дата и потника ти даже стива. И се оправя веднага. И кой как нас. И поздрави, може ли да направи?
0: Да, заповядайте.
2: И поздравявам Елена Павлова, Аврам Аврамов от Пловдив. Поздравявам Бай Иван Врачанския Балкан. Голям българин, голям човек. Чак планината качва човека. Доста години. Възрастен, ама да е жив и здрав. Винаги човек, как тръгва, няма спиране. Няма да изпре човека. Живота здраве, как има. И поздравявам Валю, музиканта от Разград. Поздравявам Коста, гумачията от Силистра, той Средище. И поздравявам Неделчо, автобусния шофьор от Силистра, да е жив и здрави. И поздравявам вашия екип, да сте жив и здрави. Винаги весели да сме, приятни да сме. Където тръгваме, усмивка да тръгваме, усмивка да се връщаме. Благодаря ви, благодаря, жива, здраво бъдете.
0: Благодаря ви, поздрави за вас. Доброто на следващия слушател.
3: Може би съм аз вече, да?
0: Да, заповядайте, госпожо.
3: Добро утро, ви казвам Веска Манапова.

0: по-полски, съм весь Великотърновско. Радвам се, че ви чувам пак и ви благодаря за хубавата, да кажа, не тема, въпрос, който никак не ме затрудни. Дали бих си сменила дума? Не, не и не. Не, не, нито извън България, нито дори в България, на което иде друго място.
1: А през годините винаги ли е такъв отговора? Ви?
0: Да, дори когато съм била на гости с група деца или при мои близки в чужбина, където винаги сме били много добре посрещнати и не съм имала абсолютно никакви претенции към домакините, към мястото. Било много интересно и като природа, и като чистота, и като гостоприемство, но винаги съм брояла дните и часовете, когато влака ще ме докара до моето място, което ми е не просто място, а дума на сърцето ми.
1: Да.
0: И за да свърша, бих искала да поздравя на малка патерица. Задочно познавам и безкрайно харесвам певеца и диригента Милен Иванов, който навърши 51 година, а вчера журналистката също много харесва не и уважава на една бойна жена, Деси Стоянова, на същите 51. И вчера моя втори внук Явор Иванов навърши 12 години. Да са живи здрави всички и да се чуваме поне, ако не да се виждаме. Благодаря на екипа. Живи здрави.
1: Благодаря ви и на вас. Очакваме още слушатели. Добро утро.
2: Ало?
1: Да, здравейте. Говорим
2: здравейте,
1: си за дума.
2: Добре,
1: за това
2: Кова
1: дали...
2: Съм от село Копривец, Рушенско, Тодорка Ирданова. Моят дом е моята крепост. Така са го казали хората. И аз така го чувствам. Въздуха, който имаме ние в нашето село, го няма никъде. Едно прекрасно село. И искам да направя поздрав на моите набори 1949 година. Нека на 6 септември да заповядат на мястото, където сме се срещали и друг път. Да се приброим, да се видим колко сме останали. Аз им пожелавам на всички, които слушат първи петли, да бъдат живи и здрави. И на вас много-много любов и щастие.
1: Благодаря ви много. Моят дом е моята крепост, казахте. Аз мога да допълня тук стихове от Блага Димитрова. Керемида по керемида крилата ми, града по града гордостта ми, пирон по пирон перата ми, кирпич по кирпич мечтите ми. Заповядайте на следващия слушател. Добро утро всъщност, да. Още не е ден.
3: Да, всичко най-прекрасно, да.
1: Какво е дума днес?
3: Моля, от добро никой не бяга, да ви кажа. И тези преселения на народите не са полезни, особено за народите, които биват преселвани насам. Гледам Дойче Веле, как им дават по 1500 или повече евро да се връщат сирийците в родината си. И там е сиво, бяло, пепеляк, всичко е изтръбушено, къщата ни няма. И едно момченце на 10 години страда за това, че не е в Германия и не може да ходи на риболов. Там родината на неговите родители не муха. Единият ми дядо, дядовците му са бегали от Старозагорското въстание една година преди април. Другият ми дядо, дядовците му са бегали от ново село Трояновско и затова той е бил новосерлец. Те обращането Трояновско, но му викали Димитър Новосерлец. От добро не бяга никой. Хубаво да си изкараме парите тук или да си изкараме парите там, но да ги харчим в нашата мила родина. А в едно бебе време стана, както ви пратих една плоча. Аз освободете на Николай Чепански, в Пловдив ще ви услужи с мастерирано копие.
1: Тя плочата, да ви кажа, плочата е обработена, просто да.
3: А предлагам за...
1: Моя пропуска.
3: Да бъде... Молиш? Теодосиев и Бая Врама Аврамов, това са мъдри хора. Всички други са някакви слугинажи. И вчера гледам, че това дето е взривил Северен поток по БНТ-1.

0: в 8 часа новините. Дето е взривил Северен поток, са го арестували малко в Хърватска. Там, където и нашата девойка Мария Бакалова снимат филми. Американски филми. Значи, тая Америка не направи на маймуни целия свят. Те първо въведоха демокрацията, като избиха индианците, а и сега тръгнаха да я въвеждат и по целия свят. Това е една държава на 250 години. Аз имам чувство, че ние живеем в някакво лудно. Желая здраве на всички. И на Ахмед Мурат, и на Бай Аврам. И като се обадя на човек от банята, защото той там теоретизира Младен Димов, и така малко се кръщавят, че тия комсомолско-комунистически събрания са ми на боях.
1: Благодаря ви за обаждането. Музика.

0: 0889-202-207, 0296-315-65 и 0293-336-743. Това са телефоните за връзка с нас. Слушате по първи петли от студиото на Хоризонт. Добро утро на следващия слушател.
1: Добро утро, госпожо Добрева. Дойде ли моя ред?
0: Да, заповядайте.
1: Младен Димов съм. Как да ви кажа, за мен е моят дом най-подходящ е самата природа. Мечтата ми е да се отдам без остатък на нея. Между другото, имам достатъчно мотивация за това нещо, а и предостатъчна експертиза, за да се посветя на нея. Дано само здравето и единето ми позволят да направя това. Искам да поздравя лично вас, че и във вчерашното предаване, и във всички други

0: А и в днешното винаги сте превъзходна.
1: Благодаря ви за оценката. Чуваме ли се с другия слушател? Заповядайте.
2: Добро утро, госпожа Добрева.
1: Добро да бъде.
2: Радвам се, чува има в ефира.
1: Ами да, аз съм тук, но не сме ви чували отдавна.
2: Един нормален журналист в тази България, за разлика от мисирките. Това похвала. Някой не сме да го похвала даже. Много благодаря за репортажа за Шипка. Моите рода са върли антикомунисти, но никога не са казали приказка срещу Русия. Това освобождението на България, да Бог се беше вкоренило в тяхната душа. И още един път ви благодаря за Шипка. Там се явява българска и руска кръв.
1: Днес там 300 души от Националното дружество Традиция ще влязат така в роля, за да направят възстановка на боевете. В мирно време, така на възстановки да се радваме, но така поздрави наистина, адмирации за тези хора, които са се подготвили.
2: Само че няколко дена преди това Сюлейман Паша изколва Стара Загора. Само че много интересно какъв му е происхода на този човек, който е клал българите като бит и не събирал кръвта в глинови съдови по тяхна традиция. Сигурно много хора знаят кой е Сюлейман Паша, какъв му е происхода. Дали в този народ още тогава не му е била заложена кръвожедността? Защото там в Светата Библия пише, че цар Ирод, за да убие Христос новородение, изколва 3000 деца. Трябва да се замислим кой управлява света и как го управлява. Защото Джералд Форд казва, ако ние успеем да озаптим 50 от най-богатите еврейски фамилии, ще настъпи мир на земята. Хубав ден ви желаете.
1: Благодаря ви, но можем да предположим, че е някакво съвпадение, за което вие говорите, за да така да избягаме от езика на омразата, както се казва. Благодаря ви. Заповядайте на следващия слушател. Да, добро утро.
3: Добро утро. Госпожо Добрева, аз съм Лилия от Русе.
1: Здравейте, Лилия.
3: Сетихте се, нали?
1: Заповядайте.
3: Която се обаждам всъщност за втори път. Ние се запознахме с вас по-миналия път. Помните?
1: Да, помня. Заповядайте.
3: Много ви благодаря. България е не само земя, плодородна, удобна, красива за живеене. Не само земя, напоена с кръвта на толкова много наши герои. България е това име, което всеки от нас, български патриот, носи в сърцето си. Именно за това аз се обръщам към вас и към всички, които слушат по първите дни. Съгласни ли са името България да седи зад името на партии, зад името на организации и сега на разни нови, които изникнаха и ги чухме? Не може да има прогресивна България, не може да има демократична България, а всички ни останали, цялата друга България, каква е? Да не е регресивна, да не е анархична. Против съм това, да се поставя името България зад имената на тези партии, организации. Съгласна ли сте с мене?
1: Аз не се наемам на мнение, но мога да поема ангажимент. Се поинтересуваме, да, как, дали това и как е възможно.
3: Ами разбира се, може да се казват партия на прогреса. Може да се казват партия на българските демократи. Може, но да се поставя България и особено пък триколора, който е знамето. Знамето, което никога не е попадало в чужди ръце, сега се развява при всеки случай от всички и то в България. Може да, когато си в чужбина и представляваш България, да е отличителния наш белег знамето и знаменосеца. Но тук всички, които, кой знае, всички знаем как се организират днес, няма какво да си кривим душата, знаем как се организират разни стачки и протести. Имаше една обява, ние ми чух по телевизията, може би, че тези платени, които само викат, защото веднъж, когато интервюираха едно момче, ви вадихте жълтите павета, ви не каза, ние сме от тези, които само викат. И всички тези платени, на които са пъхнати в ръцете, триколорите, знамената, които хвърляха смирисани рибешки глави и разни срещу институцията Народно събрание, те, когато им свършваха платените часове, са хвърляли знамето в контейнера. Това го чух или по телевизията, или по радиото. Не го измислям. Видяно е от много хора.
1: Благодаря ви много. Разбирам, че имате особена чувствителност към националните символи.
3: Да, това е България за мен.
1: Да.
3: Това е България за мен. И понеже с моите 90 години нямам как по друг начин да защитя името на България, моля за искрените мнения на всички, които слушат по първи петли, и изключително пък към вас се обръщам. Ти можете да направите нещо, да се забрани и да се махне от имената на партиите.
1: Със сигурност можем да отворим разговор за това, въпреки разбирам, да, че според вас трябва да има, така да го наречем, правен контекст, който да не позволява името България да бъде част от наименованието на политическите партии и формации, но допускам, че щом съществува закона за политическите партии, не го забранява, но разбира се, поне на езиковецко ниво това може да бъде коментирано. Заповядайте на следващия слушател. Не се чуваме. Чакат ли ни други хора? Добро утро.
4: Христо Мико, съм от Тетевен. Ами, извинявайте, госпожо, ще си позволя да започна с това, че като че ли ние започнахме в това предаване да упражняваме философски реферати, а то е

0: започнахме в това предаване да упражняваме философски реферати, а то е толкова краткосрочно седмицата, един път, че много хора би трябвало да си кажат мнението, но един добър наш приятел от миналото от Варна казаше, когато искаш да кажеш нещо, кажи го с малко думи, но така, че да те разберат много хора. И аз в този ред на нещата ще кажа, първо искам да ви поздравя вас, след това да сведем глави пред хората, дали живота си на шипка преди толкова години. И трето, да поздравя Ахмед Мурад за хубавите думи към вас и към всички приятели на клуба на По първи петли. А на вашия въпрос, бихме ли сменили България и да живеем на друго место, аз бих казал никога, защото аз живея в един земен рай. Град Тетевен е градът с хубавата природа, с чистият въздух, с бистрата река, извиреща от връх Вежен. Така че и нямаме никакви проблеми с водата. Единственото, което ме боли, е, че хората изчезнаха. Младите напуснаха България, младите напуснаха града, града опустява. И защо? Имахме 4 средни училища, имахме заводи. Сега, ако минете, влизайки в града, ще помислите, че сте на украинска територия, разбити предприятия, сринати, ограбени. И ме боли, защото управляващите толкова години дадоха много пари за първа и втора приватизация. Раздадоха пари на гражданите, някои ги обраха парите във фондове, изкупиха предприятията, затвориха се транспортните връзки. Някога от Тетевен, от общината, имахме Обасова автогара. Сега 104 автобуса се покриваха на ден, 104 линии. Сега нямаме автобус да идеш до Рибарица, дори когато е празника на Бенковски, или да идеш до Черниц, че наблюдава сега и събора. Какво е това? Нямаме къде да, не може да отидем и до селата, близките, от където са родени, сме родени. Та искам да кажа, че като че ли централната власт се съсредоточи повече да отстоява позициите на партиите, които представляват, а не да защитават истинските интереси на хората. И за това ще припомна, че много далновиден е бил Кимон Георгиев, министър-председател на България, който е забранил партиите, и тогава България е тръгнала смело напред, и по време на Втората световна война България е била в едно цветущо икономическо развитие. Другото, което искам да кажа, е, че хората не сме лоши, но като че ли залитаме по тези партийни призиви по време на избори и не избираме правилните хора. В Народно събрание се чудат как да дадат пари за децата. Ами сега почва учебната година и каза, че едно дете, за да бъде подготвено за училище, са нужни около 300 евро. Как да го направи майка му, която получава 25 евро месечна добавка? Кажете, как?
1: И не всички майки, да уточня.
0: А се карат депутатите и правова държава ли сме, след като тези правистите си определят сами колко да се им заплатите и ги внасят Народно събрание само за одобрение. И станаха милионери и те. Ами та ние, пенсионерите, които имаме по 37-45 години трудов стаж, защо нямаме право да кажем, искаме толкова и толкова? Защо нямаме право? Каква право държава сме, като не се говори за проблемите, ежедневните проблеми на хората, че хората са поставени да избират, ако искат да живеят, да си купуват лекарства. Тогава ще умрат от глад.
1: Благодаря ви много.
0: Ако искат да не умрат от глад, ще умрат, че не са се лекували.
1: Благодаря ви много за многото позиции, но истина обещахме си да говорим по-кратко, не за друго, за да има възможност за повече хора. Заповядайте, добро утро.
2: Добра нощ.
1: Добра нощ.
2: Мястото, което искам да отида е Бразилия.
1: Да, защо искате да отидете в Бразилия? Чувате ли ме? Изгубихме го май този слушател. Чакат ни, други хора чакат ни или Караси? Заповядайте. Добро утро.
3: Добро утро, аз съм.
1: Вие сте, да?
3: Браво, добро утро, студентски ябълски, кайто, важдам. Аз искам да поздравя малко весело да почнем. Вълчи Иванов, 80 години навърши, славят на Тракия. Нека да е жив и здрав. Очаквах вас, колеги, от Стара Загора, да го поздравя този ден, ма те нещо, може и на шипка се отише за стигана по място или на жерва, па ги не ги знаш. Не иска да ни кажа пък и за дете ви поставят въпроса на моята попадна си на моята творица. Току-що се чудя кой край да фаща на изток или на запад ли. Останал съмичък. Не само аз, останал съмичък. Като посла да ме крадат, няма да коментират всичко. Сиризизи, чини, битови.
1: И кой всичко. Път?
3: Полиция, занимавам да. Ама мълчат хората, те се стесат, чудят по къде, че пътат парички.
1: И кой път ще хващате?
3: И кой да направя?
1: На изток или на запад? Какво решихте?
3: И сега се чудя на изток или на запад да отидам. Обаче ми каза едно момче, тук те с моите скакалци, дето и викам, дето одаха. Вие правяте едно време къщи, сега вика, вие ще живеете. И сега се

0: тавани, битни глупости, поне да не се боря, да само една стена си остая с едно черно знаме.
1: Вие се шегувате, нали? Те
0: починаха и къде, нищо друго нямам намерение да им остая тук, защото баща ми земеделец, аз да и помня, само разправи, чето черен хляб в горе на минута работчи, черен хляб и тях ми. Бити, прибити от техния сето, ще правим камаризама, камаризама, го изянаха. И тя ги пита, я ми кажете от тези предприятия, които ги съсипаха, някой да не е бил партиен член. Репитата, кепитата, що ги да, що ги съсипаха, ами защото комунизма ги направи. Комунизма ги направи с наши пари. И всяко остана, няма работа, запасам пенсиер долу-горе, но баща ми преди да почини, се вика, че земята, земята, ние сме пришелци. Те си умрях от тия със. И сега тази земя ме държи тука сега. Тази земя ме държи, но не знам, объркана работа. Лек виден да си живи и здрави.
1: Благодаря ви много. Дръжте се за земята и вие. Имате поне спомени, пък това крепи. Благодаря ви много за участието и последния поздрав е от Фейсбук. Драгомир Драгомиров поздравява нас, поздравява и хората от Карач, Петър, сина Валентин Станков, Пеца Ганчева, Павлина, Евгений, Леля Величка, Чичо Наско, Марин Коцев и Георги Ангелов от Благоевград и казва, че за нищо не би сменил родния си дом. Благодарим ви за участието още веднъж. И хубав ден с програмата на Хоризонт от името на нашия екип тази сутрин. Звукорежисьорите Красимир Зафиров и Ралица Неделчева, музикалния редактор Здравко Петров и от мен Добринка Добрева.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен

0: 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. Започва дежурството на сутрешния новинарски екип на Българското национално радио. Редактор е Савина Сносова. До обяд новините ще ви представям аз, Георги Марков. Добро утро! В тази емисия преглед на по-важните новини от изминалото денонощие. Продължава разследването по случая с неутрализирани от Държавната агенция национална сигурност заглушител, потискал честотите на GPS сигнала на територията на столицата и по-конкретно на летище Васил Левски. Оттам съобщиха, че полетите се изпълняват по график и дейността на летището не е засегната. Няма риск за електроснабдяването на страната заради спада в нивото на река Дунав, поради което превентивно беше намалена мощността на пети блок на атомната електроцентрала в Козлодуй. Съединените щати удължиха до 19 септември срока за продажба на чуждестранните активи на Лукойл. Великобритания предприе същата мярка за четирите дружества на компанията в България до 29 октомври, което позволява извършването на трансакции с българските дружества на руския петролен концерн. Правителството ще определи размера на минималната работна заплата за до година, след като социалните партньори не постигнаха съгласие по дискусиите по темата във финансовото министерство. Очаква се през 2027 година тя да бъде в диапазона между 620 и 672 евро. Прокуратурата повдигна обвинение на мъж от Карлово за противозаконно унищожаване на екземпляри от защитени видове след отравянето на 8 лъшояда в подножието на връх Ботев. Съдът в Пловдив остави в ареста обвинение за убийството, извършено в сряда на мъж във ферма в град Съединение. Продължава разследването по случая с двамата мъже, арестувани в София и в Ямбол за изнудване на хора, принуждавани да плащат вноски по кредити, които не са теглили или получавали. Установяват се и щетите, причинени от разкрития от столичната полиция на реален склад за вейпове и течности за пушене. А при акция в заведение в Слънчев бряг бяха иззети марихуана, метамфетамин, екстази и капсули райски газ. Президентът на Франция

0: Владимир Зеленски също ще участва в срещата. Тя ще се проведе символично на 24 август, деня на независимостта на Украйна. Прогноза за времето на Мартин Славчев. Добро утро.
1: Добро утро. Температурата в столицата в момента е 19 градуса. Относителната влажност на въздуха е 60%, атмосферното налягане 945 хектопаскала. Днес ще бъде слънчево, след обяд и горещо. Над Западна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб източен в западните райони до умерен северозападен вятър. Преобладаващите максимални температури ще бъдат 34-39 градуса, в столицата около 35. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове на места ще има ниска облачност или намалена видимост. Ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще бъдат 26-29 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще е около 3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 6 часа по Българското национално радио чухте обобщение на водещите новини от изминалото денонощие. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
4: Радио Шумен.
5: БНР Трафик Плюс. Винаги на прав път.

Здравейте, аз съм Александър Сано. През последните години загубихме твърде много животи по пътищата на България. Много от тях на деца. Умолявам ви, спазвайте всички правила за движение по пътищата. Не сядайте зад волан, употребили алкохол или други наркотични вещества. Пазете своя живот и най-вече този на децата. Благодаря ви.

Бъди очите на пътя. Разкажи ни за проблемите в трафика на 0885 120 130 или съобщи в социалните мрежи.

Това е Българското национално радио. Аз съм Теодор Лазаров. Продължаваме с трафик и информацията за днешния ден между 9 и 15 часа днес за честванията на 149-та годишнина от Шипченската епопея. Ще бъде спряно движението на транзитно преминаващите превозни средства през прохода Шипка. Трафикът им ще бъде пренасочен през прохода на Републиката по маршрута Дебелец, прохода на Републиката Гурково. Ако пътувате от северна към южна България, съответно ако пътувате от южна към северна България, от Гурково през прохода на Републиката към Дебелец. Локалният трафик и идващите от Велико Търново и Севлиево превозни средства пък ще бъдат пренасочвани по маршрута Габрово, Трявна, село Белица, село Вонеща вода към прохода на Републиката и обратно. Днес през прохода Шипка ще бъдат пропускани само автобуси и автомобили с участници и гости в събитието, както и организираният междуградски транспорт. Сега насочваме вниманието си към магистралите в страната. По автомагистрала Тракия в област Стара Загора шофьорите трябва да се движат с повишено внимание между 174-я и 208-я километър в посока София, тъй като в този участък ще бъде стеснена едната лента за движение, тъй като се косят тревните площи в банкета. По този участък са разположени пътни знаци, които да ориентират шофьорите. Срока за изпълнението на това косене на тревните площи е до 23 август. По автомагистрала Струма в участъка между 10 и 37 км и в двете посоки, това е преди и след Перник, шофьорите също трябва да се движат с повишено внимание, тъй като там ще се почистват отводнителни шахти. По магистралите Марица, Черноморе и Европа няма информация за въведени ограничения, които да усложняват организацията на движението. Сега още веднъж поглед към София. Припомняме на всички столичани и гости на столицата, че през уикенда по булевард Цар-Освободител не могат да преминават превозни средства. Жълтите павета са пешеходна зона във всички уикенди на месец август. Те вече са затворени за движение, като то ще бъде възстановено утре след 22 часа. И на финала на това включване към прогнозата за времето, много високи температури в цялата страна, като за няколко области е обявен и оранжев предупредителен код за опасно високи температури. Това са областите Видин, Монтана, Враца, Плевен и Благоевград.

вина. Най-големият ми страх на улицата е, че когато ние спазваме правилата и минаваме на зелено, а може кола да пресича и да ни удари.

Продължаваме с трафик информацията по Българското национално радио. Започваме с данните за движението през границите на България. На границата с Република Турция интензивен трафик на КПП Капитан Андреево на входа към България за леки автомобили. Интензивен е и трафикът на границата с Сърбия през контролно-пропускателен пункт Калотина, както на входа към България за леки автомобили, така и на изхода към Сърбия. На останалите гранични пунктове и гранични преходи на страната движението е спокойно. Тук припомняме за пътуващите от и към Гърция, че през граничните преходи Родозем, Златоград, Маказа и Ивайловград могат да преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона, докато през граничните преходи Кулата, Илинден и Капитан Петково и Вода могат да преминават както леки коли, така и автобуси и товарни автомобили. А сега

към трафика в въздуха, поглеждаме към разписанията на самолетите по българските аерогари и започваме с летището в София. През нощта е имало забавяне при пристигането на полетите от Варшава и Лондон. Към момента обаче няма данни за предстоящи закъснения на кацащите полети. Същото е положението и с полетите, които предстои да излетят от аерогарата в София. Няма данни някой от тях поне към момента да се забавя с отлитането си от България. Към летището в Варна, там през нощта също имало някои закъснения на полетите. Полетът от Франкфурт се е забавил значително, докато този от Белград е пристигнал на време. От гледна точка на предстоящите кацания на полетите на аерогарата в морската столица не се очакват забавяния. Що се касае до отлитащите от Варна, също в момента всичко изглежда, че върви по план в това отношение. И към летището в Бургас очаква се предстоящите полети от Краков и Залцбург да кацнат на време на летището в Бургас, съответно в 8:40 и в 9:20. А отлитащите полети от морския град също в момента се вървят според предварителния план и трябва да излетят към Лайпциг и към Краков, съответно в 8 часа и в 9 часа и 5 минути. Днес ни очаква поредния ден с много високи температури. В почти цялата страна има предупредителни кодове за опасно горещо време. Бъдете внимателни!

Продължаваме с трафик информацията по Българското национално радио в 6 часа и 48 минути. Движението в големите градове на страната е спокойно, както в по-периферните квартали и по околовръстните шосета, така и в централните части на големите ни градове. Тук напомняме още веднъж за софиянци и за гостите на столицата, че през уикенда движението на превозни средства по булевард Цар-Освободител е забранено. Така е през всеки уикенд на месец август. Жълтите павета са пешеходна зона. Движението там вече е спряно и ще бъде възстановено утре вечер след 22 часа. Сега поглед към град Кърджали, тъй като там в участъка край квартал Байкал на булевард Беломорски движението е затруднено дори в този ранен час и в двете посоки се преминава малко по-бавно от обикновено. В Шумен трафикът е спокоен, няма данни за ремонти, инциденти или каквито и да обстоятелства, които да затрудняват движението на автомобилите. Припомняме обаче, че по автомагистрала Хемус в района на Шумен се прави ремонт в участъка между Шумен и Каспичан на платното към Шумен. Поради тази причина пътуващите в двете посоки делят лентата в посока към Варна.

9 до 15 часа днес поради честванията на 149-та годишнина от Шипченската епопея ще бъде затворен прохода Шипка за преминаващите транзитно моторни превозни средства. Движението се пренасочва през прохода на Републиката, а локалният трафик и идващите от Велико Търново и Севлиево превозни средства ще бъдат пренасочвани от екипите на полицията по маршрута от Габрово през Трявна към село Вонеща вода и оттам към прохода на Републиката. През прохода Шипка ще бъдат пропускани само автобуси и автомобили с участници и гости в събитието, както и от организирания междуградски транспорт. По границите на България трафикът е натоварен на КПП Капитан Андреево на входа от Турция към България за леки автомобили, както и на границата с Република Сърбия. Трафикът е интензивен на Калотина, както на входа, така и на изхода за леки автомобили. Днес ни очакват температури между 34 и 39 градуса, за София около 35. За областите Видин, Монтана, Враца, Плевен и Благоевград има оранжев предупредителен код за опасно високи температури, а за почти всички останали области в страната е жълт код. 7 часа без 9 минути. Желаем ви хубав и спокоен ден. За още трафик и информация може да слушате БНР Трафик Плюс. А сега останете с програмата на Българското национално радио.

0: БНР Трафик Плюс. Правилата спасяват животи. Спазвай ги.
1: На Илинденско преображенското въстание. Над 50 милиона евро помощ за отстъпка върху акциза на горивото ще бъдат разпределени между земеделските производители в страната. Продължава размяната на въздушни удари между Русия и Украина. Британският принц Хари и други видни обществени личности трябва да платят обезщетение по неуспешно дълго за поверителност срещу издателя на Daily Mail. Русия е домакин на първото за България домакинство на финала на световния шампионат по воломоторен спорт. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Продължава работата по случая с неутрализираното заглушително устройство в столичния квартал Драгалевци, което е потискало GPS сигнала на територията на столицата, в това число и на летище София и на преминаващите над столицата самолети. Още информация от репортера Николай Христов.
2: Акцията на МВР и ДАНС е започнала днес, след обедните часове на деня. Пред известното заведение, което се намира в столичния квартал Драгалевци, пристигнала полиция. Униформените са започнали да претърсват ресторант. Екипи на жандармерията пък записваха данните на част от присъстващите там. Полиция имаше и пред околните сгради. От заведението обаче категорично опровергаха да имат заглушаващи устройства и обясниха, че на територията на обекта такива не са намирани. Николай и Ангел Иванови, управители на ресторанта.
3: Проверяват, търсят устройства, заглушители, ние им съдействаме с каквото можем, предоставят ми обекта, разглеждат всичко, но за момента нищо не е установено. В ресторанта обикаляха, влизаха вътре, няма какво да открият. Те казват, мисля, че има заглушител. То може да има заглушител тук, може да има заглушител от среща.
4: Защо точно се концентираха върху нашия обект на мост, че обясниваме? Съдействали сме на органите.
3: Абсолютно няма нищо.
5: Предходните дни полиция идвала ли
3: тук? Не, категорично не. Всичко се беше на...

0: Президентът Илена Йотова и министърът на отбраната Димитър Стоянов ще участват в националното честване на 149-та годишнина от Шипченската епопея. Хиляди родолюбиви българи от цялата страна се очаква да се изкачат до паметника на свободата, за да отдадат почет пред героизма и саможертвата на защитниците на прохода. Елена Балабанова от Радио Стара Загора информира.
1: Програмата в съботния ден започва с панихида в Соколския манастир, след което ще бъде даден старт на традиционния туристически поход към връх Шипка. В подножието на паметника на свободата ще бъдат изложени образци на военно оборудване и ще бъдат представени формирования на българската армия. Посетителите ще могат да разгледат автентично оръжие от шипченските боеве, да облекат реплика на униформа на български опълченец и да се снимат за спомен. В 11 часа започва тържественото отбелязване на годишнината, съобщи Чавдар Ангелов, директор на Националния парк музей Шипка Бузлуджа.
2: Отбелязването на годишнината от Шипченската епопея ще се проведе на барелефите в подножието на паметника на свободата, там където се случва през последните няколко години. Там ще бъде официалната церемония, след това ще има ритуал по полагане на венци цвета върху северната фасада на монумента.
1: Кулминация на програмата ще бъде историческата възстановка на боевете за отбраната на Шипченския проход, която започва в 13 часа. Над 300 участници от Национално дружество Традиция ще пресъздадат героичните събития. Заради честванията на 22 август от 9 до 15 часа ще бъде преустановено транзитното движение през прохода Шипка в двете посоки. Посетителите ще бъдат допускани до района на паметника на свободата, а транзитният трафик ще се пренасочва през прохода Хаинбоа. На място служители на МВР ще регулират движението. За новините Елена Балабанова.
0: Близо 4000 тракийци и родолюбиви българи се очакват на традиционния национален възпоменателен събор в странджанската местност Петрова Нива. Тази година се навършват 123 години от решението за обявяване на Илинденско-Преображенското въстание. Националният тракийски събор поколение се провежда под почетния патронаж на президента Илена Йотова. С подробностите кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
3: Химнът на Странджа огласява всяка година през август историческата местност Петрова Нива, където преди 123 години се е взело решението за избухването на Илинденско-Преображенското въстание. Десетки тракийски дружества от цялата страна се очаква да се включат в честванията. Програмата ще продължи през целия ден, като в нея са включени национална конференция, традиционния тракийски поход по стъпките на преображенци, гостуваща фотодокументална изложба 130 години, организирана от тракийско движение в България. Официалната церемония ще започне в 20 часа вечерта с заупокойна молитва. Слушаме Мария Патронова, ръководител на отдел култура в община Малко Търново.
4: 20 часа ще започне заупокойната молитва в памет на загиналите преображенци в храм Костница Света Петка, а в 20:30 започва възпоменателното тържество пред мемориала. След това продължаваме с празничен концерт.
3: За първи път през 1926 година в местността Петрова Нива се събират наследници на преображенци. На това свещено за въстанието място се е провел съдбовния конгрес, на който е взето решение за избухването на Илинденско-Преображенското въстание. Слушаме кметът на Малко Търново Илиян Янчев.
5: 22-ри, това е датата, която според нас всички трябва да бъдем на това свято място, за да сведем глави и да почетем саможертвата и героизма на тези нашите предци, за да не е напразно тяхната саможертва, да знаем, че те са го направили именно за нас, за нашите деца, внуци, днеска да живеят свободно.
3: Заради мерки за сигурност и тази година няма да има тържествена заря. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: В Ловеч, с панихида, гражданско поклонение и военен ритуал ще бъдат отбелязани 149 години от освобождението на града от османско иго и установяването на местно управление. Предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
6: В 10 часа ще бъде отслужена панихида за загиналите за освобождението на Ловеч и ще бъдат поднесени цветя на паметниците на героите в града. Две освобождения има Ловеч. Първото е на 5 юли 1877 година, когато малък руски отряд влиза в града без жертви. Радостта обаче трае едва 10 дни и руските сили отстъпват пред 6000-на редовна турска армия. На 22 август, преди 149 години, започва решителният штурм за окончателното овладяване на града. След 12-часови жестоки боеве, турската отбрана е сломена от лявата колона на генерал-майор Михаил Скобелев, който е обявен за истински

0: истинският герой на деня. Днес в 11 часа пред паметника на Тодор Кирков ще се състои гражданско поклонение и тържествен военен ритуал. В 12 часа в изложбена зала художествена галерия професор Теофан Сокеров ще бъде открита изложба от 13-я национален пленер по живопис Довари. За новините Латинг Светозарова.
1: 51 милиона евро е подпомагането, което фермерите ще получат тази година под формата на отстъпка върху акциза на земеделското гориво. Стопаните имат малко повече от седмица да подготвят документите си, а подаването на заявленията започва на 31 август, информира репортерът Веселина Миланова.
2: Размерът на отстъпката за литър газьол все още не е определен. Ставката ще бъде изчислена на следващ етап, в зависимост от общия бюджет на помощта и сбора на индивидуалните годишни квоти на всички допустими земеделски стопани. Тоест, едва след обработването на всички подадени заявления и яснота за какво количество гориво е поискана помощ, ще стане ясно каква е отстъпката за литър, която ще получат земеделците. За да имат право на държавна помощ, фермерите трябва да предоставят опис на фактурите за закупения газьол, като ще се признават само фактури, които след проверка на данъчните фигурират в дневниците за продажба на съответните доставчици. За различните култури се признават различни разходни норми на употребеното гориво, които варират от 49 литра на хектар при ядковите култури, например, до 157 литра на хектар при зеленчуците. Земеделските стопани могат да кандидатстват до 25 септември. За новините Веселина Миланова.
1: Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Двама души са загинали при руски въздушни удари в Украйна тази нощ, след като атака с дронове в Крива Рог вчера отне живота на 16 души. Още информация в обобщението по темата на редактора Георги Петровски.
3: Пожар е предизвикан в район Дърницки на Киев, след като по-рано беше обявено предупреждение за ракетна атака. Един човек е загинал и има ранени. В Запорожка област руски удар с дрона е взел една жертва, а четирима души са пострадали, съобщи областният управител Иван Федоров. Малко преди полунощ е бил потушен пожар в търговския център в Кривой Рог, причинен от руска атака в петък. Втори удар беше нанесен срещу обекта, след като там вече работеха екипите на спешните служби и спасителите. По последни данни, пострадалите са 130, като 29 са в тежко състояние. 9 души са в неизвестност. Нощи руските сили отново са направили опит да атакуват Кривой Рог, но противовъздушната отбрана е предотвратила попадение. В Николаевска област днес е ден на траур в памет на четирите жертви на руска атака в петък. Украинските сили са атакували логистичен център на компанията за онлайн търговия Озон в руската Самарска област според руски източници. Възникнал е пожар, в района се издига стълб черен дим. Засилващото се използване на дронове срещу цивилни и хуманитарни работници се превръща в сериозна пречка за предоставянето на хуманитарна помощ в Украйна, каза заместник генералният секретар на ООН по хуманитарните въпроси Том Флетчер след посещение в украинския град Херсон. Френският президент Емануел Макрон, британският премиер Анди Бърнам и германският канцлер Фридрих Мерц ще се председателстват среща на коалицията на желащите в понеделник 24 август, деня на независимостта на Украйна. В нея ще участва и украинският президент Володимир Зеленски. За новините Георги Петровски.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп не смята, че Иран е готов да сключи правилната сделка. Това просто означава, че наблюдаваме какво ще се случи, каза Тръмп пред журналисти в отговор на въпрос дали военните възможности на Съединените щати по отношение на Иран са ограничени. Имаме пълен контрол над целия регион, свързан с Ормузкия проток, а това означава и дълбоко навътре на сушата, така че те биха искали да сключат сделка, но според мен не са готови да сключат правилната сделка, добави американският президент. Регионалното правителство във Валенсия разпореди евакуацията на 1000 души заради пожар в провинция Кастайон, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: Полицаи и пожарникари са извели жителите и туристите от град Гатова. Населеното място има постоянно население от около 450 души, но през лятото броят на жителите се удвоява. Пожарът възникнал в четвъртък вечерта, вследствие на удар от мълния е засегнал над 420 хектара от природния парк Сиера Калдерона. Регионалният министър по въпросите на извънредните ситуации в

0: Валенсия, Хуан Карлос Валдерама съобщи, че внезапната промяна в посоката на вятъра около обяд в петък, съчетана с сложния релеф на местността, е затруднила действията по гасене и е наложила препоръката за евакуация. Между 250 и 280 служители и 11 летателни апарата работят по потушаването на пожара. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Принц Хари и още 6 други видни обществени личности, сред които и Елтън Джон, са изправени пред плащане на над 34 милиона паунда на издателя на Daily Mail. Това стана след като съдия от Висшия съд наложи извънредна заповед за покриване на съдебните разноски по неуспешното им дело за поверителност, съобщи BBC. Още информация от кореспондента ни в Лондон, Веселин Пълнов.
2: Седемте ищци трябва да внесат първоначална вноска от 9 милиона и 540 хиляди паунда до петък следващата седмица. Съдията постанови, че случаят е много рядък, в който ищците би трябвало да платят много повече от разноските, договорени преди съдебния процес, критикувайки начина, по който са представили исковете си като неразумни в голяма степен. По-рано на 7 юли съдия Никлин отхвърли твърденията за незаконно събиране на информация. Принц Хари и останалите истци има строго до 2 октомври да обжалват. Освен принц Хари, групата включва сър Елтън Джон и съпругът му Дейвид Фърниш, бившият заместник лидер на либерал-демократите сър Саймън Хюс, активистката за расова справедливост баронеса Лоренс и актрисите Сади Фрост и Лиз Хърли. В изявление на издателя Associated Newspapers Limited се казва, че решението на съда е опустошителна критика за опита за унищожаване на вестник и репутацията на неговите журналисти, редактори и ръководители. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: За първи път България е домакин на финалния кръг от световния шампионат по водомоторен спорт в кралския клас F500. Гонките ще се проведат днес и утре във водите на Дунав, а градът домакин Русе предава кореспондентът ни Ася Пенчева.
3: Страната ни за първи път приема кръг от световния шампионат с лодки от клас F500, който е изключително атрактивен и изисква особено високо майсторство на управлението, тъй като скоростта във водата достига до 180 км в час. В надпреварата ще се включат 11 състезатели, всичките носители на световни титли или претенденти за тях. Деветима са младите състезатели до 16 годишна възраст, които ще се състезават в клас GT15. Сред българските състезатели е Петър Стоянов, който има значителен международен опит и е сред водещите ни млади пилоти.
4: Очаква се много битки навсякъде. В GT15 в младежкия клас се надяваме всички на Петър Стоянов, който преди две седмици на световното стана трети. Стигане много хубаво ще стане да има една европейска титла на роден терен, тук в Русе.
3: Това каза Тодор Христов, президент на Българската федерация по водомоторен спорт и покани публиката на този атрактивен спектакъл на вода. Състезателният център на двата шампионата е разположен на крайбрежната алея, което осигурява добра видимост към трасето и удобни условия за зрителите. От Русе, Ася Пенчева.
1: Прете на спортните новини в бюлетина, Петър Ненов ги представя. Добро утро!
5: Добро утро! Тимът на Черно море над град Дунав с 3-1 в първия матч от шестия кръг на футболното ни първенство. Днес се срещите Лудогорец, Славия и Левски Спартак Варна. Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз отложи двубоя между Локомотив София и ЦСКА от шестия кръг. По програма матчът трябваше да се играе утре, но бе отложен по искане на червените. Шампионът Арсенал започна с победа защитата на титлата си в английското футболно първенство. В матч от първия кръг Арсенал спечели с 3-0 срещу Ковантри. Още футболни резултати. Първенство на Испания, първи кръг, Бетис Реал Сосиедад 1-0. Франция също първи кръг, Марсилия Страсбург 4-0. Волейболният ни национален отбор за жени започна с победа над Украйна, участието си на европейското първенство. В Бърно, Чехия, нашите спечелиха с 3-0 гейма, а утре ще играят срещу Гърция. Давид Иванов завърши на четвърто място в финала на Консъс Гривни на европейското първенство по спортна гимнастика в Загреб. Националът допусна лека неточност при изпълнението си и не успя да се пребори за медалите. Шампион стана Габриеле Таргета от Италия. Божидар Сарабоюков остана на 8-мо място в скока на дължина в състезанието от Диамантената лига по лека атлетика в Лозана. За първи път през сезона Сарабоюков не успя да премине границата от 8 метра и завърши с 7 метри 88 сантиметра. Победител с 8,24

0: песента на Miltiadis Tentoglu от Гърция. Националният ни тим по баскетбол за мъже победи Словакия с 81-79 точки във втория си матч от приятелския турнир в Братислава. Борислав Младенов беше най-резултатен за успеха с 17 точки и 7 борби. Франсис Тиафо се класира за полуфиналите на турнира по тенис от сериите Мастърс в Синсинати, след като победи Лоренцо Музети с 7-6 и 7-5. Следващият съперник на Тиафо е Брандън Накашима, който надигра Тейлър Фриц с 7-6, 4-6 и 6-3. При жените чехкинята Сара Бейлек елиминира американката Мадисън Кийс с 3-6, 6-4, 7-6 и в спор за място на финала ще се изправи срещу Коко Гоф, която отстрани Марта Костюк с 6-2 и отново 6-2.
1: За времето, Мартин Славчев, здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната в момента са от 13 градуса в Казанлък до 25 градуса във Враца. В София температурата е 18 градуса относително.

0: влажност на въздуха е 71%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. Днес ще бъде слънчево, след обяд и горещо. Над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и източен в западните райони до умерен северо-западен вятър. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, в столицата около 35. По Черноморието също ще е предимно слънчево, ще духа слаб източен вятър. Максимални температури 26-29 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 9 до 15 часа за честванията на 149-та годишна от Шипченската епопея ще бъде ограничено движението на транзитно преминаващи автомобили по пътя Габрово-Шипка-Казанлък през прохода Шипка. Трафикът ще се пренасочва през прохода на Републиката. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Тържествени чествения ще бъдат отбелязани 149-та годишнина от Шипченската епопея и 123 години от решението за обявяване на Илинденско-Преображенското въстание. Над 50 милиона евро помощ за отстъпка върху акциза на горивото ще бъдат разпределени между земеделските производители. Продължава размяната на въздушни удари между Русия и Украина. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Савина Спасова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Красмира Зафиров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Добро утро! Вече сте с предаването. Тук започва деня на Радио Шумен. Бояна Петрова ще избира музиката в 22-то утро на август. Аз съм Цветелина Георгиева и заедно с нашите репортери ще ви отведем в различни кътчета на Северо-Истока. Знаем, че нямате търпение, уважаеми слушатели. След минути ще ви кажа акцентите в сутрешната ни среща. Бъдете с нас!
1: Good.

0: We're done.
1: Точно 26 минути след 7 часа е. Ако съботата ви е почивна и още не сте решили къде да поемете, ние ще ви ориентираме къде ще бъде днес весело, вкусно и интересно. Още в този час ще чуете две покани. Едната от село Беловец, Разградско, другата от село Чилнов, Русенско. Христина Димитрова ще ни даде повече подробности за програмата на двата празника. Ако останете до края на програмата ни, ще чуете и кореспондента ни Калина Гранчарова от Утракан, където днес там се провежда 25-то издание на Речни ноти, един международен конкурс за гласовити таланти. Още една важна тема не пропускаме в ефира – фестивалът на носията в Жеребна. Индиректно ще присъстваме чрез хобито на Павлина Атанасова, която от вчера е там и е понесла три ката с български автентични одежди. В ефира ще ни гостува и 6-годишната Рада от Шум, а поводът е, че тя може би е най-малкият осиновител на куче от общинския приют в града. Рада ще ни разкаже за нейната любимка Джаки. От мястото, където прибират изоставените кучета в Шумен, пък ще разберем защо хората като Рада и нейните родители не са толкова много. Това обаче може и да се промени. Ще имаме време и за технологии в утрото. Ще надникнем в вечната тема защо социалните мрежи сякаш ни подслушват и ни предлагат точно това, което търсим. Ако имате, уважаеми слушатели, и вие още вълнуващи и интересни предложения, обаждайте ни се. Знаете телефоните в студиото 855-145 и 855-155 с код 054.

Най-ниската измерена температура в Североизтока днес в 6 часа е била 15 градуса и те са засечени в Търговище. 17 градуса е било в Шумен, 18 в Разград. По-топло 20 градуса е било в Русе и Силистра. Такива са вече утрените, приятно прохладни, но дните продължават да са горещи. Ето и какви температури ни очакват днес според дежурния синоптик Виктория

0: Бързаме да ви предложим две места в Североизтока, където днес, както ви казах по-рано, ще бъде и вкусно, и забавно. За първи път на сега, тази седмица, днес в кубратското село Беловец ще се проведе фестивал с питка, песен и хоро. Едно от най-очакваните събития на това лято ще обедини вкуса на традиционната българска пита с красотата на народното творчество. Това обещават организаторите от сравнително новата фолклорна формация Луди Млади. Те канят всички любители на българските традиции, на фолклора и народното изкуство да станат част от събитието. Вярват, че с фестивала с питка, песен и хоро ще поставят началото на дълголетна традиция. Чуйте сега повече подробности за празника от разговора на Христина Димитрова с ръководителя на формацията Луди Млади в Беловец, Рамадан Рамаданов. Защо решихте точно на това да посветите фестивал в село Беловец?
1: Защото по принцип в нашето село повечето възрастни хора и млади в момента обичат тестените изделия, които да ги приготвят. Искахме да покажем, нали, колко сме добри в това. Искаме да запазим също така традициите от преди години, както са били, нали, като цяло събранията, да покажем, че младите също могат да наследят от хубавите ни автентични хора, от обработените кора също. Искаме да запазим нещо от миналото като цяло.
0: Какво планирате за това събитие? Ще има ли конкурсен характер?
1: Конкурсен характер няма да има, просто ще има изложба на пите. Ще се представят какви питки, нали, по какъв начин са приготвени. Всички желаещи могат да участват. Нямаме специални, нали, неща, където дадени хора могат. Не. За всички е отключено това нещо. Всички, които имат желание, може да се включат. По принцип тази част от програмата се свърза с един събор, който го правят от село Беловец. И ние решихме на този ден, за да може да съдеснем повече хора да могат да посетят и фестивала ни, в един същ ден да го направим.
0: Колко часа и къде започва празникът ви? Как ще премине събитието?
1: За сега, доколко сме сформирали програмата вече, ще го открием в 10 часа и продължи до 6-6.30 цялата програма.
0: През целия ден?
1: Ще открием в 10 часа фестивал, ще почне програмата. В около 12 часа ще имаме фолклорна певица. Тогава след певицата вече ще изложат питките самите хора, които каквото, нали, е направил с цяло селото. Нали, от участниците ще има пити, които ще, те ще си ги изложат. И вечерта след 8 часа вече празника на селото ще продължи, след като ние закрием вече фестивала. Имаме сбор, както казахме. И там вече след 8 часа кмета ще обяви нашия празник втория.
0: Вашата формация Луди Млади стои в основата на този хубав фолклорен празник. Как се роди идеята да сформирате на село формация от млади хора, надявам се?
1: Да, от млади. Повече са млади, но имаме също така възрастни. Ръководителта на фолклорна формация Луди Млади в село Беловец,

от близо 3 години вече като ръководител. Преди танцувах в град Кубрат в един прекрасен танцов етап. Толкова информация в Пагане. Оттам решихме, че нали, в нас селтър също трябва да има. И оттам започнахме да сформираме група. Почнахме с 4 човека.

0: Да, толкова информация в Пагане. Оттам решихме, че в нашия отрасъл ще трябва да има и оттам започнахме да сформираме група по седмица с 4 човека, които имаха желание. Събрахме се един ден в един малък офис, където почнахме да танцуваме и то се разчу, че танцуваме с всяка събота и неделя и по този начин много хора искаха да се запишат и по този начин се увеличаваше бройката.
1: И днес вече колко наброявате?
0: Близо са около 30 в момента.
1: Което означава, господин Рамаданов, че село Беловец е живо селище, щом имат толкова голям интерес от млади хора да танцуват?
0: Абсолютно. Имаме от село, където даже имаме от Кобрат танцори, където пътуват събота и неделя, за да танцуват с нас. Не само от Беловец, а танцорите.
1: Какъв е репертуара ви?
0: В принцип всичко, каквото ни харесваме като хоро, автентични, обработени хора, абсолютно всичко. Не сме се определили точно към един вид, например, само към автентично. Абсолютно всяка област, всяко нещо, което може да изучим, учим и го обработваме и ние.
1: Какво още пали искрата на живота в Беловец?
0: Може би самите хора, които са в момента в нашия сел, по-близки са, по-дружелюбни, как да кажа. С хората не се отделят просто едно цяло там.
1: Имате читалище?
0: Да, имаме също така и училище, където учат децата в момента там.
2: Чухте Рамадан Рамаданов от фолклорната формация Луди Млади. Той кани днес на празника в село Беловец. Да знаете, че ако го уважите и останете до вечерта, ще има концерт на Диона, Дълго хоро, огнено и лазерно шоу и наистина ще бъде интересно. А в утрешния ден събитията ще продължат с мотокрос от 10 часа на пистата в селото. И още една покана в ефира ни, тя вече е от Русенско. Празник на плодородието ще се проведе за седми път в село Чилнов, община Две могили. Кулинарно-фолклорният празник се организира от читалище Светлина и наистина ще включва богата фолклорна програма, 4 изложби и 3 конкурса. Посетителите ще видят плодове, зеленчуци, надявам се вкусни мед и пчелни продукти, млечни изделия, както и традиционни български ястия. Специален акцент е изложбата на обредни хлябове. Тя е под надслов «Никой не е по-голям от хляба», както и на тематичните маси и кошници плодородие. Цветелин Радулов от Сдружение «Приказка за България» е приготвил и голям казан, в който ще се готви вкусна гозба и не само това. За гостите, за изненадите и за изкушенията покана от Галя Додева, секретар на читалището в село Чилнов.
3: Тази година отново сме подготвили конкурси за най-красиво аранжирана маса плодородие, кошници плодородие и обредни хлябове. В годините назад се виждаме, че интересът е голям за участници да се представят в тези конкурси. Все повече кошници, все повече обредни хлябове, хората се представят от тяхните населени места, всичко, което произвеждат. И като цяло тази година даваме допълнителни награди, които са на кмета на общината, на кметството на читалището. Имаме за автентично ястие, за съвременно ястие. Имаме награда за цялостно представяне.
1: Имате още една атракция заедно с един гост, небезизвестният господин Радулов от «Приказка за България». Готвите за гостите си?
3: Да, той е наш партньор за четвърта поредна година. Той ще приготви заедно с нашите самодейци градинарска чурба. Тази година трябва малко повече да я направим, защото миналата година не стигна до никъде.
1: Какво количество ще готвите?
3: Най-големия казан, не съм го питала точно, но предполагам над 400-500 порции ще бъдат. Мекици, гизлемета, кафена пясък, лимонада прави много хубава лимонада.
1: Какво сте предвидили за най-малките гости на празника?
3: На всички най-малки, пък и на големи, им харесва разходката с магарешка каручка до реката. А тая година ще имаме и разходка с файтон, с един много хубав кон, който всъщност тази инициатива е на един наш съселенин от Чулнов, Рашид Адемов, който така прегърна идеята да бъде като кучияш на самия празник и хората

0: отиват до реката, разглеждат до чешмата, спират, пият студена вода, изворна и се връщат на площада. В 9.30 е откриването официалното и в 10 без 10 се надявам вече да започнем с фолклорната програма. Тая година ще ни гостуват топ-тапанджиите на Русе. Те ще бъдат в откриването на програмата. След това нашите приятели, съмишленици, гайдарски състав от Русе. А иначе в 1 без 20 ще обявим наградените участници в конкурсите.
1: Ако решите да уважите тази покана, можете да стигнете до село Челнов през целия ден, защото там празника ще продължи дълго. Ако пък не го направите и предпочетете компанията на Радио Шумен, да знаете, че в предаването Штура събота, днес след обед, ще научите още за традициите на този празник в село Челнов, свързан с плодородието. Днес Штура събота ще бъде с водещ Сава Тончев. 9 минути остават до 8 часа, уважаеми слушатели. Тогава следва още актуална информация. Новините от Североизтока и страната. Днес подготвя Русица Рабаджиева.

0: От тук започва денят. С Радио Шумен. С Радио Шумен.
1: Вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка рецепта.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Точно в 8 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Добро утро! Удължават частичното бедствено положение в биосферния резерват Сребърна. Това съобщи за Радио Шумен.

0: 2 милиона и половина кубически метра вода, като мислям, че следващата седмица ще достигнем 3 милиона, което е за целия период на миналата година. И с оглед на това, че има предложение за продължаване срока на извънредната ситуация, означава, че тези количества ще бъдат надминати със сигурност. Миналата година ние работихме с един хидропомпен агрегат, сега работим паралелно с два. Разбира се, съпъстват и технически проблеми, но обема на вода, който прехвърляме в езерото, е по-голям.
1: Дълтибрян подчерта, че с тези количества вода, макар и ниско, водното ниво на Сребърна позволява поддържането на екосистемата. Втори ден Тутракан е домакин на международния конкурс «Речни ноти», който отбелязва своето 25-то юбилейно издание с богата 3-дневна програма, международно жури и специални изненади. Конкурсът е домакин на изпълненията на младите музикални таланти от страната и чужбина. И тази година участниците се състезават в категориите поп, забавна и детска песен, песни от мюзикали и филми, джаз с песните на Хайгашот Агасян и вокални формации и камерни състави. Конкурсната програма днес започва в 10 часа, а началото на техническата репетиция е от 9 часа в читалище Никола Вапцаров в Тутракан. Празник на плодородието ще се проведе за седми път в село Чилнов, община Две могили. Кулинарно-фолклорното събитие се организира от местното читалище Светлина и включва 4 изложби и 3 конкурса. Специален акцент е изложбата на обредни хлябове под наслов «Никой не е по-голям от хляба», както и на тематичните маси и кошници плодородие. И тази година градинарската чорба ще приготви Цветелин Радулов от Сдружението «Приказка за България», каза Галя Додева от читалището.
2: Той ще приготви заедно с нашите самодейци градинарска чорба. С най-големия казан над 400-500 порции ще бъдат мекици, гюзлемета, кафена пясък, лимонада. Тази година отново сме подготвили конкурси за най-красиво аранжирана маса плодородие, кошници плодородие и обредни хлябове. И даваме, нали, допълнителни награди, които са на кмета на общината, на кметството на читалището. Имаме за автентично ястие, за съвременно ястие. Имаме награда за цялостно представяне.
1: Празника на плодородието в Чилнов започва в 9 часа и 30 минути с фолклорната програма, а около 12 часа и 30 минути ще бъде награждаването. Инициативите продължават през целия ден. Към шофьорите, временна организация на движението с пълно затваряне на южното платно на

0: Журния синоптик Виктория Георгиева.
1: Днес отново ще е слънчево, във вътрешността горещо. Рано сутринта, за кратко, в низините и крайводните басейни ще има ниска слоеста облачност или мъгла. Ще духа слаб вятър от източна четвърт. Максимални температури между 34 и 39 градуса, по Черноморието ще останат по-ниски от 26 до 31. За района на Шумен се очаква максимална температура около 37 градуса. Вълнението на морето ще е 3 бала, температурата на морската вода 24-25 градуса.
0: Още новини в ефира на Радио Шумен очаквайте в 9 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

хубавата музика в утрото избира Бояна Петрова. Надяваме се и темите в следващия час да поддържат прекрасното ви съботно настроение. След минути очаквайте среща с една колекционерка на народни носи, която в ежедневието си е счетоводител. После пък ще бъдем на тема четириноги лаещи любимци. Ще гостуваме на приюта в Шумен. Ще ви срещнем и с Рада, която от десетина дни си има много чаровна приятелка. Джаки се казва тя. Взета е от същото спасително място. Благодарим ви, че сте с нас, уважаеми слушатели.

ви споделя от моя опит като баритон. Може би изглежда, че случва се от раз, да пее центъра на мъжкия глас, но и бас, и на прескачащ тенор, или в фалт, за който трябва поне две октави с хубав фалцет. Няколко години пеех баритон, след това оказа се, че съм тенор. Но при други случва се обратно, мъчат се с височини, които изморяват. И ако си баритон, навярно много ще постигнеш, именно когато се научиш да си служиш с реалния си глас.

0: От вчера най-заклетите почитатели на българските традиции и фолклор се събират в Жеравна. Поводът е 18-то издание на фестивала на фолклорната носия. Хиляди сме сигурни, че ще стигнат до мястото и днес. Цели фамилии, родове се събират там по традиция. Припомняме ви, че за да влезеш, непременно трябва да си облечен в народна носия. Оказва се, че има толкова запалени хора по това, че те ще носят не по един и два ката дрехи, а по много повече. Точно така ще постъпи колекционерът на автентични дамски вековни облекла Павлина Атанасова от Разград. По професия тя е оперативен счетоводител, но хобито е да издирва автентични носии от всички краища на страната и може с часове да разказва техните истории. Има и цяла дозина вече натрупани носии. Съпругът ѝ Антон Атанасов е любител фотограф и е запечатал хиляди кадри на Павлина, пременена в пъстри одежди, носени от нашите предци. От вчера Павлина и 7-годишната и дъщеря, също и съпругът ѝ са в Жеравна. Колекционерката ще смени най-вероятно три носии. Капанска от Разградско, Тронска от Ямболско и носия от село Гърмен, Пиринско. Така ни каза в предварителния разговор. Чуйте какво разказва за цялата си колекция Павлина пред репортера ни Здравка Русева.
1: Първата носия, която държахте в ръцете си, наследствена ли беше или по друг начин я придобихте?
2: Ние си я закупих и така се намерих по интернет. Това е празнична лятна носия от Кюстендил. Съдържа риза, лятна сая, която е по-тъничка, от тънък вълнен плат казмир и е богато украсена по пазвата и ръкавите, с много хубав колан с сарма, който е тесен и много дълъг и една красива червена престилка. На пазвата има много красив купринен плат.
1: А откъде този интерес към фолклорните костюми, след като не е наследство, а сте търсили целенасочено?
2: Аз от малка си танцувам народни танци, като чуя тъпани гайди, трепва нещо в мене и просто един ден реших, че защо да не си купя и носия собствена.
1: Как достигнахте и направихте тази колекция от носи?
2: Това си е голяма крафта. Така, човек не може с една само да остане. Почва да чете, да се интересува, да иска тази, да иска онази. Малко по малко си станаха

0: 11, което за България си е скромна колекция, понеже имам приятели с много по-богат фонд. Има много хора, има възрастни, има много млади хора също така, запалват се, колекционират, разменяме си съвети, примерно, когато някой търси нещо, казва на приятелите колекционери, ако видиш, би ли ми казал, и съответно и аз връщам услугата.
1: Тези вече 11 носи, както казахте, те са празнични, всекидневни, имате ли булченска?
0: Повечето са празнични, празнична на омъжена жена, празнична на неомъжена жена, всекидневна. Носия за вече възрастна жена, която е по-щастена, без много шевици или пък просто с бяла чиста риза. Забражданията са различни, но булченска нямам за жалост. Те са много редки. Бих искала, но нямам.
1: Каква е разликата между моминската носия и тази на омъжената жена?
0: Капанската носия, която е от нашия край, в нашето село Осенец, тази носия има две престилки. Черна и бяла. И когато бялата престилка е отгоре, това значи, че жената е омъжена. Когато е под черната престилка, това значи, че е на мома. В забраждането има разлика. Омъжените жени са си покривали вече косите, докато девойките са ходили с открити коси. Някой друг накид или цветенце в косата, сплетена на плитки. Вече хората са се изучили, че тези неща имат търсене и понякога много така интересни цени измислят на носиите, които могат да се равнят с една кола втора употреба. Понякога става голямо пазарене. Молила съм се на хората да си продадат нещо, но нали са ми отказвали. На колене съм падала за нещо уникално, но не са ми отказвали.
1: От всичките тези, които имате, коя ви е най-скъпа и така се обличате, за да се виждате как изглеждате и чувствате ли се различно някакси?
0: Те са от няколко области, всяка е специфична за себе си, има така нещо, което е характерно за нея и самата носи изпъква, носи белега, хората нали като я видят. А, това е родопска носия, нали? Това е капанска носия. За мен най-скъпа на сърцето ми е капанската носия, защото тя беше най-трудно събраната носия. Нищо, че сме си на терен от мястото.
1: Вашите деца имат ли интерес към вашето хобби?
0: Дъщеричката ми има носийка, новичка. Харесват и българските хора. Сина ми, той е още мъничък, обаче и той има носийчица, мъничка бебешка. Те са новички, защото едно време дечицата са износвали на братята си и сестрите си. Повечето са били само риска, вече като порасне се добавят и другите части на носията, но както и мъжките носи, до прокъсване, до износване. Женските носи са най-много има запазени всъщност женски носи. Едно време са се погребвали с тяхните сватбени носи, жените. Затова са редки. В колекцията имам две носи. Те са на двете баби на моя мъж. Едната носия от село Голешово, Перинска област. Те е била на жена от хаджийски род, по-заможна. Странджанско-Сакарския регион. Там най-характерно е жълтата пазва на черния сукман, се казва гази. И отзад богато украсените поли се казват бялки. Тронска носия от Елхово, от Странджанско-Сакарския регион. Кюстендилските също са много разпознаваеми с красивите си ръкави и пазви. Капанската носия също е много разпознаваема с красивите си шевици по ръкавите. Дърво на живота се казват. С забраждането. Родопските носи с красивите вълненици, които са много дебели. С сърмените си украси по ръкавите и по полите. С специфичното си забраждане, което се казва закутляне.
2: Точно тази родопска носия е най-тежката, която притежава павлина, цели 9 кг, достойно българско наследство, а най-старата носия в раклата и е точно пък капанската, която много харесва, тя е наблизо 2 века. Хубав празник на семейството на павлина желаем и на всички, които днес и в неделя ще бъдат по поляните на Жеравна.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Виж го тоя подкарал Щил. Съседе, гледам моторна резачка на Щил си взел.
2: Взел съм я и фреза съм взел.
1: Да не е от Ампас Ангелинка Атанасова.
2: Е от там я, на лизинг.
1: Нали знаеш, ако я струшиш...
2: Знам, има сервис и резервни части. Абе, всичко има. И подаръци дават.
1: От Шумен ли я взе или от търговище?
2: От Нови базар.
1: Телефонът същия ли е?
2: Същия я. 0898 572 915.
1: Бре! И съседът в Ампас.

0: Сменяме посоката в ефира. Ще си говорим за света на животните. Повече от 200 кучета живеят в общинския приют Тонка Петрова в Шумен. Всички до едно някога са имали дом, били са нечии, но по някаква причина, най-вече заради безотговорността на хората, са се озовали на улицата. Може да се каже, че е абсолютен късмет фактът, че са се озовали на място, където имат покрив, имат храна, медицински грижи, но това не е достатъчно. Със сигурност има хора, които ще се учудят и ще кажат: нима за куче необходимо повече. Да, трябва повече и бъдете сигурни, че ако влязат в дом, където ги обичат, ще се отплатят с двойно повече обич и преданост. За жалост, малко хора стигат до приюта, за да поискат куче. Ние днес ще ви срещнем с едно 6-годишно дете, станало най-малкия осиновител, но първо чуйте какво ни разказа за ситуацията в приюта неговия управител Златина Пенева. С нея ни среща Ивелина Иванова.
1: Какво показват данните от началото на годината, госпожо Пенева, при вас? Има ли повече хора, които търсят куче за осиновяване от приюта?
2: 89 кучета са заминали за Германия. 6 са осиновени тук в Шуменска община. Едното куче, помня, го дадохме, защото бяха възрастни хора, кучето им починало. И те взеха куче на 3-4 години, не беше бебе, дето го взеха. Другия път бяха по-млади хора, взеха си кученце на 7-8 месеца беше тук. Факт е, че са малко. Положителна промяна не мисля, че има. Като дойдат, обикновено искат кучето да е малко на възраст и като порасне да остане малко на размер. А нашите кучета са безпородни и съответно те растат поне средни, някои от тях и големички стават. И като кажа, че аз не мога да дам никаква гаранция, че кучето като порасне ще остане дребно, те се отказват. И принципно, когато идват да вземат куче от приюта, искат да е малко, за да свикне с тях. По тази логика, нашите кучета, които са 2, 3, 4, 5, 6 години вече престояли в приюта, значи нямат никакъв шанс да бъдат осиновени. Защото те си мислят, че когато кучето е вече на няколко години, едва ли не няма шанс да свикне с новата обстановка или с новите стопани, което не е вярно. Защото по тази логика нито едно куче не трябва да бъде осиновявано в Германия. Защото те вземат основно и на първо място кучета, които са стояли години в приюта, за да им дадат шанс за дом, за семейство и за години вече в нова среда. А кучетата на хубаво, на обич и на спокойствие свикват.
1: И понеже бройката в чужбина наистина е по-голяма, кажете ни какъв е пътя, как куче от вашия приют стига до нов дом в чужбина?
2: Немското сдружение Grundzurhoffnung, с което приюта работи от преди аз да работя в приюта, от 2015 година, се занимава точно с това да търси домове на нашите кучета в Германия. Там процесът на осиновяване е по-дълъг, много по-стриктен, отколкото тук. Под всеки пост, когато пиша, че сме пратили кучета за Германия, се намира някой да каже: ма вие знаете ли къде ги пращате? Има ли последващ контрол? Да не ги вземат за разни експерименти и такива други глупости. Под всеки пост аз обяснявам, че когато кучето от тук замине в Германия, там го поема немското сдружение. Дали ще бъде осиновено и отива при семейството си, дали първо отива в приемен дом и след това да бъде осиновено, контрола за това куче не престава и не прекъсва след осиновяването. И ако по някаква причина, примерно да, кучето е осиновено от приюта, отива при семейство, но има някакво несходство между него и новите му стопани, то отива в приемен дом на член от това сдружение и му се търси другото, правилно за него, семейство. Там се ходи на проверка по дома, на дома, говори се с потенциалните осиновители и за това ние принципно сме спокойни, когато наше куче бъде осиновено в Германия.

0: те кучета не живеят в дворове, те живеят в обикновено къща, рядко апартамент. Ходят на почивка. Хората ги гледат, защото съзнанието им работи по начин различен тук от нашето.
1: А те имат ли такива предразсъдъци по отношение на възраст, порода, години?
0: Те, ако имаха предразсъдъци, нямаше до сега да сме изпратили трикраки кучета, слепи кучета, глухи, възрастни. Всички наши животинки имат шанс да заминат за там. Както сега с последния транспорт, изпратихме 20 кучета, две бяха домашни, изостави ги стопанина им, който ги оставил на родителите си да ги гледат в село Велино. Те ги бяха съсипали, бяха страшно слаби тези кучета, едното от които е сляпо. Гледаме ги при нас вече година и половина и сега те заминаха двете, осиновени са, Арчи и Мани, в един и същ дом.
1: Когато човек осиновява куче от приют, какво получава? Ваксини, обезпаразитяване, чип, кастрация?
0: По-облегчени от това не мога да бъдат. Кучето е чипирано с европейски паспорт, с ваксина, кастрирано, обезпаразитено вътрешно и външно. Щом е кастрирано, няма и данък община. Така че за всичко това, което ние сме вложили за това куче, за да го дадем в такова здравословно състояние, прекрасно, да бъде осиновено, ние влагаме много, а потенциалният осиновител не дава стотинка. Но въпреки това, разхождайки се по улиците и виждайки хората какви кучета разхождат, по-скоро тази промяна няма да е във времето близкото бъдеще. Сега какъв пример мога да дам? Прибрахме изхвърлено кученце, сега не е чистокръвен йоркширски териер, но голям процент е. Виждат го млади хора, качват го на колата си и ми се обадиха да дойда да отворя приюта, защото минаваше 9 часа. Това кученце няма как да се е родило бездомно. Докторката каза, че това кученце е наблизо 10 години. Той имаше 5 зъба в устата, които бяха извадени по време на кастрация, защото се клатеха. И вчера дойдоха млади хора да го видят. Поговориха си, защото казах, това е възрастно кученце. Казаха, ние ще го осиновим. Но това е буквално единица в годината да се случи.
1: Да го приемем като надежда наистина за промяна,
0: някаква
1: положителна тенденция в отношението на хората към бездомните животни.
0: Не трябва да
1: губим
0: надежда никога. Направих пост за едно друго куче, което е изхвърлено, хората казаха, от няколко месеца го хранят, пътя за паметника. Страшно занеморено куче, тип лагот. Козината му е цялата нарасти вече. Толкова е дълга и оплетена. Отмени повече от месец, защото е много страхливо, а там терена е такъв, че не позволява. Храсти, гори, не помня вече колко пъти ходихме, защото пък жената, която иска да го осинови, защото го видяла какво е и станало жал, иска да го осинови, направи пътека до приюта да ни моли да помогнем. Днеска го прибрахме, но кучето, ето, няма чип. Който го е изхвърлил, той си решава проблема абсолютно с лека ръка, оттам нататъка. Толкова хора по веригата са ангажирани с това, докато бъде хванато и обгрижено кучето, не мога да ви кажа колко е трудно понякога.
1: И все пак ето две истории, които така ще завършат с щастлив край.
0: Благодарение на сътрудничеството между община и немско сдружение, кучетата ни са задоволени от храна, задоволени са от медицински грижи, от ваксини, от безпаразитявания. Единствено бях помолила скоро за палети, за да правим места за лягане, така да се излежават не на цимента, а на дървени скари. И палети ни дариха, и скари ни дариха, така че нямаме нужда на този етап от нищо. Може би, да, от повече добри хора да дойдат, за да видят нашите кучета, лица различни от нашите, и за да излязат извън дворчето на разходка.
2: Да, чухте Златина Пенева, управител на приюта в Шумен. Може и да не осиновите куче оттам, но голям подарък за него би било и само отделено време за разходка. Следва в ефира ни след минути среща с Рада, която си намери четиринога приятелка точно в приюта. Шумен!

0: Тя е само на 6 години, посещава детска градина Слънце в Шумен, част е от най-малките скаути, а от десетина дни е горд собственик на кученце. Рада и родителите й са взели нетрадиционното решение да си вземат домашен любимец от приюта. Приели новия член на семейството в дома си, който е в близкото село до Шумен, Радко Димитриево. Вечерите вече са малко хладни и черно-бялата късметлийка е нощувала и под покрив. Трудно е за нея да се каже, че е послушна, повече важи, че е игрива. Хора и животно, оказва се, още си напасват характерите. Чуйте какво ми разказа малката Рада за новото домашно другарче.
1: Казва се Джаки и говори тъж.

0: куче. Откъде дойде това куче?
1: От много време при нас и това куче дойде от приюта.
0: Тези кученца в приюта как са попаднали там?
1: Попаднали са

0: например?
1: Защото там ми харесаха много кученцата. А това кученце, дето го взехме от приюта, беше много малко. И аз исках малко кученце. И си го взехме вкъщи. Те ти избра името и аз се съгласих. Просто не можах да измисля име.
0: Слушай ли, как се държи?
1: Ми, понякога слушам. Като не слушам и се ядосва и ме хапи постоянно. Изправя се по мен и ме хапи.
0: Обаче ти прощаваш ли?
1: Да. Но първоначално ме хапеше нежно. Малко и се сърдя.
0: Да не би да поискаш да си тръгне от вас?
1: Не, няма. Аз я качвах на батутът ми, защото вече го разпочвам.

0: Сливи.
1: Гранули.
0: И гранули хапа, но още не е свикнала, защото са доста твърдички. Купихме и консерва. Тя можеше да я гриска и също така и дадохме едно кебабче. Тя го изяде на момента.
1: Какво би искала да кажеш на хората, които се чудят дали да си вземат куче у дома?
0: Аз искам да кажа на хората да си вземат куче от приюта, защото там са много хубави кученцата. Там слагат звънеци, ама няма нужда от звънеци, защото в приюта като ни видят и започват да се разчахват. И леличката, от която взехме кученцето, едното куче, не знам как се казва, и извика куче, ла, и това кученце я послуша и дойде.
1: Оказва се, че кучетата в приюта са послушни.
0: Да, едното не виждаше, защото имаше косъмчета при чучичките. Ако искат куче, могат да си вземат. Аз няма да ги карам да си вземат куче.
1: Да.
0: Защото не всички хора си вземат куче, защото някой ги е страх от куче.
1: Да.
0: Примерно, моето приятелче, то се казва Ванко и е момче, разбира се, защото това е момчешко име, той го е страх от кучета.
1: Децата винаги дават най-точните примери и посочват най-правилните решения. Ако вече сте взели решение да приемете куче в дома си, благодарете на Рада.

0: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомет.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.

Полицията информира, че във вчерашния ден жители на села от община Каспичан са получавали съмнителни телефонни обаждания. В обращение явно е схемата с пострадал близък при пътно-транспортно происшествие. Звънят измамници, представят се за лекари, искат пари за лечение на пострадали близки. И разбира се, настояват хората да хвърлят пари и ценности, с които разполагат в домовете си, като дават идеи да ги оставят до контейнер за смет или до входа на жилищна сграда, за да се заплати с тях уж лечение. Призовава ви полицията, призоваваме ви и ние. Не се доверявайте на непознати, които ви се обаждат по телефона и които ви искат пари. Затворете слушалката и потърсете своите близки, едва след като чуете сигнал свободно. Когато се свържете с тях, сигурни сме, че ще се уверите, че те са добре и нямат нужда от лечение. 5 минути остават до 9 часа. Тогава са новините на Българското национално радио.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Очаква се повече информация по разследването с неутрализираното заглушително устройство в столичния квартал Драгалевци, за което до момента е известно, че е потискало GPS сигнала на територията на столицата, в това число и на летище София и на преминаващите самолети. Президентът Илена Йотова и министърът на отбраната Димитър Стоянов ще участват в националното честване на 149-та годишнина от Чипчинската епопея. Елена Балабанова от Радио Стара Загора информира.
2: Програмата в съботния ден започва с панихида в Соколския манастир, след което ще бъде даден старт на традиционния туристически поход към връх Шипка. В 11 часа започва тържественото отбелязване на годишнината, съобщи Чавдар Ангелов, директор на Националния парк музей Шипка Бузлуджа.
3: Отбелязването на годишнината от Шипченската епопея ще се проведе на барелефите в подножието на паметника на свободата, там където се случва през последните няколко години. Там ще бъде официалната церемония, след това ще има ритуал по полагане на венци цвета върху северната фасада на монумента.
2: Кулминация на програмата ще бъде историческата възстановка на боевете за отбраната на Шипченския проход, която започва в 13 часа. Над 300 участници от Национално дружество Традиция ще пресъздадат героичните събития. За новините Елена Балабанова.
1: Традиционният национален тракийски събор поклонения ще се проведе в местността Петрова Нива край Малко Търново по повод 123-та годишнина от Илинденско-Преображенското въстание. Честването е под патронажа на президента Илена Йотова. В 20:30 пред мемориала в историческата местност ще започне възпоменателната церемония. Държавният глава ще приема строя на представителните роти на Националната гвардейска част и ще произнесе слово, след което ще бъде отдадена почит пред загиналите във въстанието. 51 милиона евро е подпомагането, което фермерите ще получат тази година под формата на отстъпка върху акциза на земеделското гориво. Стопаните имат малко повече от седмица да подготвят документите си, а подаването на заявленията започва на 31 август, информира репортерът Веселина Миланова.
4: Размерът на отстъпката за литър газьол все още не е определен. Ставката ще бъде изчислена на следващ етап, в зависимост от общия бюджет на помощта и сбора на индивидуалните годишни квоти на всички допустими земеделски стопани. Тоест, едва след обработването на всички подадени заявления и яснота за какво количество гориво е поискана помощ, ще стане ясно каква е отстъпката за литър, която ще получат земеделците. За да имат право на държавна помощ, фермерите трябва да предоставят опис на фактурите за закупения газьол, като ще се признават само фактури, които след проверка на данъчните фигурират в дневниците за продажба на съответните доставчици. За различните култури се признават различни разходни норми на употребеното гориво, които варират от 49 литра на хектар при ядковите култури, например, до 157 литра на хектар при зеленчуците. Земеделските стопани могат да кандидатстват до 25 септември. За новините Веселина Миланова.
1: Минимално понижение с 1 сантиметър е регистрирано в нивото на река Дунав тази сутрин при водомерните постове Русе, Свищов, Никопол, Оряхово и Лом. Това показват данните на Изпълнителната агенция «Проучване и поддържане на река Дунав». При постовете при Силистри, Ново село, понижението е с

0: център в Кривой Рог, причинен от руска атака в петък. Втори удар беше нанесен срещу обекта, след като там вече работеха екипите на спешните служби и спасителите. По последни данни, пострадалите са 130, като 29 са в тежко състояние. 9 души са в неизвестност. Украинските сили са атакували логистичен център на компанията за онлайн търговия Озон в руската Самарска област, според руски източници. Възникнал е пожар, в района се издига стълб черен дим. За новините Георги Петровски.
1: Съединените щати наложиха 50% мита върху определени групи канадски стоки, след като Вашингтон и Отава не успяха да постигнат търговско споразумение след няколко дни интензивни преговори. Канадският премиер Марк Карни заяви, че е преустановил търговските преговори и Канада ще отговори в стил долар за долар на новите американски мита, които засягат относително малък дял от канадския износ, но включват увеличение на досегашното облагане върху стоманата, дървесината и автомобилите. Мерките идват на фона на засилващото се напрежение между президента Доналд Тръмп и премиера Карни и вероятно ще затруднят по-широките преговори за подновяване на договора за свободна търговия между Съединените щати, Мексико и Канада. В емисията Ред на спортните новини Петър Ненов ги представя. Добър ден!
2: Добър ден! Два мача от шестия кръг на футболното ни първенство ще се изиграят тази вечер. От 19 часа Лудогорец приема Славия, а от 21 часа и 15 минути Левски е домакин на Спартак Варна. Тази среща можете да проследите пряко по програма Хоризонт. Снощи в първия двубой от кръга Черно море надигра Дунав с 3-1. Във втора футболна лига предстои мача от петия кръг между рилски спортисти Монтана. Арсенал започна с победа защитата на титлата си в английското футболно първенство, като в матч от първия кръг спечели с 3-0 срещу Ковантри. Още резултати: първенство на Испания, първи кръг, Бетис Реал Сосиедад 1-0. Франция също първи кръг, Марсилия Страсбург 4-0. Днес първенствата в трите държави продължават, като започва и шампионата на Италия. На световното първенство по борба за младежи до 20 години в Братислава предстои участието на последните ни трима национари – Владислав Сеизов, Валентин Борисов и Диан Мънев. Даниел Трифонов ще участва в финала на прескока, Кейдън Спенсър в този на висилка на Европейското първенство по спортна гимнастика в Загреб. Снощи Давид Иванов завърши на четвърто място в финала на кон с гривни. Лидия Енчева ще играе на полуфиналите на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия. Съперничка на Енчева е представителката на домакините Луна Вуйович. Тази вечер е и първият полуфинал при мъжете на турнира по тенис от сериите Мастърс в Синсинати между Флавио Коболи и Артур Фис. При жените за място на финала ще играят Джесика Пегула и Ига Швьонтек. Днес е спринтовото състезание, както и квалификацията за място преди старта от автомобилната Формула 1 за голямата награда на Нидерландия. 81-то издание на колоездачната обиколка на Испания започва днес и ще продължи до 13 септември. Състезанието стартира от Монако и включва 21 етапа с обща дължина 3275 км.
1: Христо Христов представя прогнозата за времето. Здравейте!
3: Здравейте! В момента температурите в страната са от 20 градуса в Севлиево до 26 в Монтана. В София сега е 23 градуса, относителната влажност на въздуха 57%, атмосферното налягане 946 хектопаскала, малко по-ниско от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес времето на страната ще бъде слънчево, след обяд и горещо. Над източна България ще има ниска облачност или намалена видимост, която до обяд ще намалее и разсее. А в следобедните часове над западна България ще се развива купеста и купестота дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб, източен, а в западните райони до умерен северо-западен вятър. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, в София около 35 градуса, по Черноморието 26-29 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: От 9 до 15 часа за честванията на 149-та годишна от Шипченската епопея ще се ограничи движението на транзитно преминаващите автомобили по пътя Габрово-Шипка-Казанлък през прохода Шипка. Трафикът ще се пренасочва през прохода на Републиката. От граничната полиция съобщиха, че трафикът тази сутрин е интензивен на пунктовете с Сърбия Калотина и с Турция Капитан Андреево. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Точно 14 минути след 9 часа. Вие сте с Радио Шумен и какво следва във времето до 10? Следва традиционната ни съботна рубрика за технологии и паежината. Ще успеем да стигнем и на Дунава до Тутракан, но не за да си говорим за критично ниското му ниво. Ще стане дума за речни ноти, един музикален фестивал, който оглася район.

Борна вече 25 години. Всяка година по това време очаквайте включването на Калина Гранчарова. А ние очакваме и вашите предложения за нашата програма. Имате думата на телефоните в студиото. Ако пътувате по улиците на Шумен, да знаете, че е въведена временна организация на движението с пълно затваряне на лявото южно платно на булевард Мадара край средно училище Сава Доброплодни. Това ще важи за днес и за утре. Промяната на движението се налага заради изграждане на пристройка към съществуващата вече сграда на учебното заведение. Ще бъдат изградени нови учебни кабинети и заради изграждане на канализационно отклонение. Временният режим на движение ще се осъществява двупосочно по дясното платно на булеварда.

0: Паяжината.
1: Паяжината.
2: Следващите минути в съботната ни рубрика Паяжината отваряме темата за една от най-големите съвременни легенди – тази за мобилните телефони, които се подслушват. Сигурно няма човек, който да не се е питал как социалните мрежи предугаждат точно от какво имаме нужда в даден момент. Оказва се обаче, че истината за този феномен не е в тайните записи на микрофона, а в нещо, в което има повече нюанси и фактори, които трябва да се вземат предвид. Как дигиталните ни следи се превръщат в математически формули, които предвиждат следващия ни ход. Слушаме в материала, подготвен от Стефка Салова.

0: Всеки от нас е изпитвал онова леко параноично чувство. Казваме на глас на наш познат, че ни се яде пица или че търсим нов куфар, а няколко минути по-късно социалните ни мрежи преливат от реклами на пицарии и куфари. Първата реакция на повечето хора е да обвинят микрофона на телефона си. Масовата теория е, че устройствата ни подслушват денонощно. Истината обаче е много по-абсурдна. Алгоритмите нямат нужда да ни подслушват, защото са станали плашещо добри в това да предвиждат поведението ни. Всеки ден в интернет ние оставаме хиляди дигитални трохи. За алгоритъма не е важно дали сме натиснали бутона «Харесвам» на дадена публикация. Той измерва нещо много по-ценно – микросекундите. Напълно достатъчно е да забавим скролването и да задържим погледа си върху дадена снимка за повече от 2 секунди. Това за системата е ясен сигнал за интерес. Втория основен фактор са математическите взаимозависимости. Ако си пием кафето с приятел и той си купи определен модел маратонки, нашите телефони засичат, че сме били на едно и също място по едно и също време. Алгоритъмът веднага прави предположението, че ние споделяме сходни интереси и доходи и започва да показва същите маратонки и на нашия екран. Технологичните гиганти анализират и пълната промяна в навиците ни. Часа, в който спираме да използваме телефона си вечер, страниците, които разглеждаме в два през нощта и промяната в маршрута ни до работа. Всичко това захранва математически модел, който може да прогнозира дали сме под стрес, дали планираме ваканция или дали ни предстои смяна на работа, още преди ние самите да сме го осъзнали напълно. Разбира се, системата не е безгрешна. Достатъчно е веднъж да потърсим специализиран подарък за баба си и алгоритъма ще продължи да ни третира като пенсионер, интересуващ се от прежди плетени пантофи през следващите 6 месеца. Но въпреки тези понякога комични грешки, факта остава. Днес дигиталната ни следа казва за нас много повече, отколкото са самите ни думи. Запая жината Стефка Савова.
1: Паяжината в плен на мрежата.
2: Е, момчета, айде да дръгнем едно акустично блъсче. Ето Краси с неговата куха китарка. Спарки с неговата рамбука. Дари с неговата тъска за пране и разни други дънкулки. Дънкулки. Предлагам ви да направим един компютърен лос, а? Какво ще кажете? Почва е така.
3: Хайде.

0: Отиваме сега на Дунава за музика, сцена и настроение. Ще стане дума в следващите минути. Вчера беше даден старт на юбилейното 25-то издание на международния музикален конкурс за млади поп-изпълнители «Речни ноти» в Тутракан. Той събира млади вокални таланти от България и чужбина на сцената край Дунава. До 20 годишни могат да бъдат участниците и индивидуални и музикални формации. Днес е същинската конкурсна част и сега на пряката ни телефонна линия е кореспондента ни Калина Гранчарова, за да ни каже повече за изпълнителите тази година и какво да очакваме от тази годишното юбилейно издание. Добро утро, Калина!
1: Добро утро. Да, наистина Тутракан отново стана сцена на младите таланти, защото снощи беше открит международния конкурс «Речни ноти». И на практика така беше даден старта на конкурсната програма. Всъщност даде го кмета на общината доктор Димитър Стефанов, който отбеляза и заслугите на кметовите от предходните мандати за осъществяването на тази музикална инициатива. Всъщност преди 25 години началото на конкурса беше при управлението на тогавашния кмет инженер Казимир Петров. Разбира се, бяха поздравени и директор на конкурса Доротея Бальовска и нейния екип за отличната работа през всички тези години. Ще бъде интересно, със сигурност мога да кажа днес и утре в конкурсната надпревара. Още повече, че и журито е пеещо. Всички знаят кой е Хайгашот Агасян. Той е негов председател вече много години. А с нощи, на откриването на сцената, най-напред пяха двама от членовете на журито. Михал Качмарек от Полша, който журира вече втора година «Речни ноти», и тюркянец Мил Тери със своята дъщеря Дария. Впрочем, мога да кажа, че Тери е започнала своята музикална кариера точно от «Речни ноти» с участията си в първите години на конкурса, а сега и нейната дъщеря следва урока и музикално. А в журито са също познати още имена. Това е Доно Цветков, това е маестро Димчо Рубчев, това е журналистът и музикален деятел Николай Текелиев от София, също колежката Пламенка Ангелова от Русе. А пък водещите гласове на юбилейното издание на «Речи ноти» са така също познати имена. Живко Жечев от град Шумен.
0: Да, и връзката с Шумен. Да.
1: Точно така. Мога задължително, разбира се, не че мога, задължително ще кажа, че гласуването на журито в нашия конкурс е открито. То става веднага пред публиката и изпълнителите. Всички знаят кой какво е изпълнил и как го е оценило журито. Тази година, да, участниците ще се състезават в 5 категории. Освен това, обаче, ще има и много-много любопитни събития. Поне аз така предвещавам, но знам, че ще се случат и сигурно ще бъде много интересно. Една от тези новости е работата с ментори. Те ще помагат на тези млади изпълнители да развиват своите вокални умения и сценичното си поведение. Ще има също и хореограф. Всички участници ще бъдат разделени в три отбора. Жълт отбор ще има, той ще се води от Стела Дойкова, оранжеви от Ваня Озунова, а синия от Марина Морозова. И още нещо ще предложи нашия конкурс тази година. Ма наистина ще бъде интересно, това ми е най-така любопитното. Ще има едно наистина нестандартно предизвикателство с още един нов отбор. И той, знаете ли как се казва?
0: Как?
1: Родители от мъстители.
0: Oh.
1: Негов ментор ще бъде едно също познато име, Мартин Карновски. Той е подготвил, сега ще поиздам малко, една специална песен за родителския отбор. И този път родителите няма да подкрепят само своите деца, а самите те ще трябва да се качат на сцената. Много ми е любопитно, но кого ще отмъстят на практика, като за родители от мъстители?
0: Наистина много интересна ще бъде програмата. Тя започва в 10 часа днес.
1: Точно така. През целия ден ще се проведе и в залата на Обредния дом, и в залата на читалището, защото участници са над 100, а в предварителното тяхно записване бяха над 250 участника. Тогава, нали, журито също определи кои трябва да бъдат със своето живо участие, така че наистина днеска ще има, да.
0: Усеща се, че и ти вриши кипиш за този фестивал. Заставала ли си на неговата сцена?
1: О, да, разбира се. Но не като

0: така изпълнител, а първите конкурси съм водила аз.
1: Да. И, но в журито? Но в журито?
0: В журито също съм била една година.
1: Е, значи имаш музикални дадености и в тази връзка да те попитам, пък има ли песен, която ти е любима и очакваш да прозвучи на конкурса днес? Или утре?
0: Да, разбира се. Мога да ви кажа, че децата, които участват, деца ги наричам аз, но много добре изпълняват, много добри изпълнители, гласови данни, чудесни са наистина. Преди 10 години точно, през 2016 година, едно момче от Силистра изпълни моята любима песен «Звукът на тишината». Това е на група Disturb. И тогава аз го наградих с наградата на вестник Тутракански глас, защото това е моя любима песен. Но аз имам още една любима песен. Познайте коя е тя? Хей, приятелю, здравей! И задължително очаквам Хей, Гашота Гасян да ми изпее.
1: Той няма начин да не се съгласи сега, ако чува това желание, защото още не е започнала конкурсната част. Много ти благодаря за това включване. Доколкото разбирам, самия конкурс може да се наблюдава и във Фейсбук страницата.
0: Точно на живо. Така. На страницата на международния конкурс Речни ноти, който изпише така, може на живо да се го гледа. Който може да дойде в Тутракан да заповяда, но иначе можете и онлайн да го гледате.
1: Благодарим много на Калина Гранчарова за това приятно музикално включване.

За 11-та поредна година Русе ще бъде домакин на турнира по плуване Александър Русев, който съчетава спортния дух с благотворителна кауза. Надпреварата е днес и утре на открития плувен комплекс Дунав на улица Околчица 6. Състезанията ще преминат в два полудни в открития 25 метров басейн. Днес стартът е в 15 часа. По време на турнира ще бъде разположен и щанд на фондация Александър Русев, където посетителите ще могат да закупят тениски, чанти, сувенири с логото на организацията. Всички събрани средства ще бъдат насочени към изграждане на водно-рехабилитационен център в Русе, който е предназначен да подпомага деца с двигателни и ментални затруднения, и за неговото изграждане ние сме ви разказвали в ефира. Турнирът ще събере спорт, солидарност и паметта за Александър Русев около една обща кауза. Ако желаете, можете да направите и своето дарение чрез DMS с текст Скури на номер 17777 за всички мобилни оператори. Учителят Румяна Симеонова от Шумен празнува днес още една завършена година по мъдряване и раздаване. Много наши слушатели ще се досетят за един магичен орех в нейния двор, превърнал се в

място за творчески срещи. В последните дни точно този двор е пълен с внуци и самата Румяна пише във Фейсбук, че когато внуците дойдат, бабините царства се разширяват. Пещерата открива тайните си, реката става експедиция, камъните ту скъпоценни, ту камъни на проклятието. Само тръгни по тайната пътека след баба. Бъди щастлива с всичко, което имаш и даваш, Румяна. Честит рожден ден!

0: тука започва денят. С Радио Шумен. С Радио Шумен.
1: Вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка рецепта. Завършваме днешната ни съботна среща с една хубава история от село Райнино из Перихско. Там местният дърводелец и общественик Севдия Юб решил да изработи безвъзмездно един показалец, който кръстил табела на ценностите. На нея в различни цветове е изписал благодарност, любов, уважение, здраве, честност, доброта, надежда, има и още. Отидете и вижте табелата с тези житейски ценности, която е в центъра на селото, където най-често играят децата, за да са пред очите им. Имайте хубава събота, уважаеми слушатели. До скоро чуване от мен Цветелина Георгиева и Бояна Петрова, която ви говореше с музика.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Точно в 10 часа новините на Радио Шумен с Русица Рабаджиева. В обращение е схемата за пострадал близък при пътно-транспортно произшествие, предупреждават от полицията в Шумен. Възрастни хора в населени места от община Каспичан са получили съмнителни обаждания. На стационарни телефони се обаждат измамници, представят се за лекари и искат пари за лечение на пострадали близки. Настояват хората да хвърлят пари и ценности, с които разполагат през тераса, да ги оставят до контейнер за смет или до вход на жилищна сграда, за да се заплати лечение или операция. От полицията призовават хората да не се доверяват на непознати по телефона, които им искат пари. Затворете слушалката, а след като чуете сигнала свободно, потърсете своите близки и не предоставяйте никакви лични данни, съветват от полицията. Консултации с парламентарно представените партии и коалиции в 52-то Народно събрание свиква през следващата седмица областния управител на Русе професор Любомир Владимиров. На срещата ще бъде определен състава на районната избирателна комисия за провеждането на избори за президент и вицепрезидент на 25 октомври тази година. Консултациите ще се проведат в петък на 28 август от 10 часа. В тях могат да участват както парламентарно представените партии и коалиции, така и други партии. Съгласно изборния кодекс и решение на ЦИК, в срок до 12 часа на 27 август представителите на съответните политически партии и коалиции следва да депозират в деловодството на областната администрация в Русе необходимите документи. Разчиства се терена за обследването на сондажите в шуменския квартал Мътница, съобщават от общината. Екипите на общинското предприятие БКС вече са почистили първите три сондажа. При останалите терена е силно обрасъл и достъпът до съоръженията е затруднен. Обследването по проекта обхваща 6 сондажни кладенеца. След осигуряването на достъп до тях ще бъдат извършени инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания, диагностика и лабораторни анализи на водата. Ще бъде направена оценка на техническото състояние на всяко от съоръженията. След проучването ще стане ясно какви строително-монтажни дейности са необходими за възстановяването на сондажите и каква ще бъде стойността на инвестицията. Следва спорт. Финалният кръг от световния шампионат по водомоторен спорт в кралския клас F500 и европейския шампионат за юноши в клас GT15 бяха официално открити днес в Русе. Страната ни за първи път е домакин на двете събития. Шампионатите влизат 10 участници в клас F500 и 9 в клас GT15. Състезателният център е разположен на крайбрежната алея, което осигурява добра видимост към трасето и удобни условия за зрителите. Квалификациите за време днес ще се проведат от 14 часа и 30 минути до 16:30, а първите състезателни серии ще бъдат между 17 часа и 19 часа и 30 минути. Утре са решителните финални серии в двата класа. Завършиха подготовката и предвидените контролни срещи на мъжкия отбор на футболния Светкавица Търговище. Това съобщават от клуба на страницата си в социалните мрежи.

0: Започват официалните мачове на тима в новия сезон 2026-27 в Североизточната трета лига. Първият двубой на Светкавица е като гост срещу Доростол Силистра. Матчът е насрочен за 18 часа днес на стадион Луи Аер в Дунавския град. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Виктория Георгиева.
1: Днес отново ще е слънчево, във вътрешността горещо. Ще духа слаб вятър от източна четвърт. Максимални температури между 34 и 39 градуса. По Черноморието ще останат по-ниски от 26 до 31. За района на Шумен се очаква максимална температура около 37 градуса. Вълнението на морето ще е 3 бала, температурата на морската вода 24-25 градуса.
0: Така завършват новините на Радио Шумен в 10 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Започва летния час за Блус на Радио Шумен. Нова музика и любими класики, подбрани специално за вас, всяка събота от 10 до 11 часа. Rumors spreading round, and it takes its time. But the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините представя Георги Марков. МВР, ДАНС и Комисията за регулиране на съобщенията продължават работа по случая с откритие в столичния квартал Драгалевци заглушител, който е потискал GPS сигнала на територията на столицата, в това число и на летище Васил Левски и на преминаващите на столицата самолети. Още подробности от репортера Даяна Маринова.
2: По време на акцията органите на реда и службите са се натъкнали на множество тайни коридори и тунел, свързващ ресторанта и къща от комплекса. Претърсват се както адреси в столицата, така и в района на село Капитан Андреево. Всички имоти са свързани с един и същи собственик. При пристигането на органите на реда в къщата в Капитан Андреево, охранители на имота са направили опит да изнесат и изхвърлят техника от имота в нива. Техниката е иззета. За момента са иззети голямо количество техника, включително и такава, на която се съхраняват видеозаписи. Иззети са и оръжия и радиостанции. Освен действия по места, има и редица призовани за разпит. За новините, Даяна Маринова.
1: Жители на квартал Исток в Кюстендил излизат на протест в 12 часа днес на околовръстния път на града, който води към граничния пункт Гюешево. Недоволството на местните хора е породено от пътен инцидент в участъка, при който загина 71-годишен мъж с увреждания. Хората настояват за обещания.

0: опасяване на кръстовището и засилване на контрола на движение на автомобилите в района, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
1: Искането на жителите, които организираха и подписка, е за инфраструктурни промени по околовръстния път, минаващ през квартал Исток, монтиране на камери за видеонаблюдение, въвеждане на ограничение на скоростта от 30 км в час и затваряне на пролуките в мантинелите, активист от квартала каза.
2: Друже, защото не е осветена улица. Там преди имаше знакове за ограничено, сега ги няма. Тя е населено място.
1: Очаква се протестът да предизвика временно затруднение на движението по международното трасе към КПП Дюешево и границата със Северна Македония. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: За този час е насрочено тържественото откриване и освещаване на новоизградения параклис Света Троица в Димитровградското село Бряст. Храмът е изграден с доброволен труд и дарения, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
3: Историята започва още през 2016 година, когато по инициатива на жителите на Бряст, църковното настоятелство и кметството с подкрепата на Общинския съвет Димитровград, в местността Голямата чука е издигнат внушителен 16 метров кръст с тегло 2,6 тона, в чиято основа са поставени букви от кирилицата. Няколко години по-късно около този кръст започва изграждането на малък параклис. Макар средствата да са ограничени, хората от селото и свързани с него събират дарения. Десетки доброволци отделят време и труд, за да е днес параклисът факт. В изграждането му се включват хора с различни професии и възможности. Някои даряват строителни материали, други техника, трети озеленяват пространството, засаждат цветя и дръвчета, изграждат алеи, чешма и кътове за отдих. Особена стойност имат и иконите, изработени в известната гръцка иконописна школа в Александрополис с традиционни православни техники. Новият параклис Света Троица не е просто сграда. То е свидетелство за това как една малка общност може да постигне големи неща, когато е обединена от обща кауза, цел, вяра и любов към родното място. Категорични са в село Бряст. За новините от село Бряст, Живка Тодорова.
0: Нощувката в испанските хотели става все по-скъпа. През юли средната цена на стая е достигнала рекордно високо ниво от близо 157 евро. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: Данните на Националния статистически институт в Испания показват ръст от близо 6% на цените на нощувките спрямо юли миналата година. Най-голямо повишение на цените за нощувка е отчетено в хотелите в страната на Баските и Кантабрия, където те са достигнали съответно 166 и 129 евро. В същото време изглежда, че по-високите цени за нощувка не вредят на хотелите. Данните показват, че броят на нощувките е надхвърлил 44 милиона и 800 хиляди, което представлява ръст от 0,3 на 100 спрямо 2025. Чуждестранните туристи са ключов фактор за този ръст, тъй като броят им се е увеличил с 1%, компенсирайки спада при вътрешния туризъм. Андалусия, Каталуния и Валенсия са били водещите дестинации за испанците през юли. Чуждестранните посетители са се насочили предимно към Балеарските острови, като

0: следните часове над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждо в нова облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб, източен, а в западните райони до умерен северо-западен вятър. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, в София около 35 градуса, по Черноморието 26-29 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 11. С тях приключва и дежурството на сутрешния новинарски екип на Българското национално радио. От Савина Спасова и Георги Марков, пожеланията са за спокоен ден. От 12 новините ще научавате от Николай Петров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време. Музикално зареждане. Музикално зареждане.

0: Радио Шумен. Вашето радио.
1: Тук започва денят. С радио Шумен.
2: Вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка рецепта.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.

0: Българско национално радио. Точно 12. Започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио с обзор на водещите новини до този час. Най-напред акцентите. От МВР обявиха подробности за разследването по случая с GPS заглушителя, открит в софийския квартал Драгалевци. Безопасността на полетите на летище София не е била застрашена от заглушаването, уверява министърът на транспорта. Русия удари Киев с балистични ракети, а Украина атакува Москва с дронове. Съединените щати и Канада си налагат взаимни 50% мита върху част от вноса. И още в бюлетина започва официалното честване за годишнината от Чипченската епопея. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! По случая с заглушителя на GPS системи, за който снощи беше съобщено, че е открит в софийския квартал Драгалевци, от МВР обявиха тази сутрин, че са извършени претърсвания както в София, така и в село Капитан Андреево, до едноименния граничен пункт на българо-турската граница. Иззети са оръжие и техника. Властите уверяват, че заглушаването не е застрашило полетите на летище София. С подробности за разследването на този случай, репортерът Даяна Маринова.
1: По време на акцията органите на реда и службите са се натъкнали на множество тайни коридори и тунел, свързващ ресторанта и къща от комплекса. Претърсват се както адреси в столицата, така и в района на село Капитан Андреево. Всички имоти са свързани с един и същи собственик. При пристигането на органите на реда в къщата Капитан Андреево, охранители на имота са направили опит да изнесат и изхвърлят техника от имота в нива. За момента са иззети голямо количество техника, включително и такава, на която се съхраняват видеозаписи. Иззети са и оръжия и радиостанции. Освен действия по места, има и редица призовани за разпит. Пред БТВ министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев обясни, че е имало влияние върху GPS сигналите. Това обаче не е повлияло на безопасността.
2: Когато кажем авиация, най-важното нещо е безопасност. Тоест ние всичко трябва да пречупваме през безопасността.
1: Пред БНР професионалният пилот и авиационен журналист Александър Богоявленски обясни, че през последните няколко дни е имало проблеми с GPS сигналите на самолетите, излитащи и кацащи на летище.

0: сте София.
1: Поне 3, може би и повече дни, сигнала почти постоянно изчезва и беше заглушаван. Проблеми по отношение на безопасността на полетите най-вече и позиционирането им няма от това естество, което да доведе до закъснения, до някакви други чисто технически проблеми, не. Защото просто самолетите минават към конвенционална навигация.
0: За новините, Даяна Маринова.
2: А сега към връх Шипка, където пред паметника на свободата започва официалната церемония за 149 годишнината от Шипченската епопея. В честването се включва и президентът Илияна Йотова. На пряката линия от мястото е колегата от радио Стара Загора Живко Иванов. Добър ден!
3: Комбинацията е участието на президента на Йотова, който в този час приема почетния строй сред официалните лица и министъра на отбраната Димитър Стоянов, Загорския митрополит Киприян, пък ще отслужи за покойна литургия в памет на загиналите за свободата на България. Стотици са се събрали днес пред паметника на връх Свети Никола, за да отдадат своята почест към свободата за свободата на България. Една от най-очакваните събития от програмата днес е възстановката на боевете, в която близо 400 членове на Национално дружество по традиция ще предсъздадат епичните събития, белязали Шипченската епопея от август 1877 година. От Шипка, Ливко Иванов.
2: А по-късно днес в странджанската местност Петрова Нива предстои традиционният национален възпоменателен събор по повод годишнината от обявяването на Илинденско-Преображенското въстание. Близо 4000 тракийци и родолюбиви българи се очакват в местността Петрова Нива. Съборът поклонение се провежда под почетния патронаж на президента Илияна Йотова. С още предварителна информация, кореспондентът ни в Бургас Даниела Костадинова.
4: Химнът на Странджа огласява всяка година през август историческата местност Петрова Нива, където преди 123 години се е взело решението за избухването на Илинденско-Преображенското въстание. Десетки тракийски дружества от цялата страна се очаква да се включат в честванията. Програмата ще продължи през целия ден, като в нея са включени национална конференция, традиционния тракийски поход по стъпките на преображенци, гостуваща фотодокументална изложба 130 години, организирана от тракийско движение в България. Официалната церемония ще започне в 20 часа вечерта с заупокойна молитва. Слушаме Мария Патронова, ръководител на отдел култура в община Малко Търново.
5: 20 часа ще започне заупокойната молитва в памет на загиналите преображенци в храм Костница Света Петка, а в 20:30 започва възпоменателното тържество пред мемориала. След това продължаваме с празничен концерт.
4: За първи път през 1926 година в местността Петрова Нива се събира

0: на това свято място, за да сведем глави и да почетем саможертвата и героизма на тези нашите предци, за да не е напразно тяхната саможертва, да знаем, че те са го направили именно за нас, за нашите деца, внуци днеска да живеят свободно.
1: Заради мерки за сигурност и тази година няма да има тържествена заря. От Бургас, Даниела Костадинова.
2: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. След като вчера руска атака с дронове отне живота на 16 души в украинския град Кривой Рог, тази нощ Русия атакува и Киев с балистични ракети. Съобщава се за нови жертви. Подробности в обобщението на редактора Георги Петровски.
3: Пожар беше причинен от руска ракетна атака в район Дърницки на Киев. Един човек е загинал и има ранени. В Запорожка област руски удар с дрон е взел една жертва, а 4 души са пострадали. След удар с дрона изгоря търговски център в Херсон. Потушен е пожарът в търговския комплекс в Кривой Рог, избухнал след руска атака в петък. Пострадалите са 130, като 29 са в тежко състояние, 9 души са в неизвестност. Одеска област е била подложена на обстрел през цялата нощ. Ударите са били насочени срещу енергийни, транспортни и промишлени обекти и гражданска инфраструктура. Един човек е пострадал, съобщи областният управител Олег Кипер. В Николаевска област днес е ден на траур в памет на 4 жертви на руска атака в петък. Украинските сили са атакували логистичен център на компанията за онлайн търговия Озон в руската Самарска област и нефтена рафинерия в Новокуйбишевск. Германският министър на външните работи Йохан Вадефул съобщи в социалните мрежи, че е пристигнал в Киев. Ракетите и дроновете на Путин атакуват страната още по-брутално, отколкото когато и да било. Още от сега мислим за зимата и как да помогнем на Украина да се подготви за нея, написа Вадефул. За новините Георги Петровски.
2: Съединените щати и Канада не успяха да постигнат търговско споразумение, за да предотвратят ново данъчно облагане помежду си. Още по темата от редактора Георги Марков.
4: Предстои Вашингтон да наложи мита от 50% върху някои продукти, внасяни от Канада. Канадският министър, отговарящ за търговските отношения с Съединените щати Доминик Леблон и търговският представител на Вашингтон Джеймисън Гриер, преговаряха в продължение на 3 дни в Вашингтон. Аз реших да спра преговорите. Това, до което стигнахме, не е достатъчно с оглед нашите цели в името на интересите на канадските граждани, заяви и канадският премьер Марк Карни. Представител на американската администрация каза, че митата от раздел 338, които се отнасят за канадски стоки на стойност около 20 милиарда долара, влизат в сила днес. Новите мерки засягат относително малък дял от канадския износ, но включват увеличение на съществуващите американски мита върху стоманата, дървесината и автомобилите. Неуспехът може да окаже влияние и върху предстоящите по-широки двустранни преговори за договор за свободна търговия, отбелязва Reuters.
2: Дипломатическото напрежение между Испания и Мароко се засилва. Властите в Рабат поискаха да бъде обсъдена териториалната принадлежност на ексклавите Селта и Мелия. Кореспонденция на Димитър Драганов.
5: 3 седмици след нахлуването на над 70 000 души, повечето от Мароко, в испанския отвъдморски анклав Селта, официален представител на Рабат поиска създаване на механизъм за диалог с Испания, чрез който да се обсъди бъдещето на двата автономни града. Министърът на правосъдието на Мароко Абделатиф Уахби заяви, че Селта и Мелия представляват историческо и географско право за страната му. Въпросът за Селта и Мелия ще остане тема на диалог между нас и Испания и ние ще отстояваме своите исторически и географски права, заяви Уахби в интервю за мароканската обществена медия 2M. Правителството в Мадрид реагира остро на претенциите на Рабат. Селта и Мелия са два испански града, които служат като граници за Испания и Европейския съюз. Те са част от международно признатата териториална цялост и суверенитет на Испания, както и неразделна част от територията на Съюза, обявиха от Испанското министерство на външните работи. За новините от Испания, Димитър Драганов.
2: Отново у нас. Нивото на река Дунав бележи понижение с 1 сантиметр при Русе, Свищов, Никопол, Оряхово и Лом, а при Силистра и Ново село понижението е с 2-3 сантиметра. Показват обявените тази сутрин нови данни на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове за целия участък на реката. от Министерството на енергетиката.

0: ИКТ вече увериха, че няма риск за електроснабдяването на страната, след като заради ниското ниво на Дунав АЕЦ Козлодуй превантивно намали мощността на пети блок. От министерството заявиха, че мярката няма да се усети от битовите потребители. Предупредителни кодове за много високи температури са обявени днес за цялата страна. За 4 области в Северна България. Това са Видин, Монтана, Враца и Плевен, както и за Благоевградска област. Предупреждението е с оранжев код. За всички останали области предупреждението е с жълт код. Програмата за управление на България до 2030 година в частта туризъм е амбициозна, смятат от Обединение Бъдеще за туризъм. Намират обаче за смущаващо, че от всичките над 200 страници, само последните 8 са отделени на сектор туризъм. Още по тази тема от репортера Мила Младенова.
1: От правителствената управленска програма не личи туризмът да е изведен като приоритетен отрасъл, коментира председателят на сдружението Павлина Илиева. Тя посочи, че България не се нуждае просто от повече туристи, а от по-висока добавена стойност, по-дълъг престой и по-голям разход на турист.
2: Трябва да имаме качествен продукт, за да получим качествени туристи.
1: Недостигът на кадри също не може да бъде решен само с внос на работна ръка, смятат от организацията. Необходими са професионално образование, реално дуално обучение, стажове, квалификация и ясна възможност за развитие.
2: На нас ни трябват професионалисти, за да имаме професия туризъм и тази професия туризъм да може децата от училище да я избират и да искат да я работят и да знаят, че ще има хора, които ще се пенсионират в туризма.
1: От организацията настояват не за по-малко, а за по-умен контрол и еднакви правила за всички.
2: Контрол, който да може да хване сивата економика. Не искаме бизнеса да управлява държавата, а искаме държавата да използва експертиза на бизнеса, за да можем да вървим напред.
1: От Обединение Бъдеще за туризма посочат, че в програмата липсва важна част от веригата, туроператорите и туристическите агенции. Именно те свързват продукта с крайния клиент. За новините Мила Младенова.
0: В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио е ред на водещите спорта.

0: новини. Ще ги представи Петър Ненов. Добър ден!
1: Добър ден! Отборът на Черно море надигра Дунав с 3-1 в първия матч от шестия кръг на футболното ни първенство. Тази вечер предстоят още две срещи от кръга. От 19 часа Лудогорец приема Славия, а от 21 часа и 15 минути Левски е домакин на Спартак Варна. Този двубой можете да проследите пряко по програма Хоризонт. Арсенал започна с победа в защитата на титлата си в английското футболно първенство, като в матч от първия кръг спечели с 3-0 срещу Ковентри. Още резултати: първенство на Испания, първи кръг, Бетис, Реал Сосиедад 1-0. Франция също първи кръг, Марсилия, Страсбург 4-0. Давид Иванов завърши на четвърто място в финала на кон с гривни на Европейското първенство по спортна гимнастика в Загреб. Националът допусна лека неточност при изпълнението си и не успя да се пребори за медалите. Шампион стана Габриеле Таргета от Италия. Божидар Сарабуюков остана на 8-мо място в скока на дължина в състезанието Диамантената лига по лека атлетика в Лозана. За първи път през сезона Сарабуюков не успя да премине границата от 8 метра и завърши с 7 метри 88 см. Победител с 8,24 стана Миотиадис Тентоглу от Гърция. Националният тим по баскетбол за мъже победи Словакия с 81 на 79 точки във втория си матч от приятелския турнир в Братислава. Борислав Младенов беше най-резултатен за успеха с 17 точки и 7 борби. Франсис Тиафо се класира за полуфиналите на турнира по тенис от серията Мастърс в Синсинати, след като победи Лоренцо Музети с 7 на 6 и 7 на 5. Следващият съперник на Тиафо е Брандън Накашима, който надигра Тейлор Фриц с 7 на 6, 4 на 6 и 6 на 3. При жените чехинята Сара Бейлек елиминира американката Мадисън Ки с 3 на 6, 6 на 4, 7 на 6 и в спор за място на финала ще се изправи срещу Коко Гоф, която отстрани Марта Костюк с 6 на 2 и отново 6 на 2.
0: От Националния институт по метеорология и хидрология включваме дежурния синоптик Христо Христов. Добър ден!
2: Добър ден! В момента времето на страната е слънчево, а температурите са от 26 градуса в Бургас до 33 градуса в Сандански и Севлиево. В София в момента е 30 градуса. Относителната влажност на въздуха е доста ниска, 39%. Атмосферното налягане е 945 хектопаскала. Малко по-ниско от средното за месеца, до края на деня ще се задържи почти без промяна. След обяд времето на страната ще бъде слънчево и горещо. Над Западна България ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток, в западните райони да умерен от северо-запад. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, по-ниски покрай брежието на морето, в София около 35 градуса. През нощта ще бъде ясно, в северо-западна България ще духа слаб северо-западен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево, около и след обяд главно над югозападна и централна южна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен, преди обяд в Западна България северо-западен вятър, максимални температури между 33 и 38 градуса, в София около 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: За ограничение по пътищата съобщава Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Движението по автомагистрала Тракия от 33 до 39 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участък е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Движението по пътя София-Видин в участъка Враца-Мездра се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Трафика по пътя София-Бургас в участъка Кърмоба-Тайтус се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 50 км в час. Водачи, наблюдайте вниманието си със странични дейности по време на шофиране. Управлявайте с максимална концентрация.

0: тези призиви, още веднъж новинарските акценти. По случая с заглушителя на GPS системи, за който снощи беше съобщено, че е открит в Софийския квартал Драгалевци, от МВР обявиха тази сутрин, че са извършени претърсвания както в София, така и в село Капитан Андреево. Иззети са оръжия и техника, има и отведени за разпит хора. Властите уверяват, че заглушаването не е застрашило полетите на летище София. След като вчера руска атака с дронове отне живота на 16 души в украинския град Кривой Рог, тази нощ Русия атакува с балистични ракети Киев. Въздушни удари бяха нанесени и на други места в Украина. Съобщава се и за нови жертви. Пред паметника на свободата на връх Шипка започна официалната церемония за 149 годишнината от Шипченската епопея. Тази вечер в местността Петрова Нива в Странджа предстои и честване по повод годишнината от обявяването на Илинденско-Преображенското въстание. Според синоптичната прогноза, следобед ще бъде горещо с температури от 34 до 39 градуса. По Черноморието 26-29. Над Западна България ще се заоблачава и на отделни места ще превали. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Лъчезар Вълев и пред микрофона Николай Петров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Точно в 13 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Без вода е част от шуменския квартал Боян Българанов. От ВиК Шумен съобщават, че заради авария на улица Генерал Драгомиров 154 в квартала, живеещите в района ще са без вода до 19 часа днес. Ще бъде спряно водоподаването в района на улиците Генерал Драгомиров, Генерал Тотлебен, Дунав, Белилом, Искър и част от местността под манастира в Шумен. От водното дружество се извиняват за неудобствата и обещават, че ще информират своите клиенти за хода на ремонта. Над 100 са участниците в международния конкурс «Речни ноти», който се провежда втори ден в Тутракан. Това е 25-то юбилейно издание на надпреварата. Председател на журито отново е Хайгашот Агасян. Още слушаме от сътрудника на Радио Шумен в Тутракан Калина Гранчарова.
2: Гласуването на журито в нашия конкурс е открито. То става веднага пред публиката и изпълнителите. Всички знаят кой какво е изпълнил и как го е оценило журито. Тази година участниците ще се състезават в 5 категории. Освен това, ще има и много-много любопитни събития. Една от тези новости е работата с ментори. Те ще помагат на тези млади изпълнители и да развиват своите вокални умения и сценичното си поведение. Ще има също и хореограф. И още нещо ще предложи нашия конкурс. Този път родителите ще трябва да се качат на сцената.
1: Конкурса «Речни ноти» се провежда в залите на Обредния дом и на читалище Никола Въпцаров в Тутракан и продължава до края на деня. Трима души са арестувани за притежание и пласиране на наркотици в Разградско при полицейска операция срещу уличното разпространение на дрога, съобщават от полицията в Разград. Иззети са и около 70 грама марихуана, съобщават днес от пресцентъра на областната полицейска дирекция. По-голяма част от дрогата е открита при претърсване в автомобил, шофиран от 44-годишен мъж от Исперихското село Китанчево. Опел е спрян в село Капиновци, в него е открит пакет с над 54 грама суха растителна маса. При разследването става ясно, че криминално проявение е осъждан мъж, пласира наркотични вещества. Проверен е дома и на 17-годишно момче от Разград, където са открити два плика с метамфетамин. Третия задържан е на 45 години от Разград, у него е открит пакет с около 12 грама канабис. Акциите за противодействие на съхранението и разпространението на наркотици продължават, съобщават от полицията в Разград. Следва спорт. Финалният кръг от световния шампионат по водомоторен спорт в кралския клас F500 и европейския шампионат за юноши в клас GT15 се провежда в Русе. Квалификациите за време днес ще се проведат от 14 часа и 30 минути до 16:30, а първите състезателни серии ще бъдат между 17 часа днес и 19 часа и 30 минути. Състезателният център е на крайбрежната линия, което осигурява добра видимост към трасето и удобни условия за зрителите. Утре от 12 до 16 часа са решителните финални серии в двата класа. Русе е домакин на 11-то издание на благотворителния турнир по плуване Александър Русев. Днес и утре плувния комплекс Дунав ще събере близо 100 млади състезатели от Русе и страната, които ще се включат в надпреварата. Организатор на събитието е фондация Александър Русев, а събраните средства ще

0: ще бъдат за изграждането на специализиран водорехабилитационен център за деца и възрастни с физически и ментални увреждания. Състезанията ще се проведат в 25-метровия басейн на комплекс Дунав. Днес състезанията започват от 15 часа, а старта на втория полуден утре ще бъде даден в 9:30. Държавното първенство по акватлон се провежда днес на гребната база в Николово. В надпреварата, която включва бягане, плуване, се състезават над 160 представители на 14 клуба от цялата страна, разпределени в 6 възрастови групи. Финала на първенството ще бъде поставен с официалната церемония по награждаване от 14 часа, когато победителите ще получат медали и специални състезателни трика. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Виктория Георгиева.
1: Днес отново ще е слънчево, във вътрешността горещо. Ще духа слаб вятър от източна четвърт. Максимални температури между 34 и 39 градуса. По Черноморието ще останат по-ниски от 26 до 31. За района на Шумен се очаква максимална температура около 37 градуса. Вълнението на морето ще е 3 бала, температурата на морската вода 24-25 градуса.
0: Още новини в ефира на Радио Шумен очаквайте в 14 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио. часа. Новините с Николай Петров. Министърът на отбраната Димитър Стоянов обяви, че американските самолети цистерни са отлетели вчера от базата Безмер край Ямбол. Министърът каза това пред журналисти на връх Шипка, където участва в честването за годишнината от Шипченската епопея. С подробности на пряката линия е колегата от радио Стара Загора Живко Иванов. Добър ден!
1: Добър ден! От връх Шипка, където се включи в честванията, посветени на 149-та годишнина от Шипченската епопея, министъра на отбраната Димитър Стоянов разкри, че самолетите на военновъздушните сили на Съединените американски щати са напуснали вчера авиобаза Безмер. Той подчерта, че цистерните KC-135 са отлетели от България, след като преди близо месец българския парламент даде разрешение на Съединените щати да разположи своя военна техника и персонал на авиобазата. Стоянов отговори и на твърденията за заплаха за България, посочвайки, че пряка такава не е имало. Нека чуем.
2: В тези дни работим в изключителен синхрон с правителството на САЩ и имахме предварителна информация. Затова всички наши решения бяха обосновани.
1: Въпреки уверението, че военните цистерни на Съединените щати са отлетели от България, Димитър Стоянов не отговори на въпроса дали самолетите трайно са

0: Въпреки уверението, че военните цистерни на Съединените щати са отлетели от България, Димитър Стоянов не отговори на въпроса дали самолетите трайно са напуснали българската страна. Темата коментира и президентът Иляна Йотова. Тя посочи, че не вижда основание за свикване на консултативен съвет по национална сигурност и определи мисията на американските военни у нас като приключила. Нека чуем.
1: Бих посъветвала в този случай, независимо от това, че е в изборен период, всички отговорни политически сили потърсим съгласие по въпросите за сигурността и стабилността на България.
0: Нито преди, нито сега ще правя пропаганда и политическа заигравка с националната сигурност на държавата, допълни още Йотова. Тя коментира и делото срещу българката Ива Михайлова, което се води в Северна Македония, и отказа на втори съд тя да се лекува извън страната. По този повод президента заяви, че възнамерява през септември на среща с генералния секретар на Съвета на Европа да повдигне въпроса за Ива Михайлова. За новините, Живко Иванов.
2: Демонстрация в подкрепа на българката Ива Михайлова, която властите в Скопие отказват да пуснат за лечение в България, ще се проведе на 31 август пред посолството на Република Северна Македония в София. На 22-годишното момиче, както вече разбрахте, е наложена забрана да напуска съседната държава с аргумента, че е страна по делото за катастрофата, в която самата Михайлова е пострадала. Протестът е насрочен за деня, когато ще се проведе поредното съдебно заседание по процеса, посочи пред Българското национално радио организаторът Виктор Стоянов, който е председател на Фондация Македония.
3: Протеста ще бъде под надслов подкрепа за Ива и за нейното право на лечение и на живот в България. На нея е отнет българския паспорт от властите в Скопие и не я допускат да се лекуват. Съдебният процес е фарс. Свидетелите казват, че Ива е невинна, че е ударена в нейното платно за движение.
2: Заяви председателят на Фондация Македония Виктор Стоянов пред нашия репортер Мария Филева. Европейският съюз рискува да изостане още повече от Съединените щати в осигуряването на ценни редки минерали, тъй като Западът се стреми да противодейства на китайското господство в основни компоненти за отбрана и зелени технологии.

0: тези, за които Китай доминира в световното производство. Вашингтон обяви около 40 милиарда долара предварително финансиране за минерални проекти от 2022 година насам и придоби дялово участие в редица местни минни компании. Правителството на Съединените щати също така лобира в полза на американски компании да спечелят търгове за мини в страни, включително Демократична република Конго и Кения. През последните 18 месеца Брюксел избра десетки стратегически проекти, които да се възползват от по-бързите правила за издаване на разрешителни. Държавите членки на блока са отделили около 6 милиарда евро за проекти за добив на минерали тази година, но индустрията предупреждава, че се движи твърде бавно, за да даде тласък на сектора. Наистина се възхищавам на американците, защото те вземат идея и я прилагат, докато ние, европейците, се колебаем, прекаляваме с административните задачи, говорим и губим време. Казва пред Financial Times Бернт Шефер, главен изпълнителен директор на EAT Raw Materials, група представляваща индустрията за важни минерали в Европейския съюз. Междувременно, Съединените щати се стремят да изградят коалиция от държави, които биха могли да работят заедно за изграждане на вериги за доставки за обикалящи Китай, чрез така наречения форум за геостратегическо ангажиране на ресурсите. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Следва прогнозата за времето. Представена от дежурния синоптик Христо Христов.
2: След обяд времето на страната ще бъде слънчево и горещо. Над Западна България ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток в западните райони да умерен от северо-запад. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, по-ниски покрай брежието на морето, в София около 35 градуса. През нощта ще бъде ясно, в северо-западна България ще духа слаб северо-западен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево, около и след обяд главно над юго-западна и централна южна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен северо-източен, преди обяд в западна България северо-западен вятър, максимални температури между 33 и 38 градуса, в София около 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 2 следобед.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добър ден, уважаеми слушатели! Събота е, лято е. Време е за горещи емоции, за штури преживявания на открито и откриване на интересни места от света. Аз съм Виктория Стефанова и ще бъдем заедно в предаването Музикално канапе в следващия близо час. В разгара на лятото и горещините ще помечтаем за освежаващи моменти и водни дейности. Ще открием днес кои са някои от най-добрите места за каране на сърф. Аз лично не съм опитвала този спорт. Но да се наблюдават атрактивните, почти нереални сърф-трикове е истинско удоволствие. А обикновено плажовете, на които има подобни условия, са истински природни оазиси. Дали на тропически плаж или на златист атлантически бряг, добри места за сърф предлага всеки океан. От топлите рифове на Югоизточна Азия до дивите вълни на северо-западното крайбрежие на Ирландия и Великобритания, картата на света предлага богат избор от подобни дестинации.

На гребена на вълната сме в предаването Музикално канапе. Откриваме някои от най-красивите плажове с идеални условия за каране на сърф. Остров Сиаргао е световната сърф столица. Намира се на Филипините и един от най-красивите тропически острови на планетата. Северната част на Сиаргао привлича пътешественици със своите девствени бели плажове, гъсти палмови гори и изключително спокойна атмосфера. Островът е перфектна дестинация както за търсачи на адреналин, така и за хора, копнеещи за истинско уединение сред природата. Вълните тук са

Идеални за спортуващи и водни спортове. Близките рифове спират бесните океански течения и мощните вълни, укротяват ги и ги оформят по подходящ начин. На остров Сиргало има плажове с вълни за всяко ниво на сърфиране и топла вода през цялата година. Cloud 9 е най-известната сърф точка на острова в General Luna. Известно е със своите перфектни вълни и емблематичен дървен мост за наблюдение. Тук се формират тежки вълни над плитък риф, които привличат опитни сърфисти, включително състезатели от турнира на Световната сърф лига. Сърфистите със средно ниво на умения могат да се отправят към Jacking Horse, по-спокоен рифов бряг, малко по-северно от крайбрежието, а пътуванията с лодка до околните острови разкриват някои още по-уединени места за сърф. General Luna е центърът за наемане на дъски, уроци по сърф и островен живот. Най-добрият сезон за сърф на Сиргао е от август до ноември, когато постоянните вълни от Тихи океан се издигат към източно ориентираните рифове на острова. Температурата на водата е около 27-29 градуса през цялата година, така че целогодишно можем да се порадваме на тропическия рай. Ще се потопим в топлите води на Тихи океан край Филипините и с музика на филипинската певица Грейс Ноно.

В лятната събота си говорим за сърф и местата, на които можем да видим хиляди сърфисти и хора, влюбени в морските спортове. Няма как да не се насочим към Австралия, страната, в която сърф спортовете са религия. Бонди Бич в Сидни, Австралия, е сред най-известните и обичани плажове от сърфисти на всички нива, от начинаещи до опитни. Южният край на плажа е с по-големи вълни, докато северният край е с по-нежни и леки вълни. Плажът бързо се пълни с хора след средата на сутринта, затова е добре да се пристигне рано. Уроци по сърф се провеждат ежедневно, така че всеки попаднал тук може да опита адреналиновия спорт. Златната пясъчна ивица на плажа и емблематичния океански басейн Bondi Icebergs допълват колорите на това австралийско кътче. Bondi Icebergs е интересен голям океански басейн, разположен в южния край на плажа. Той предлага невероятна гледка и възможност за плуване, дори когато океанските вълни са твърде големи. Пълен е с морска вода, разположен буквално върху скалите на самия океански бряг. Павилиона Бонди пък е историческа сграда, издигната през 1928 година, реновирана и превърната в оживен културен център. В нея ще открием безплатна художествена галерия, театрални зали, магазини, кафенета и ресторанти. Крайбрежната разходка от Бонди до съседния курорт Кулги си заслужава. Крайбрежната алея е с дължина около 6 км. Тя свързва Бонди с Кулги, минавайки през други красиви.

пътувачка от Бонди до съседния курорт Куги си заслужава. Крайбрежната алея с дължина около 6 км. Тя свързва Бонди с Куги, минавайки през други красиви плажове, като Тамарама и Бронте, и предлага прекрасни гледки към скалите и океана. Близката улица Кембъл Парейд е пълна с модерни кафенета, ресторанти, барове, бутици за сърф облекло, които улавят автентичния австралийски плажен стил. Графити стената Bondi Sea Wall е дълга крайбрежна променада, чието стени са покрити с постоянно променещи се, легално изрисувани графити и стенописи от местни и международни улични артисти. Плажът Bondi е място, на което се срещат свободата, колоритността, изкуството и спорта. Ще послушаме австралийска музика. Продължаваме с певеца и мултиинструменталист Кевин Паркър, който е главно действащо лице в музикалния проект Tame Impala.

И в Европа има места, подходящи за сърф и водни спортове. Сърф с нотка френски лукс. Това може да преживеем по крайбрежието на Биариц във Франция. Биариц е мястото, където е започнала Европейската сърф купа и все още предлага постоянни атлантически вълни, съчетани с луксозна крайбрежна атмосфера. Гранд плаж се намира в сърцето на града и един от най-добрите плажове във Франция. Широк пясъчен плаж с надеждни вълни, подходящи за сърфисти със средно и напреднало ниво. Кот де Баск е плаж, разположен малко по-южно. Предпочитан е от начинаещите или за любителите на лонгборда. Елегантните променади на Биариц и архитектурата, повлияна от баските, правят града желан не само заради страхотните вълни. През 1956 година американският сценарист Питър Виртел донася първата дъска за сърф тук по време на снимки на филм, с което поставя началото на сърф културата на нашия континент. При висок прилив плажът и пясъчната ивица изчезват напълно под водата, а вълните се разбиват директно в скалите, което прави излизането от морето опасно. От брега се открива панорама към испанските брегове и силуетите на Пиренеите. Скалист нос го отделя от другия голям градски плаж Гран-При. В Биариц има вълни през цялата година, но от октомври до март са най-мощните вълни и са само за опитни сърфисти. През летните месеци те се укротяват и са идеални за начинаещи. Тогава можем да си резервираме уроци по сърф. Температурата на водата варира около 13 градуса през зимата и 22 през лятото, така че неопренов костюм е нужен за всички периоди извън юли и август. Град Биариц е наистина красив.

място предлага богата палитра от архитектурни забележителности, кулинарни изкушения и места за релакс, съчетава имперски лукс от епохата Бел Епок, суровата красота на Атлантика и уникалната култура на страната на баските. Определено е сред местата във Франция, които, ако имаме възможност, трябва да разгледаме. Ще се насочим към френския бряг и с песни на Жо Дасен.

Вие сте с предаването за пътешествие по света музикално канапе. Насочили сме се към мароканския плаж Тагазут, място, на което сърфисти се събират, за да укротяват вълните. Тагазут е спокойно рибарско селце на Атлантическото крайбрежие на Мароко, известно с дълги, отчупващи се в дясно вълни. Централният плаж на грачето с дълга златна ивица е идеален за разходки, слънчеви бани и наблюдение на традиционните сини рибарски лодки. Anchor Point е световно известен митичен сърф плаж, наричан едно от най-добрите места за сърфиране в Африка. Дори да не караме сърф, скалистия бряг е перфектно място за гледане на залеза. На Anchor Point се издигат известните десни вълни, които могат да достигнат сериозни размери по време на зимните вълнения. Повечето европейски сърф места са натоварени, а тук е сравнително спокойно и уединено. Пролетта и лятото са добри сезони за сърфисти със средно ниво и да станем част от някой сърф лагер. Крайбрежната алея на Тагазут свързва града с по-новите хотелски комплекси в залива. Има десетки места за спиране на кратко разстояние с кола, а сърф-екскурзия с гид е най-лесният начин да разгледаме повече и да намерим подходящо място за нас самите. Докато си правим тази разходка, не трябва да пропускаме да опитаме традиционния марокански ментов чай и да се насладим на гледките към океана. Марокканският чай от мента е една от най-хвалените напитки в района. Край плажа има и модерен скейт-парк, разположен на хълма над града. Мястото предлага панорамни, красиви гледки към целия залив. На около 40-50 минути път с кола в Атласките планини, тръгвайки от плажната ивица Тагазут, ще стигнем до Райската долина. Това е спиращ дъха палмов оазис и каньон с естествени скални басейни, където можем да плуваме в чиста вода и да скачаме от скалите. Дюните на Тим Лалин пък е място, намиращо се на север от Тагазут, където масивните пясъчни дюни се спускат директно в Атлантическия океан. Мястото е топ локация за сендбординг или каране на сноуборд по пясък, както и за разходки с АТВ. Вълни без тълпи и ароматен чай звучи като мечта на ваканция на брега на Мароко. Ще чуем сега една млада звезда с марокански корени, родена в Казабланка, но израснала в Канада, Фаузия. Тя придоби международна слава с големия си вокален диапазон и общите песни с звезди като Джон Ледженд и Дейвид Гета.

Насочваме се към остров Бали. Популярно, харесвано място заради екзотиката, плажовете и природата си. То е топ дестинация и за сърф. И по-точно плаж Бату Болонг в град Чангу. Бату Болонг е топтящото сърце на Чангу, където балансът между сърф културата, нощния живот и красивите залези създава неповторима атмосфера. Бату Болонг е близо 2-километрова ивица от тъмен вулканичен пясък, където начинаещите и лонгбордистите споделят водната повърхност с по-опитни сърфисти. Вълните тук са снисходителни и постоянни, което прави това място, на което да уловим своята първа вълна, ако имаме желание да опитаме това преживяване. По плажа има магазини за наем на дъски и инструктори по сърф, а околните улици са пълни с магазинчета, предлагащи пресни продукти. Бату Болонг може да бъде претъпкан особено около залез слънце. Сутрин обаче има малко хора. На места дъното на плажа е скалисто, така че си струва да си вземем обувки за рифове. Сухия сезон на Бали от април до октомври осигурява най-постоянните вълни за сърф, но през цялата година има вълни, по които можем да сърфираме. Град Чангу е динамичен и модерен крайбрежен район в Южен Бали, Индонезия, разположен на около 10 км северно от Кута и Семиняк. През последните години той се превърна от тихо рибарско селце сред оризови полета в една от най-популярните дестинации в света за дигитални номади, сърфисти и инфлуенсъри. Районът съчетава традиционния балийски дух и индуистки храмове с бухемска атмосфера и висок клас вили и космополитен нощен живот. Остров Бали е и кулинарен феномен. Тук можем да открием невероятно разнообразие от веган, вегетариански, органични ресторанти, предлагащи плодове, фрешове и така популярните смутита. Продължаваме с музика. Ще чуем Махалини Рахарджа, млада индонезийска певица и актриса, след което продължаваме нашето радиопътешествие.

Море, слънце и сърф адреналин – това е мечтана емоция за много хора и я преследват навсякъде по света, дори в най-отдалечените и труднодостъпни кътчета от планетата. Освен на топли и екзотични места, сърф дестинации има и в по-хладни води. Такова място е Улакомб в Девън, Обединеното кралство, или по-точно в югозападната част на острова. Улакомб е пясъчен плаж с дължина от почти 5 км на северното крайбрежие на Девън и улавя атлантическите вълни с впечатляваща постоянност. Плажът е подходящ за сърф и водни спортове при своите приливи и отливи, както за начинаещи, така и за напреднали сърфисти. Есента и зимата от септември до февруари носят най-големите и постоянни вълни, но тук със сигурност ще ни е необходим неопренов костюм, ботуши, ръкавици и дори качулка, особено през студените месеци, но и през лятото е добре да бъдем подготвени. Точно зад скалистия нос в местността, в който се блъскат вълните, се намира залива Кройт, предпочитан от по-опитните сърфисти. На Улакомб няма твърде много туристи и атмосферата е по-тиха, особено извън лятната училищна ваканция. Районът е част от югозападния крайбрежен път и предлага спиращи дъха пешеходни преходи по скалите с изглед към Атлантическия океан. Самото селце разполага с уютни, традиционни пъбове, модерни ресторанти, магазини за сърф, екипировка и семейни атракции. Така че западните брегове на острова и на Великобритания предлагат интересни условия за водни спортове. Това времето ни на музикалното канапе изтича, дами и господа. Дано сме ви накарали да помечтаете, да пожелаете да опитате нещо различно или поне да погледате как най-добрите сърфисти преодоляват силата на вълните и морето. Един изключително интересен спорт. Може би труден, но разбира се освежаващ, особено през жегите на летните месеци. Аз, Виктория Стефанова, ви желая усмихната, вълнуваща синя събота с поглед към лятното небе и към морските предели. Останете и на тези радиовълни. До чуване!

0: Точно в 15 часа новините на Радио Шумен с Росица Арабаджиева. Терена за обследването на 6-те сондажни кладенеца в шуменския квартал Мътница се разчиства от екипите на общинското предприятие БКС, които вече са почистили 3 сондажа. Достъпът до останалите съоръжения е затруднен заради силно обраслия терен. След осигуряването на достъпа до тях ще бъдат извършени инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания, диагностика и лабораторни анализи на водата. Ще бъде направена и оценка на техническото състояние на съоръженията. След проучването ще стане ясно какви строително монтажни дейности са необходими за възстановяването на сондажите и каква ще бъде стойността на инвестицията. Повече от 200 кучета живеят в общинския приют Тонка Петрова в Шумен. Единични са осиновяванията у нас, но близо 90 от питомците от началото на годината са изпратени в Германия. Още по темата слушаме от Светелина Георгиева.
1: Само 6 животни са намерили нов дом у нас от началото на годината, каза управителят на приюта Златина Пенева.
2: Обикновено искат кучето да е малко на възраст и на размер. Нашите кучета са безпородни, те са поне средни, някои от тях и големички стават. И като кажа, че аз не мога да дам никаква гаранция, че кучето като порасне ще остане дребно, те се отказват. Немското сдружение, с което приюта работи, се занимава точно с това да търси домове на нашите кучета в Германия. Там процесът на осиновяване е много по-стриктен, отколкото тук.
1: 6-годишната Рада и семейството и са сред българските осиновители.
3: Аз искам да кажа на хората да си вземат куче от приюта, защото там са много хубави кученцата.
1: Общинският приют в Шумен очаква не само осиновители, а и желаещи да разхождат неговите питомци. За новините Цветелина Георгиева.
0: Публичното обсъждане на проекта за бюджет на община Кубрат за 2026 година ще се проведе на 28 август в ритуалната зала на читалище Свети Свети Кирил и Методий в Общинския център. Проекто бюджета за тази година на община Кубрат е публикуван в сайта на администрацията. Становища и предложения по проекта се приемат до 26 август в деловодството на община Кубрат или по електронната поща на общината. Гласуването на бюджета за тази година ще се състои на заседанието на Общинския съвет на 31 август. Тогава съветниците ще гласуват и годишния отчет за изпълнението на бюджета на община Кубрат за 2025 година. Следва спорт. Волов Шумен 2007 започва сезон 2026-27 в Североизточната трета лига с гостуване на Септември Тервел. Двубоя е днес от 18 часа, съобщиха от шуменския клуб. Единственият отсъстващ за шуменци е Калоян Йорданов, който ще пропусне мача по лични причини. Отборът е готов за мача, заяви президента на клуба Иван Станчев. Хановете са неудобен съперник за Волов Шумен. Те спечелиха последните си 4 срещи без да допуснат гол. Шуменци влизат в сезона след 2 победи, равенство и минимална загуба от шампиона Черноморец Бълчик в контролите. Миналата седмица те победиха с 3-0 Ботев Нови пазар за купата на аматьорската лига. И в края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Вяра Рафайлова.
4: До края на деня времето ще остане предимно слънчево и горещо. През нощта над по-голямата част от района ще бъде ясно. По крайбрежието в сутрешните часове ще има разкъсана ниска облачност. Минималните температури остават високи, между 17 и 22 градуса, за района на Шумен 18. Утре ще бъде слънчево, ще има времени за облачност.

0: предавания по слабо изразен преминаващ северно от страната фронт, но валежи не се очакват. Вятърът ще е слаб, променлив по посока, а утре след обед умерен от северо-исток. Максималните температури във вътрешността ще бъдат между 33 и 38 градуса, за района на Шумен 35, по Черноморието малко по-ниски между 28 и 31 градуса.
1: След новините на Радио Шумен в 15 часа останете с предаването ни Щура събота.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Здравейте, приятели и слушатели на Радио Шумен. Четвъртата прекрасна събота на август. Вие отново сте с вашето радио и слушате следобедната ни програма Штура събота. Аз съм Сава Тончев и заедно с Адриан Христов ще бъда с вас до 18. Искрено се надяваме, че интересните теми и приятни събеседници ще подобрят и без това доброто и лятно настроение и ще направят денят ви още по-усмихнат и по-добър. Желаем ви го от сърце!

Не може да не сте разбрали, че вие сте с Втората събота на Радио Шумен, а тук какво ще чуете в нея в минутите до 18. Празник на плодородието се провежда днес в русенското село Челнов. За градинарската чорба, обредните хлябови и кулинарните изложби ще научим след минути от Христина Димитрова. Колко върви кочан царевица по южното ни Черноморе и какъв е речитатива за привличане на клиенти на плажа, ще ни каже атрактивният продавач на метровките Исус. Жулета Герова разговаря с него. Ще предложим среща и с Матей Казийски, императора. Спортиста, който два пъти бе избиран за волейболист на Европа и на 40 години продължава кариерата си в Анкара, Турция. Русе днес и утре е домакин на 11-то издание на благотворителния турнир по плуване Александър Русев. Продължение на двата дни плувния комплекс Дунав ще събере близо 100 млади състезатели от десетки градове на страната. Още за събитието от Галя Салова. След лагерите в Полша, Чехия и Словения, 18 деца от клуба по ориентиране Вариант 5 Търговище заминават след дни за една седмица на тренировъчен лагер съвместно с деца от Берн, Швейцария в Лугано. Там домакините са подготвили българска седянка, където българи и швейцарци ще пеят, играят хоро и сами ще приготвят български кулинарни вкусотии. За занимателната и тренировъчната част на лагера ще говорим с Петранка Ангелова, организатора на тая проява. И накрая рубриката ни Шарен спорт и тая събота тя е подготвена от Доротея Генчева. Любопитна и спортна информация, поздрави и разбира се много музика.

На телефоните ни в първо студио, те са 855-145 и 855-155 с код за набиране на Шумен 054, може да поздравите ваши близки, роднини и приятели. Желавам ви положителни емоции и, разбира се, само добро настроение до 18.

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите за винаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
3: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
4: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
5: Продължаваме програмата с поздрав, честит рожден ден, казване на Иван Стефанов от Силистра. Много здраве и усмивки му желая цялото семейство. Поздрав отправяме и към Огнян Карамфилов и Светла Стоянова от Разград. Днес, на 22 август, те навършват 16 години от съвместния си живот. За тяхното добро настроение и здраве се сетиха техни приятели и роднини. За доброто настроение на тези, които си чуха имената, отправяме и следващата песен.

Празник на плодородието се провежда за седми път в село Челнов, община Двемогили, Русенско. Кулинарно-фолклорното събитие се организира от читалище Светлина. През целия днешен ден с конкурси и изложения

0: село Челнов, община Двемогили, Русенско. Кулинарно-фолклорното събитие се организира от читалище Светлина. През целия днешен ден с конкурси и изложби гостите ще се насладят на даровете на природата и, разбира се, на традиционните български ястия. Събитието започна още в днешния предиобед с фолклорна програма с участието на топ-тапанджиите на Русе и русенските гайдарски състави. Царина Ивайло от Hell's Kitchen журират кулинарния конкурс. Голямата атракция е градинарската чорба, която готви всяка година Цветелин Радулов от сдружение Приказка за България. Тая година домакините казват, че са се постарали с повече порции от обикновеното, защото интереса на гостите от страната и чужбина вече е огромен. Галя Додева, секретар на читалището в Челнов, разказва за събитието пред Христина Димитрова.
1: Госпожо Додева, празникът на плодородието е ваша утвърдена инициатива. С какво тази година надграждате събитието? Виждам, че имате изумителен брой изложби и конкурси.
2: Точно така е. Във всяка година по-малко надграждаме и всъщност рекламата, която правим, смятам, че това е основното. Все повече участници, желаещи, особено в кулинарната част, да участват в конкурсите, които сме подготвили. Всяка година даваме допълнителни награди. Тази година имаме още повече. Има и изненади такива поощрителни финансови и благодарение, разбира се, на спомоществователите, тези, които прегръщат нашата идея да популяризираме село Челнов с плодородната земя, която е в поречието на река Банински Лом и най-плодородните земи, които имаме в Ялията на село Челнов. Той така се роди идеята за този празник преди 7 години. Тази година е 7-мо издание. Участници както в фолклорната част, така и в кулинарията, както казах преди малко, се увеличават със всяка изминала година. Горди сме от факта, че ни разпознават в далечните краища на България, тъй като тази година имаме две читалища от Видинско, от Нигувановци и Слана Бара, които ще представят влашка кухня. Имаме и участници от Румъния, село Извоареле, окръг Теле Орман, където там са преселници от България, от Плевенския край на времето. И много други, които от Севлиево, от Горна Оряховица, Тутракан, Търговище, Новорусе, Плевен, от много различни места имаме, нали, участници в кулинарните изложби.
1: Върху какво е акцентът тази година в усилията ви да популяризирате селото и региона?
2: Тази година отново сме подготвили конкурси за най-красиво аранжирана маса плодородие, кошници плодородие и обредни хлябове. В годините назад виждаме, че интересът е голям за участници да се представят в тези конкурси. Все повече кошници, все повече обредни хлябове. Хората се представят от тяхните населени места, всичко, което, нали, произвеждат. И като цяло тази година даваме, нали, допълнителни награди, които са на кмета на общината, на кметството на читалището. Имаме за автентично ястие, за съвременно ястие. Имаме награда за цялостно представяне и вече на фирмите, които са наши спомоществователи. Допълнително и от тях ще има награди.
1: А в какви изложби участват вашите гости, участници, самодейци, както се оказва, вече не само от страната, а и от чужбина?
2: Всеки представя тяхната традиционна кухня. Както казах, от различни краища на България имаме групи, нали, не са само от нашата община или от русенския край, което е еднотипно. И представят своята си кухня, своята обредност. Плодородието не е само плодове и зеленчуци. Хората по различен начин си представят плодородието. Нали, плодородието може да бъде дори в един консервиран буркан, нали, дали е сладко, дали е трошия. Всеки си представя своята кухня.
1: А изложбите какви са?
2: Изложбите са за най-красиво аранжирана маса плодородие. Както плодове и зеленчуци, така и различни ястия, така и битови предмети, където разказват за хляба от началото до края, от нивата до опечения хляб.

0: Това представят хората. Всеки е много изобретателен и много индивидуален. И това всъщност е интересното на този кулинарен празник. Навсякъде всичко е различно.
1: Имате още една атракция заедно с един гост, небезизвестният господин Радулов от Приказка за България. Готвите за гостите си?
0: Да, той е наш партньор за четвърта поредна година. Между другото, той откакто дойде в село Чулнов да участва тук с кафене на открито, той престана да ходи на жеравна. Вика на шега или на майтап, те казва: Чулнов ми спря ходенето в жеравна. Ние сме горди от факта, че той предпочита Чулнов пред Джеравна. Та той ще приготви заедно с нашите самодейци градинарска чурба, мекици, гзлемета, кафена пясък, лимонада прави, много хубава лимонада, студена представя и като гост, и като вече той и като домакин, дори се чувства като домакин.
1: Така е казвал наистина. А шеф-готвачите, които каните, жури ли ще бъдат?
0: Да, единствено и само жури в тези конкурси, които, нали, специалните награди, които ще бъдат дадени.
1: Какво сте предвидили за най-малките гости на празника?
0: За най-малките, на всички най-малки, пък и на големи, им харесва разходката с магарешка каручка до реката. А тая година имаме и разходка с файтон, с един много хубав конг. Всъщност тази инициатива е на един наш съселенин от Чулнов, Рашид Адемов, който така прегърна идеята да бъде като кучияш на самия празник, и хората отиват до реката, до чешмата спират, пият студена вода, изворна, и се връщат на площада.
1: Тоест не само разходка с магарешка каруца, а и файтон с кон.
0: Да, точно така.
1: Колко гости традиционно посреща Чулнов на този празник, госпожо Додева?
0: Трудно ми е да кажа. Тая година се свързаха туристически фирми с нас. Имаме от Силистра, имаме от Варна, имаме групи от Русе. Не мога да кажа точно колко, но предполагам над 1500. Така си мисля аз, но не съм сигурна. Ще видим, ще разкажем след празника.
1: Поздравявам ви за тази огромна организация. Знам, че посрещате гостите си. Тази градинарска чурба ще трябва да бъде по-голямо количество явно.
0: Ами да, миналата година не стигна до никъде.
1: Градинарска чурба по-чилновски е вероятно. Каква е тайната й?
0: Някои от продуктите са от нашите плодородни земи на село Чулнов, екологично чисти, без нитрати, без препарати. Надявам се да се хареса на всички гости и участници.
1: Като има хубава продукция, има и вкусни ястия.
0: Да.
1: Знам, че е така.
0: Да, точно така. Да.
1: Какво друго е много характерно за местните хора и ястията, които те приготвят и с които умайват гостите си?
0: Ние сме беленски хартой тук в село Чулнов. Характерното за нас е гостоприемността. В годините назад, така с колеги, като съм говорила от читалищата и приятели, нали, просто питам какво, нали, какво ви привлича да дойдете при нас. Гостоприемността. Има кой да ви каже: добре дошли, заповядайте, да ви настани и да ви предложи автентична кухня. Това, което всяка година правим: баници, пити, сладкиши и много други.
2: Тази година, подчерта Галя Додева, урожаят е голям. Благодарение на Бог и на земята ни, реколтата е щедра и на плодове, и на зеленчуци. Допълва още организатора на празника на плодородието, който продължава и в момента в село Чулнов, Русенско.

Черно море се затопля, учените предупреждават, и то много сериозно, че само няколко градуса могат да променят сериозно живота под водата. При температури около 30 градуса някои крайбрежни екосистеми показват драматични промени. Но какво означава това за морето ни, което е част от всекидневието ни, за рибата, плажовете, туризма? Черно море е сред най-бързо затоплящите се морета на Стария континент, а дори повишеният температурата му само с 2 градуса може да се окаже решаваща за оцеляването на морските екосистеми. Това показва лабораторно изследване на учени от Института по биоразнообразие към Българската академия на науките. Екипът, ръководен от морския биолог доктор Стефания Клайн, е изследвал как повишение на температурата влияе върху 2 ключови типа местообитания в Черно море. Това са пясъчните дъна и морските треви. Подложени на температури от 28 до 30 градуса, специалисти установили влиянието на процесите върху дъното и водата и как това се отразява на биоразнообразието. А изворите наистина са стряскащи. При температура от 30 градуса настъпва срив на екосистемите, масова смъртност и цялостна промяна на обмяна на веществата, обясни за Българското национално радио доктор Клайн. Морските треви осигуряват местообитание на най-различни организми. Те осигуряват убежище за множество видове, изключително важни за риболова. Те пречистват водата и ако се наруши естествената регулация на процесите, това може да доведе до влошаване на качеството на водата и загуба на биоразнообразието, каза още доктор Клайн. При температура от 30 градуса по Целзий започва да се нарушават и различни процеси, като дишане и хранене на изследваните местообитания. Резултатите показват, че при 28 градуса температура на водата, които съответстват на по-умерените климатични прогнози, морските треви успяват да запазят биоразнообразие и екосистемници процеси. Пясъчните дъна обаче са уязвими. При температура от 30 градуса картината се променя драстично, а учените наблюдават срив както на екосистемните функции на морските треви, така и при пясъчните местообитания. По песимистични климатични сценарии, до които едва ли ще се стигне, до края на века температурата в Средиземноморския регион, към който принадлежи Черно море, може да се повиши, забележете, средно с около 4 градуса.

0: Българско национално радио. Часа. Новините с Николай Петров. Част от дрон е изхвърлена от морето на плаж между Кранево и курорта Албена. Районът е отцепен. Екип на граничната полиция извършва проверка. На мястото е изпратен и екип на военноморските сили, който да прибере останките от дрона. Информацията е на кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова. Германският външен министър Йохан Вадефул обеща повече помощ за Украйна по време на днешното си посещение в Киев. Той се изказа остро по адрес на руския президент Владимир Путин, заради това, че е засилил своята, цитирам, брутална агресивна война в Украйна. Подробностите от редактора Михаилина Димитрова.
1: Коментарите на Йохан Вадефул дойдоха ден след атака с руски дрон срещу оживен търговски център в източна Украина, при която загинаха най-малко 16 души.
2: Путин дори засили своята война. Той умишлено тероризира цивилни и атакува гражданска инфраструктура с рояци, ракети и дронове. Украинците усещат това всеки ден и всяка нощ, дори и тук, в Киев. Юли беше най-смъртоносният месец за цивилни от повече от 4 години. Това не са просто цифри, това са човешки същества.
1: Първият дипломат на Берлин подчерта отново пълната подкрепа за народа на Украйна. Той обяви допълнителни 50 милиона евро хуманитарна помощ, които ще бъдат предоставени на агенции на ООН и неправителствени организации. Германия ще внесе още 10 милиона евро във фонд на НАТО, който осигурява финансиране за укрепване на енергийните мрежи и системи за защита от дронове. Домакинът му Андрий Сибига отбеляза, че мирните усилия в момента са замразени, като добави, че Украйна се нуждае от по-активно участие от американска страна. За новините Михаилина Димитрова.
0: Жители на кюстендилския квартал Исток блокираха за половин час околовръстното шосе край града, което е и част от международния път към граничния пункт Гюешево и Северна Македония. Протестиращите поискаха спешно да бъде обезопасен минаващият през квартала участък, където на 17 август беше блъснат и загина 71-годишен човек. Репортаж на кореспондента ни Кирил Фалин.
3: Протестиращите бяха поканили, но не дойде представител на АПИ по решаването на опасната ситуация в участъка, където са станали три тежки инцидента с фатален край. Дъщерята на загиналия мъж каза.
4: Само знаеме, че от, не от квартала, знаеме, че е българин и от Пиперко Чифлик. 21 годишен, който нямаше никакви признаци да спре. Скоростта му беше много висока.
3: Конкретните искания са.
4: Камери, да ни се сложат осветления. Това ни е пътя, ние друг път нямаме.
5: Какви съдили сте, давали сте сигнали до общината?
6: Специално са ни казали, че това управлява АПИ.
3: Пред протестиращите кметът на общината инженер Огнян Атанасов обещава,

0: Община Кюстендил е в процедура да закупи за 13 места да се монтират камери за скорост. Едно от местата, където ще има кутия, на практика общината ще закупи 5 камери, ще има 13 точки, ще върти през няколко месеца камерата на различни места, да не се знае къде са камерите. Една от точките, които сме подали да се изследва, е тук, този район, защото е на околовръстния път.
1: От международния път за КПП Дюешево, Кирил Фалин.
2: Граничната полиция отчита рекорден трафик на леки автомобили от Турция през пункта Капитан Андреево за последното денонощие. Причина са турските гастарбайтери, които се връщат към Западна Европа след отпуските си в родината. Репортажът на кореспондента ни Живка Тодорова.
3: Средно за ден броят на леките автомобили е между 2 и 4 хиляди, а в двете посоки в най-натоварените моменти до над 10 хиляди, съобщи инспекторът от гранична полиция на пункта Илиан Георчев.
4: За вчерашното денонощие са преминали над 5300 автомобила, което е рекорд за вход леки автомобили, преминали през годишното контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево.
3: Днес чакането на турския граничен пункт Капакуле и на българския Капитан Андреево отнема средно между 3 и 5 часа. От гранична полиция уверяват, че се работи на пълен капацитет, като е създадена необходимата организация. Командировани са и служители от други регионални дирекции на гранична полиция, като има и разпределени да насочват движението според категорията пътници. Такива от Европейския съюз и от трети страни.
4: Това ще бъде така, да такова не се проверят всички турски граждани, които са отишли на традиционната си почивка в Република Турция. Предполагаме, че до 10 септември ще се проверят и ще бъде нормално движението.
3: Георчев увери, че започналата реконструкция на граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево в момента е изцяло на трасетата за камиони и не създава пречки и трудности за трафика на леките автомобили. За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.
2: Следва прогнозата за времето. Дежурен синоптик Анастасия Кирилова.
5: До края на деня ще бъде слънчево и горещо. Над планините в Западна България ще продължи да се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури между 34 и 39 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево, около и след обяд главно в над Югозападна и Централна Южна България ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, в София 33. По Черноморието утре максималните температури ще са от 27 до 30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В планините утре ще е слънчево, след обяд с купеста и купесто дъждовна облачност, главно на Трило-Родопската област. Там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 28, на 2000 метра около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 4 следобед.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
7: Радио Шумен. Точно и на време.

Вие сте, както разбрахте, с Штурата ни събота във втория част на днешната програма. Адриан Христов е на звукорежисьорския пул, той избира и музиката за доброто ви настроение. Аз съм Сава Тончев. Продължаваме на морска вълна, на южните плажове ще се прехвърлим, където

0: доброто ви настроение. Аз съм Сава Тончев. Продължаваме на морска вълна на южните плажове. Ще се прехвърлим, където стават интересни работи. Колко са интересни и какви са, ще научим сега. Докато едни се наслаждават на морето и слънцето, други прекарват цял ден на плажа, за да направят лято още по-вкусно за туристите. Какво е да работиш там, където другите идват да спочиват? Ще ви срещнем следващите минути с един от познатите лица по морския бряг. Продавача на варена царевица Исус от ямболското село Кокорево. Вече 13-та година Исус предлага царевица на морския бряг по един от плажовете на южното ни Черноморие. Какви интересни истории се случват по време на работният му ден, който е много дълъг. Жулета Герова не среща с Исус, човека, който превръща с работата си на плажа в вкусно удоволствие за туристите. Да ги чуем.
1: Лопаганга стал. Освежава, ободрява, моля.
2: Имам удоволствието да разговарям с Исус, който е само на 27 години и покрай неговата работа разбирам, че минава около 28 км всеки ден обаче по пясък. Не е ли много по-трудно?
1: Еми, по принцип, нали, това е пясък, е ночи пари и с тежка кофа си. И винаги, нали знаете, на пясъка една крачка си назад, е? Да. Като стъпиш и винаги назад си, ама няма накъде, трябва да се бачка яко и...
2: Толкова силен глас имаш, събираш всички, продаваш си бързо царевицата. Според теб на какво се дължи, по някакъв начин ги привличаш хората от плажа?
1: Да, ми трябва да бъдеш атрактивен, нали, забавен най-вече. И ако не ги разсмееш, нали, примерно, ако на един човек не му се еде, ако не го разсмееш, и той няма да ти купи, но като го разсмееш, като го забавляваш и той иска, не иска, почва да го привлича.
2: Това е много енергия.
1: Ключа е най-вече да си, нали, много по-забавен. Ако са кисели и ти не си, нали, весел, нали, забавен, те няма да ти купят.
2: Ама с тази, тя е хладилначаната, но случая ти служи като кутия за царевицата. До колко килограма стига през деня?
1: Ами по принцип, според, зависи от, нали, царевицата, като е примерно по-голяма е царевицата. Ако сложиш примерно 30 бройки, да речем, тя достига примерно до 23-4 кила. Ако е по-малка царевица, достига до 20-16 кила.
2: Да.
1: Но иначе 25 кила е да. Всеки ден най-вече.
2: Ма ти не си много голям, иначе си здрав пък. Как се справиш?
1: Еми, това е, аз съм свикнал вече. Тя от 2013 година работи това. Това ми се тая на мене.
2: Все на тоя плаш ли си?
1: Само на тоя плаш, на

0: лимона. Как тогава според теб се развива твоя бизнес с годините? Кога е било най-слабо? Кога хората повече се отпускат така да си купуват?
1: Ми, то като цяло не е точно моя бизнес, аз работя само.
0: Да.
1: Най-силна месец е август месец, най-силно. Да. Но тая година нещо, нали, не е добре, къде влезе това евро и хората станаха малко по... Не се отпускат.
0: 3 евро ли е тук, Царевец?
1: Ами, по принцип 3 евро е, да. Но съм чувал някъде на други плажове 5 евро и не знам.
0: Да.
1: Но при нас ние се опитваме, нали, най-ниската цена. И се опитваме най-вече най-хубавата стока, нали.
0: Да.
1: Може да питате, нали, народа.
0: Купуват хората, купуват, виждам.
1: Купуват си, нали, не, нали, кой знае какво е, ама... Нали се отпуска, даже днеска съм преценял, нали, хората ги питам, дайте ми от 1 до 10 и те са ми дали 10, 10, 10. 10 от 10 е царевицата.
0: Да. Като цяло обаче може да си атрактивен, ама много ти е трудна работата, нали?
1: Ами тя е трудна, но като имаш семейство и ако ще и скалата ще щупиш, нали, трябва да си поддържиш семейството, няма накъде. И имам си мое лично семейство. 3 малки момиченца имам.
0: На колко години са?
1: Най-голямата ми дъщеря е на 4, втората ми дъщеря е на 3 и най-малката е на 2 годинки.
0: Значи за всичко намираш време.
1: За всичко. Голямата ми дъщеря се казва Милена, малката, дали, втората е Силвия, най-малката е Деспина.
0: Добре, обаче това са 2-3 месеца на плажа. През другото време какво правиш?
1: Еми, през другото време съм шофьор, нали, на санирване на Букови. И, нали, само превозвам хора. И след това време ги чакам, нали, да си свършат работното време и пак ги прибирам в Ямбол.
0: Там си работиш, тук обаче 2013, значи 13 години вече си тук на плажа, ама тебе търсят винаги.
1: Еми, те, даже аз имам много стари клиенти, те да. Даже мене чакат, но просто, нали, ние с шефа си сме свикнали.
0: Да.
1: Той шефа едно време е бил съученик с майка ми.
0: И така.
1: И той ни много лично се познаваме.
0: И ти вярва, което също е много важно, да.
1: Той ми има доверие много, защото аз като цяло при него съм пораснала. Да. 2013 година, това не е малко.
0: Как се определяш? Като късметлия ли?
1: Еми не, не като точно късметлия. Просто съм човек, който много се труди и се съобразява, нали, най-вече със семейството, защото съм го създал, нали, трябва да го довърша до края.
0: Разбира се, трябва да отглеждаш децата. Това твоето име, Исус, мислиш ли, че ти дава някаква сила?
1: Ами, нали, по принцип става въпрос, нали, за Господ. Наистина Господ съществува, но според мен наистина, че моето име много ми помага. Те, нали, клиентите ми знаят името. Господ, нали, помага ми, да. На всички помага. Той не е само на мен, и на всички. Той е с всички.
0: На всички тези приказки, които ги казваш, докато продаваш царевица, там ли си ги намисляш така да си по-атрактивен?
1: Еми, има някои думи, които примерно съм си ги измислил, но някои повечето думи в момента си ги мислиш. Това ти е, нали, вече моментално го мислиш, то
0: да.
1: Това е с едно раб, нали, нещо трябва да измислиш.
0: Ма ти си творец в случая.
1: Да. Примерно, сега примерно ти измисля нещо току-що веднага.
0: Айде казвай.
1: Еми, примерно, изследователският престолонаследник, самостоятелен кочан, освежава, ободрава, премаха карес, ликува болни зъбки. Слушайте внимателно, четете листовката, съдържа обязателно. Витамини, протеини, калци, магнези, желязо, арматура и камък. Това е моментално, разбирате ли? Ето го. И примерно още едно, ето. Сутрешния, като тръгваме. Здравейте! Оп! Лопаганга стал! Освежава, ободрава, моля! Събудете се малко, да е, успахте се! Ето и да някой те тук, моля!
2: Създава настроение и лекува всички болести, вероятно. Срещнахме ви с Исус, един от познатите, едно от познатите лица на плажовете по Южното ни Черноморе, продавача на варена царевица, който вече 13-та година предлага царевица на морския брак, успя да продаде един кучан и на колежката Жулета Герова.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

Нова двойка египетски лешояди се появи в Провадийско на около 40 км от Шумен. Това съобщи за Българското национално радио Меджнун Адемов от Българското дружество за защита на птиците. Той припомни, че в продължение на години в района гнездила само една размножаваща се двойка, но през последните две години природозащитниците наблюдават и втора такава. Тая година птиците отново са били забелязани в района, което дава надежда за постепенно възстановяване на популацията. Размножителният сезон обаче, за съжаление, не завърши успешно. Птиците снесоха две яйца, но нито едно от тях не се излюпи. Така за пръв път от години в Провадийско не бе отчетено поколение на египетски лешояд, каза Адемов. На този фон природозащитника подчерта, че огромна тревога буди откриването на няколко мъртви лешояда в Националния парк Централен Балкан. Според него най-вероятната причина е отравяне. Окончателните резултати от лабораторните изследвания все още се очакват, но в района е била открита крава, използвана като отровна примамка. Основната причина за загубата на силно застрашените видове в България е човешката намеса, каза още Адемов. Според него, подобни инциденти поставят под риск усилията за възстановяване на популацията на лешоядите у нас. Експертите призовават хората да не безпокоят тези птици при среща с тях в природата, а да ги наблюдават само от разстояние.

0: работа.
1: Продължаваме на спортна вълна. Преди минути завърши първата среща от днешната програма на английската висша лига. В нея Новака Хъл разгроми третия в английската висша лига и участник в шампионската лига Манчестър Юнайтед. Гранда от Манчестър има бюджет от 900 милиона евро. Около 900 милиона евро. Но новаците ги пометоха. Явно кахърен ще бъде той.

0: сезон за Манчестър Юнайтед. И от двобоя във Висшата лига се прехвърляме към Търговище. Защото след лагерите в Полша, Чехия и Словения, 16 деца от клуба по ориентиране Вариант 5 в Търговище, по мое скромно мнение, най-добрия клуб в българския Североизток по спортно ориентиране, ще заминат до дни за една седмица на тренировъчен лагер в Лугано, Швейцария. Какво ще правят там за занимателната и тренировъчната част на лагера, ще говорим в следващите минути с треньора в клуб Вариант 5 Търговище и организатор на проявата, госпожа Петранка Ангелова. Здравейте, госпожа Ангелова!
1: Здравейте!
0: За поредна година водите децата на приказни места из Европа.
1: Да, стараем се на всяко година да имаме един лагер в чужбина. Разбира се, в България правим пролетната ваканция, но тези лагери далеч от България мотивира повече децата и изгражда още повече отговорности, други качества, полезни за живота. Сега пътуваме в края 17 септември за Швейцария, където една седмица съвместно с други деца от Берн, клуба по ориентиране Берн, ще направим тренировъчен лагер в Лугано, в италианската част. Но два дена преди този лагер ще бъдем на една седянка, сме поканени в град Берн, в столицата на Швейцария, където българи, швейцарци и всички, които се интересуват от България, се правят такива седянки два пъти в годината. Хапва се българска храна, играят се народни танци, учат няколко, не знае, учи право хоро, пеят Хубава си моя горо. И ние на тази седянка сме поканени в Берн, заради това първо отиваме в Берн. Но най-хубавото е, че в Берн ще отседнат децата, всички ще отседнем в семейства. Няма да бъдем в хотел, а в семейства, разпределени да спим, да се докоснем до децата, да се докоснат до начина на живот в Швейцария, да видят малко по-реално, нали, живота там, не само на картинки и курорти, нали, най-хубавите
0: деца. Така се създават и контакти за цял живот понякога.
1: Абсолютно. Ние така отидахме на състезания в Швейцария преди 35 години и се запознахме с хора от там и така и продължаваме те да идват. Ние да ходим, чудесен контакт вече дълго време, полезен за двете страни, защото те много учат, като виждат ние как живеем в България и колко са благодарни те, че живеят в Швейцария, оценяват това, което имат.
0: Почнаха ли да готвят български гости швейцарците?
1: Да, шопски, да, много обичат баницата, все питат за рецепти за таратора, а ние, нали, долу-горе на око правим повечето рецепти. Имаме чудесен обмен. Другото, което децата учат там, освен самостоятелност, е как Швейцария е богата държава, но те рециклират всичко. Хартия, стъкло, батерии, имат компост за биоотпадъците. И това децата, като го видят малко или много, те

0: принасят и принася в България. А децата са нашето бъдеще. Мисля, че
1: Те са най-важни, те са много по-важни от представителите за един клуб при мъжете и жените. Между другото, председателя на Българския туристически съюз още ли е член на вашия клуб?
0: А, Венци Венец. Не,
1: той е шуменец.
0: Приятели. Венци Венец е шуменец. Той,
1: така е.
0: Той си има клуб в София, не сега, но ние сме... Ми се разбираме чудесно.
1: Ама Венци на НСА ли е президент?
0: Да, в НСА.
1: Това даже, не го знаех.
0: Да, Венци, Венци, в НСА. НСА Сивен е клуба в София.
1: Е, да, то Сивен беше фирмата на баща му, Симеон Венец.
0: Точно така, да. И брат, те с брат му заедно, да, имаха.
1: А при вас как вървят нещата? Вие имахте страшно много групи. Вие, между другото, сте клуб, който аз винаги съм се възхищавал. Посрещате по 5-600 човека на Великденския турнир,
0: да,
1: който правите.
0: Да, продължаваме тази традиция. Купа Великден в 4 дни да организираме. Идват международно участие, имаме...
1: Помня една година 600 човека.
0: Да, и повече сме били, но сега децата малко намаляват, тъй като по Великден много деца искат да са и с родители, но... Продължаваме да го организираме това събитие, състезание по Великден. Отделно до година правим 5 дена състезание в Калофер, местността Паниците, под Ботев там, изкачването. 5 дена, то е също привлекателно място там за всички, и чужденци, и българи. И мисионни стрел организираме също клуба, но само бягане, нали, ние с карта и компас, ноември месец, като старт финала е от Хижа Младост. И... Календарът до година ни е много наситен на организиране на състезания.
1: Така. Ами, Петранка, много ти благодаря за това включване. Поздрави на всички дечица. На 17-ти заминавате. Весело изкарване. Една седмица тренировъчен лагер в Лугано съвместно с деца от Берн.
0: Да.
1: Успехи много на вас благодаря. И на децата и на клуба по ориентиране Вариант 5 Търговище. Весело лято! Чао!
0: Децно ви благодарим. Весело лято и на вас!

0: тука започва денят. С Радио Шумен.
1: Вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка рецепта.

0: Точно в 17 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Консултации с парламентарно представените партии и коалиции в 52-то Народно събрание свиква през следващата седмица областния управител на Русе Любомир Владимиров. На срещата ще бъде определен състава на районната избирателна комисия за провеждането на избори за президент и вице-президент на 25 октомври тази година. Консултациите ще се проведат в петък на 28 август. В тях могат да участват както парламентарно представените партии и коалиции, така и други партии. Съгласно изборния кодекс и решение на Централната избирателна комисия, до 12 часа на 27 август представителите на съответните политически партии и коалиции следва да депозират в деловодството на областната администрация в Русе необходимите документи. Бюджета на община Разград за тази година е близо 61 милиона евро. Това съобщават от администрацията. Оттам коментират, че той е балансиран и изготвен на основата на анализ на приходите и на разходите на Лудогорската община за постигането на ефективна и ефикасна работа и устойчивост. Публичното обсъждане на проекта за бюджет е насрочено за 17 часа и 30 минути в понеделник. Становища и предложения по проекта може да се депозират в писмена форма в деловодството на община Разград или на електронната поща на общината. Предоставянето на социалната услуга топъл обяд в община Омуртаг ще продължи до 16 юли следващата година, съобщават от администрацията. Услугата ежедневно ползват 900 души от всички населени места в общината. Те получават прясно приготвен обяд, който включва супа, основно ястие и хляб. Храната е съобразена с изискванията за пълноценно хранене. Безвъзмездната финансова помощ по проекта топъл обяд в община Омуртаг е за над 2 милиона евро, информират още от общината. Празник на квартала в Макак организират тази вечер от община Шумен и местното читалище Просвета. Веселието започва от 19 часа и 30 минути на площада в Макак. Организаторите обещават вечер, изпълнена с музика, настроение и добри срещи. Ще има фолклор и танци в българския дух, както и много популярни хитове. На сцената ще излязат ансамбъл Мизия и оркестър Канарите. Днес празник има и Кобратското село Беловец. Официалното му откриване е от 20 часа тази вечер с концерт на певицата Диона, голямо хоро и огнено-лазерно шоу. През целия съботен ден днес имаше много забавления за децата, фолклорна програма и фестивал на питката. Утре предстои едно от най-очакваните събития – мотокроса Беловец 2026. Надпреварата обещава да бъде зрелищна с десетки състезатели от цялата страна. Очакванията са в мотокроса да се включат над 60 участници от Русе, Силистра, Разград, Шумен и други населени места на страната. Нашия колега и запален колоездач Диан Герговски записа шуменско участие в надпреварата Велокръг Кнежа 2026 днес. Той спечели трето място в своята категория мъже до 39 години с време 1 час 45 минути и 44 секунди за 60 км трасе. Общо 70 участници от различни краища на България застанаха на старта на второто издание на Велокръга по трасето Кнежа, Бреница, Лозарево, Кнежа. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Вяра Рафайлова.
1: До края на деня времето ще остане предимно слънчево и горещо. През нощта над по-голямата част от района ще бъде ясно. По крайбрежието в сутрешните часове ще има разкъсана ниска облачност. Минималните температури остават високи, между 17 и 22 градуса, за района на Шумен 18. Утре ще бъде слънчево, ще има времени за облачавания по слабо изразен преминаващ северно от страната фронт, но валежи не се очакват. Вятърът ще е слаб, променлив по посока, а утре след обед умерен от северо.

0: изток. Максималните температури във вътрешността ще бъдат между 33 и 38 градуса, за района на Шумен 35, по Черноморието малко по-низки, между 28 и 31 градуса.
1: Още новини в ефира на Радио Шумен очаквайте в 18 часа, а сега останете с Щурата ни събота.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Штура събота в нейния трети и последен час, прекрасния слънчев 22 август, уважаеми госпожи и господа и слушатели на Радио Шумен. Адриан Христов продължава да избира музиката за доброто ви настроение. Аз съм Сава Тончев и продължаваме до края на програмата само единствено на спортна тема. Както ви обещах още в началото, ще предложим среща следващите минути с един от най-големите ни волейболисти в новата ни история, големия Матей Казийски. По прозвище Императора. Спортиста, който два пъти, забележете, избиран за волейболист номер едно на Европа, не на Балканите, а на Европа, клубен шампион в първенствата на няколко държави, а сега на 40 години реши да продължи спортната си кариера. Румен Генов разговаря с големият ни волейболист Матей Казийски. Да ги чуем.
1: Матей Казийски, не мога да повярвам, в залата по акробатика го откривам, че преди малко направи нещо като опит за салто. Не знам кога ще е в началото. Впечатли ги всички.
2: Да покажа и аз малко умения. Да, нетипично, но наистина много приятно. Днес сме в залата по акробатика. Страхотно е да направим такава съвместно мероприятие с размяна на отборите, да видят децата различни, как се казва, различна тренировка, различни неща, които трябва да мислят, различна подготовка, различна координация. И според мен това ще им помогне при всички положения.
1: Акробатите във волейболната зала, волейболистите в акробатите.
2: Точно така.
1: Струва ми се, че акробатите се представиха малко по-добре там.
2: Те се представиха много добре, изключително. Много бързо научиха нещата, които са нормално сложни, но разбира се, те идват от по-трудния спорт. Нали? Те са свикнали да правят сложни съчетания и разни балансиращи неща, така че е по-лесно да свикнат, докато обратното е по-трудния вариант.
1: Волейболистите много бързо сдадоха багажа.
2: Така ли?
1: Едно време да налягали тук.
2: Бяха
1: изморени доста.
2: Ими, нормално, тежко е.
1: Ти по какъв повод си тук? Лагера?
2: Да, лагера както всяка година. Съм много щастлив, че отново имаме възможност

0: да сме тук. За поредна година условията стават все по-добри и по-добри, така че сме страшно благодарни, че имаме тази възможност да продължаваме тренираме. Сега нововъдението, което всички чакаме с нетърпение, новата зала, която се строи, това наистина ще направи лагера на едно невероятно ниво. Ще направи така, че да сме абсолютно независими от времеви условия, защото сега лято, когато има дъжд и такова е трудно да се излиза навънка и се чудиш как да подредиш тренировки. Всичко това ще, това ще отмени и този проблем, така че невероятно, невероятно.
1: На колко години стана школата Казийски Стойчев?
0: Ами вървиме към 11-та си година.
1: 11-та година?
0: Да.
1: Как стоят нещата там? Кажи ми две думи. Разрастате ли се? Вече давате и волейболи?
0: Ами за... към момента не се разрастваме. Стигнали сме според мен максимум. Сега с малки промени, разбира се. Мисля, че са около 240 децата като цяло. Пак казвам, непрекъснато бройката се променя, защото деца идват, отиват си на нормални неща, но групите са запълнени, са изцяло, нали, във всички набори имаме деца. Сега къде, коя група е малко по-голяма от това, което е нужно и къде има едно-две липсващи. Пак казвам, номерата се променят, но вървиме добре, стабилизирахме се, въпреки че, знаете, сега финансовата ситуация става малко по-сложна от тази година, но към момента сме наред.
1: При теб как стоят нещата? Скоро четох, че някъде си преподписал нов договор, клубен.
0: Не знаех, че са го обявили даже.
1: Ами така някъде ми се мерна.
0: Да, ще остана още една година в Анкара, в Турция. В началото нямаше такава идея, беше да отида само да спаса ситуацията, защото имаха контузини много. Но за щастие направих добър сезон, харесах им и решиха да ме оставят още за една година.
1: Не ти е непозната обстановката там?
0: Не ми е, но честно казвам, всичко е ново, защото с хората, които бях, когато бях преди 14 години там вече...
1: Пашата, 14 години преди това?
0: Да, така.
1: Добре, Матей, ти броиш ли си клубовете, през които си минал?
0: Не.
1: А колко са?
0: Не ги броя, не знам.
1: Не знаеш?
0: Не. Не съм много, не съм смял страшно много. Три в Италия, един в Русия, един в Япония, един в Турция и два български.
1: Не са чак толкова много.
0: По-малко от 10 са, така че
1: но преди 14 години пак беше в Турция.
0: Да.
1: Кажи ми, какво е нивото там на волейбол? Ти как го виждаш през своето?
0: Ами, това, което виждам е, че има страхотен подем. Доколкото разбирам, следствие на успехите на женския национален отбор, има силно интерес първо към женски и съответствие към волейбола като цяло, така че и мъжкия волейбол носят, така, взима благодатни от успехите на женския волейбол, което е хубаво. Всяка година става се по-силен шампионат. На национално ниво сега виждам, че и там има малък подем. Направиха хубави мачове по време на лигата. Така че развиват се много бързо и много силно, въпреки че имаше едно дълго затишие предишните 10-ти години, може би. И сега наново се започва нов цикъл, в който те ще стават, според мен, в следващите години все по-добре и по-добре.
1: Ние ще правим европейски

0: играеше някаква роля там или зрител, просто и какво очакваш от това европейско?
1: Надали ще стигна дори до европейското, но очаквам добро представяне на нашия отбор. След това, което показаха миналата година, всички сме с нетърпение, очакваме нови успехи.
0: Сега съвсем скоро 18 годишни ще направиха медал на голям форум. Какво мислиш за това поколение, което идва отдолу? Ръстове във всички случаи, друго нищо не мога да кажа.
1: Еми, честно казвам, аз нямам поглед, само видях в медиите, нали, за резултатите. Надявам се тези момчета да допринесат за това, което може би липсва на сега на по-големите. Съвсем скоро време някои от по-старите най-вероятно ще трябва да излязат от тази формация и ще трябват нови попълнения, така че...
0: Тази година някакви планове, предварителни настройки за Халбанк има ли поставени цели, задачи или...
1: Все още не, но то е много рано. Трябва да се съберем преди да се поставяме цели. Със сигурност целта е да направим по-добре от миналата година. Миналата година свършихме на трето място, така че нямаме много мегдан за подобрение, да. Но ще се целиме на високо.
0: Желая ти да си здрав.
1: Благодаря много.
2: Чухте един от най-големите ни волейболисти в историята, Матей Казийски, императора. Човека, който два пъти бе избиран за волейболист номер едно на Европа. Вероятно, това ще бъде последния сезон в кариерата му. На 40 години той продължава да играе в първенството на Турция в отбора на Анкара. Преди 20 минути започнаха три срещи в английската висша лига на Англия. Първата, която завърши преди около 2 часа, Новака Хил разсмя гранда Манчестър Юнайтед, като го победи с 2 на 0. Временен резултат след 20 минути игра. Евертън Кристал Палас, нулево равенство. Нулеви равенство и двобоите Ипсуич Съндерланд и Нотингам срещу Лидс. Късният матч е в 19:30 в английската висша лига, Брентфорд срещу Тотнам. Два матча ще играят и в българската ЕФБЕТ лига. От 19 Гранда Лудогорец Разград приема на Хюве Фарма Арена в Разград Славия София, а от 21:15 шампиона Левски играе срещу Спартак Варна. Три интересни срещи в Ла Лига Испания. От 18 Атлетико Билбао Севиля. Извинете, Атлетик Билбао. Не се казва Атлетико, Атлетико са Мадрид. Билбао са Атлетик. И от 20:30 Валенсия срещу Селта Виго. Късния матч 22 в Барселона. Еспаньол приема Гранда Реал Мадрид.

0: Продължаваме на спортна тема. Русе е домакин на 11-то издание на благотворителния турнир по плуване Александър Русев. Продължение на два дни плувен комплекс Дунав ще събере близо 100 млади състезатели от Русе и още няколко града в страната. Те ще се включат над преварата, обединяваща спорт и значима обществена кауза. Още по темата от колежката Галя Саула. Да я чуем.
1: Ежегодният турнир по плуване Александър Русев се провежда днес и утре в Русе. Тази година участие в него вземат над 100 деца от 8 до 11 годишна възраст. Като освен от Русе, в турнира се включват и отбори от други градове на страната, съобщи Илиян Русев Скури, организатор на надпреварата и създател на фондация Александър Русев.
2: Нашите русенски отборни лица се включват редовно. Имам огромната подкрепа на варненските отбори. Отделно, нали, Силистра също всяка година. Общо взето идват хора, които са участвали, защото знаят какво е състезанието. То става едно прекрасно състезание. Децата е взет на финала, веднага се вадят резултатите, всеки да се види, нали, какви резултати е постигнал.
1: Състезанията се провеждат в 25 метрови

0: басейн на комплекс Дунав. Участниците са разделени в две възрастови групи. Деца родени през 2015 и 2016 година и деца родени през 2017 и 2018.
1: Общо взето дисциплините са крол, брус, гръб, бътерфлай. Това са дисциплините и съчетано плуване. Значи крол, брус, гръб, те са на по 50 метра за тия деца. И общо взето това е като цяло.
0: По време на турнира има обособен щанд на фондация Александър Русев, където се предлагат тениски, чанти и сувенири с логото на фондацията. Средствата, събрани от инициативата, ще бъдат използвани за изграждане на водно-рехабилитационния център в Русе, който ще подпомага деца с двигателни и ментални затруднения. Турнирът е само част от различните инициативи, чрез които се набират средства за новия център. Кауза, която намира все по-широка подкрепа, коментира още Русев.
1: Много голяма подкрепа имам като цяло от всички отбори и от родители, гости, които са там. Дори миналата година бяха събрали от спортното училище, които са завършили много отдавна. И те бяха събрали някаква сума и я сложиха в кутията. Общо взето подкрепа имаме. Вече не само от тях, имаме подкрепа и от фирми. Естествено, не за нас, това е за фондацията, нали, като цяло. Защото в фондацията всичко, каквото се събира като средства, те отиват за изграждането на водно-рехабилитационния център. Пак ще го повторя, съм го казал, в фондацията всеки, който е свързан с фондацията, не получава никакво възнаграждение. Там абсолютно всички служители, адвокати, нали, съмишленици, никой не получава нищо. Оттам не излизат нито цент, нали, от самата фондация. Всичко е единствено само за изграждането на водно-рехабилитационния център.
0: Важна стъпка за осъществяването на центъра беше направена през октомври 2023 година, когато Общинския съвет в Русе единодушно подкрепи предложението за учредяване на безвъзмездно и безсрочно право на строеж върху общински имот в полза на фондацията. Проектът предвижда двуетажна сграда на улица Руи планина с обща площ от 3800 квадратни метра, предназначена за предоставяне на водно-рехабилитационни услуги на деца и възрастни с увреждания. Строежът на сградата вече започна, а желаещите да подкрепят каузата могат да го направят чрез дарения по сметка на фондацията. От Русе, Галя Савова.

0: Започвам ли?
1: Здравейте, започва шарения спорт по радио Шумен с Доротея Генчева.
0: Уф, изкара ми акъла.
1: Футболиста на Барселона Пабло Гавира, по-известен като Гави, дари над 1 милион евро, за да осигури дом на 300 души. Инвестицията е по проект в помощ на хора в особено тежко състояние, които в момента не могат да си осигурят собствен дом. Халфа на Барселона прекара последните месеци, наслаждавайки се на футбола по най-добрия възможен начин. Спечели титлата на Испания с клуба на сърцето си и стана световен шампион с националния отбор на Испания. С благородния си жест Гави показа, че не е различен футболист само на терена. Той иска да подобри условията на живот на свои съграждани и по този начин да върне част от обичта и подкрепата, които е получил от родния си край през годините. Халфа има специална връзка с родното си място Лос Паласиос и Виа Франция.

0: Шри-Ланка, където прекарва голяма част от детството си. Виждал съм прекалено много хора да се борят за оцеляване през студените зимни нощи, без да имат сигурен покрив над главите си. Винаги съм вярвал, че имам отговорност да действам, когато имам възможност да променя нещо, споделя футболиста.
1: Въпрос на възпитание.
0: Футболния Ювентус може да остане без Федерико Гати за първия си матч от новия сезон в серия А, след изключително необичайен инцидент с участието на привърженик на бианконерите. Случката се разиграла след двубой на Ювентус срещу резервния отбор на клуба на стадиона в Торино. След края на срещата множество фенове нахлули на терена, за да се доближат до футболистите и да получат техни фланелки или друга екипировка. Повечето играчи успели бързо да се приберат към съблекалните, но част от тях останали на игрището заобиколени от запалянковците. Сред тях бил и Гати. Докато един от феновете тичал по терена, той се подхлъзнал и връхлетял отзад върху защитника на Ювентус, като го ударил в краката. Гати веднага почувствал болка, а впоследствие се оказало, че травмата може би е по-сериозна, отколкото изглеждало в първия момент. Италианските медии съобщават, че участието на бранителя в първия шампионатен матч на старата госпожа е под въпрос. Инцидента предизвика недоволство и сред част от привържениците на туринския клуб, които разкритикуваха поведението на феновете нахлули на терена. Ювентус започва новия сезон с гостуване на Фрозиноне. Ник Кириус е временно отстранен от тениса след положителна проба за кокаин. Австралиецът е дал положителния тест по време на турнира в Майорка на 22 юни. Било установено, че пробата съдържа метаболит на кокаин. Бившия номер 13 в света е временно отстранен от 4 август. Международната агенция за почтеност в тениса заяви, че Кириус може да обжалва временното отстраняване, но до момента не го е направил. В публикация в социалните мрежи тенисиста заяви, че е направил огромна грешка и поема пълна отговорност за нея. 31-годишният австралиец е изиграл само 4 мача на сингъл този сезон, след като през последните години страда от доста контузии. И извинявам се на феновете си, на семейството си, на спонсорите си и на всички близки до мен. Преди всичко се извинявам на децата, които ме следват. Знам какъв пример дава това и съм дълбоко разочарован от себе си. Добрата новина обаче е, че това ми даде зов за събуждане и желание за работа над себе си, сподели Кириус. Така завършва шарения спорт в събота, 22 август.
2: Ама почвам ли?

0: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Завършва поредното издание на Щурата ни събота, уважаеми госпожи и господа. Минути остават до вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио в 18. От Адриан Христов и от мен Сава Тончев, хубава и приятна съботна вечер и, разбира се, още по-хубав, слънчев и усмихнат утрешен неделен ден. Бъдете здрави!

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 22 август. Събота, в началото чуйте акцентите в бюлетина. Американските самолети цистерни, които бяха разположени в авиобазата Безмер, вчера са отлетели от България, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Президентът Иляна Йотова допълни, че мисията на самолетите е приключила на този етап. Франция и Германия обещаха ускоряване на военната помощ за Украина. Руският президент Владимир Путин изрази увереност, че Русия ще победи в така наречената от него специална военна операция. Председателят на иранския парламент Мохамед Галибаф призова за обща съпротива на държавите от залива срещу Съединените щати. С официална церемония пред паметника на свободата на връх Шипка беше отбелязана 149-та

0: 50-та годишнина от Шипченската епопея. А в историческата местност Петрова нива тази вечер ще има възпоменателна церемония по повод 123-та годишнина от обявяването на Илинденско-Преображенското въстание. Останете и с подробностите за тези и още новини ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Американските самолети и цистерни, които бяха разположени в авиобазата Безмер, вчера са отлетели от България, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той допълни, че машините са изпълнявали полети само над съюзнически държави.
1: По време на престоя на самолетите в Безмер, нито един полет не е проведен в посока юг. Всички полети са проведени с тренировъчна цел над въздушното пространство на съюзни държави. Запад, северо-запад.
0: Мисията на американските военни самолети на този етап е приключила, заяви от своя страна президентът Иляна Йотова. Тя не вижда основание да свиква консултативния съвет за национална сигурност.
2: Днес иска консултативен съвет във време, в което президентската институция е в пълна връзка и координация с всички останали институции, с Министерски съвет, със съвета по сигурност, който участваме, със службите по сигурност, с нашите партньори, международни партньори. И аз до този момент не намирам основание да бъде свикан консултативния съвет.
0: Посочи президентът Иляна Йотова. Председателят на иранския парламент Мохамед Галибаф призова за обща съпротива на държавите от залива срещу Съединените щати, ден след като президентът Масуд Пезешкиян заяви, че би било добре Техеран да сложи край на войната днес, докато е в позиция на сила и достоинство. Министърът на финансите на Съединените щати Скот Бесънт ще обяви в понеделник нови санкции срещу Ислямската република. Михайлина Димитрова с повече подробности.
3: Президентът Масуд Пезешкиян и председателят на парламента Мохамед Галибаф предупредиха за нарастващи икономически проблеми в Иран, докато Скот Бесен подчерта, че Вашингтон се стреми да срине Ислямската република с най-строгите санкции в историята, отбеляза Financial Times. Новите санкции биха могли да засегнат не само Иран, но и най-важните му търговски партньори, включити са в платформата X Мохамед Галибаф днес, като добави, че Съединените щати са създали риск за сигурността на всеки от своите съюзници. Галибаф призова към общи действия на държавите от залива.
4: Ако се съпротивляваме, благодарение на авторитета на нашето...
3: Специално разрешение за преминаване на танкерите му през Ормузкия проток. За новините Михайлина Димитрова.
0: Останки от два дрона бяха изхвърлени от морето днес. Единият на плажа между Кранево и курорта Албена, вторият на плажа Духижа Черноморец в квартал Галата в район Аспарухово на Варна. Репортажът е на кореспондента ни Даниела Стойнова.
5: По последна информация от военноморските сили, на плажа под хижа Черноморец в квартал Галата във Варна е намерена част от дрон. Все още не може да се установи какъв тип е дрона. Всеки момент се очаква тази част да бъде транспортирана. Няма опасност за населението. Припомням, че по-рано днес на плажа между Кранево и Албена бяха намерени също останки от дрон, който по предварителна информация е идентифициран като руски дрон примамка. Частите от този дрон също са транспортирани от екип на военноморските сили. От Варна Даниела Стойнова.
0: Президентът на Франция Емануел Макрон обяви, че Париж ще предостави на Киев нови ракети прехващачи след вчерашната руска атака по търговски център в град Кривой Рог, при която загинаха 16 души, а повече от 100 бяха ранени. Отрешаващо значение е да предоставим на Украйна всички необходими средства за защита на небето и да осуети тази агресия, написа Макрон в социалната платформа X след телефонен разговор с украинския си колега Володимир Зеленски. Зеленски от своя страна потвърди, че се е договорил с Макрон за ускоряване на доставките на най-новите френски ракети, но не даде повече подробности. Благодаря за потвърждението на готовността за предоставяне на лицензи за производство на ракети, написа украинският президент в Телеграм. Повече помощ за Украина обеща и германският министър на външните работи Йохан Вадефул по време на днешното си посещение в Киев.
6: Путин дори засили своята война. Той умишлено тероризира цивилни и атакува гражданска инфраструктура с рояци, ракети и дронове. Украинците усещат това всеки ден и всяка нощ, дори и тук, в Киев. Юли беше най-смъртоносният месец за цивилни от повече от 4 години. Това не са просто цифри, това са човешки същества.
0: Володимир Зеленски потвърди, че украинската армия поразила Новокуйбишевския нефтопреработвателен

0: завод в Самарска област, логистичен център в същия регион и руски самолет Су-24М на военното летище Саки на окупирания полуостров Крим. Междувременно, президентът на Русия Владимир Путин обвърза ударите по територията на страната му с ситуацията на фронта.
1: Предлагается специальная военная операция.
2: Продължава специалната военна операция и колкото по-трудна е ситуацията на фронта за противника, толкова по-жестоки и варварски атаки извършва киевския режим. В това се проявява цялата неонацистка, бандеровска и русофобска същност на онази сила, с която се борим.
0: Заяви Владимир Путин под бурните аплодисменти на участниците в 23-я конгрес на управляващата партия Единна Русия. Той подчерта, че дълг на партията е да направи всичко необходимо за победата в така наречената от него специална военна операция. По случая с заглушителя на GPS системи, за който снощи беше съобщено, че е открит в софийския квартал Драгалевци, от МВР обявиха тази сутрин, че са извършени претърсвания както в София, така и в село Капитан Андреево до едноименния граничен пункт на българо-турската граница. Иззети са оръжия и техника. Властите уверяват, че заглушаването не е застрашило полетите на летище София.

0: до едноименния граничен пункт на българо-турската граница. Иззети са оръжия и техника. Властите уверяват, че заглушаването не е застрашило полетите на летище София. С подробности за разследването на този случай, репортерът Даяна Маринова.
1: По време на акцията органите на реда и службите са се натъкнали на множество тайни коридори и тунел, свързващ ресторанта и къща от комплекса. Претърсват се както адреси в столицата, така и в района на село Капитан Андреево. Всички имоти са свързани с един и същи собственик. При пристигането на органите на реда в къщата в Капитан Андреево, охранители на имота са направили опит да изнесат и изхвърлят техника от имота в нива. Техниката е иззета, включително и такава, на която се съхраняват видеозаписи. Иззети са оръжия и радиостанции. Освен действия по места, има и редица призовани за разпит. Пред БТВ министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев заяви, че е имало влияние върху GPS сигналите на самолетите, излитащи и кацащи на летище София, като увери, че това не е повлияло на безопасността.
2: Когато кажем авиация, най-важното нещо е безопасност. Тоест ние всичко трябва да пречупваме през безопасността. Да, имало е влияние върху GPS сигналите, това не е повлияло обаче на безопасността.
1: Пред БНР професионалният пилот и авиационен журналист Александър Богоявленски обясни, че през последните няколко дни е имало проблеми с GPS сигналите на самолетите, които излитат и кацат на летище София.
3: Поне три, може би и повече дни, сигнала почти постоянно изчезва и беше заглушаван. Проблеми по отношение на безопасността на полетите най-вече и позиционирането им няма от това естество, което да доведе до закъснения, до някакви други чисто технически проблеми. Не, защото просто самолетите минават към конвенционална навигация.
1: За новините, Даяна Маринова.
0: Нивото на река Дунав бележи понижение.

0: При патрула той е задържан до стадион Черноморец в града. Подробностите чуете от Нина Рангелова от БНР Бургас.
1: Първото полицейско разпореждане за спиране с топ-палка е подадено малко преди 14 часа от патрул на гранично полицейско управление Бургас в местността Пода преди Морския град. След като автомобилът не се подчинява, патрул започва да го следва на безопасно разстояние. Водачът не се подчинява и на втория гранично полицейски наряд от ГПУ Бургас. В преследването се включва трети наряд, поясняват от гранична полиция. След заградителни действия на граничните полицаи, лекият автомобил е спрян близо до входа на стадион Черноморец в Бургас. Задържани са двама мъже, шофьорът, молдовски гражданин и нелегален мигрант от Мароко без документи. По първоначална информация се издирват още двама мигранти. Само преди дни край Крушевец бе задържан 22-годишен северномакедонец, превозващ 35 афганистанци в микробус. С решение на районния съд той е с постоянна мярка задържане под стража. От Бургас, Нина Рангелова.
0: Дипломатическото напрежение между Испания и Мароко се засилва. Властите в Рабат поискаха да бъде обсъдена териториалната принадлежност на Саута и Мелия. Кореспонденция на Димитър Драганов.
2: Три седмици след нахлуването на над 70 000 души, повечето от Мароко, в испанския отвъдморски анклав Селта, официален представител на Рабат поиска създаване на механизъм за диалог с Испания, чрез който да се обсъди бъдещето на двата автономни града. Министърът на правосъдието на Мароко Абделатиф Уахби заяви, че Селта и Мелия представляват историческо и географско право за страната му. Въпросът за Селта и Мелия ще остане тема на диалог между нас и Испания и ние ще отстояваме своите исторически и географски права, заяви Уахби в интервю за мароканската обществена медия 2M. Правителството в Мадрид реагира остро на претенциите на Рабат. Селта и Мелия са два испански града, които служат като граници за Испания и Европейския съюз. Те са част от международно признатата териториална цялост и суверенитет на Испания, както и неразделна част от територията на Съюза, обявиха от Испанското министерство на външните работи. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Президентът Иляна Йотова обяви, че още миналия вторник е предложила в писмо до своята колежка от Северна Македония Гордана Силяновска български лекари да отидат на място да лекуват Ива Михайлова или да се види по какъв друг начин може да се процедира. До момента обаче отговор от страна на Скопие няма по думите на българския президент. Демонстрация в подкрепа на българката Ива Михайлова, която властите в Скопие отказват да пуснат за лечение в България, ще се проведе на 31 август пред посолството на Република Северна Македония в София. На 22-годишното момиче е наложена забрана да напуска съседната държава с аргумента, че е страна по дело за катастрофа, в която самата Михайлова е пострадала. Протестът е насрочен за деня, когато ще се проведе поредното съдебно заседание по процеса, посочи пред Българското национално радио организаторът Виктор Стоянов, който е председател на фондация Македония.
3: Протеста ще бъде под надслов подкрепа за Ива и за нейното право на лечение и на живот в България. На нея е отнет българския паспорт от властите в Скопие и не я допускат да се лекуват. Съдебният процес е фарс. Свидетелите казват, че Ива е невинна, че е ударена в нейното платно за движение.
0: Думи на Виктор Стоянов, председател на фондация Македония. Жители на кюстендилския квартал Исток блокираха за половин час околовръстното шосе край града, което е и част от международния път към граничния пункт Гюешево и Северна Македония. Протестиращите поискаха спешно да бъде обезопасен участъкът, минаващ през квартала, където на 17 август беше блъснат и загина 71-годишен човек. Репортаж на кореспондента ни Кирил Фалин.
4: Протестиращите бяха поканили, но не дойде представител на АПИ по решаването на опасната ситуация в участъка, където са станали три тежки инцидента с фатален край. Дъщерята на загиналия мъж каза.
5: Само знаеме, че знаеме, че е българин, и от Пиперко Чифлик. 21 годишен, който нямаше никакви признаци да спре. Скоростта му беше много висока.
4: Конкретните искания са.
5: Прозабу. Камери, да ни се сложат осветления. Главания път, а ние друг път нямаме.
4: Писали сте, давали сте сигнали до общината?
6: Специално са ни казали, че това управлява АПИ.
4: Пред протестиращите кметът на общината инженер Огнян Атанасов обеща.
7: Община Кюстендил е в процедура да

0: купи за 13 места да се монтират камери за скорост. Едно от местата, където ще има кутия, на практика общината ще закупи 5 камери, ще има 13 точки, ще върти през няколко месеца камерата на различни места, да не се знае къде са камерите. Една от точките, които сме подали да се изследва, е тук, този район, защото е на околовръстния път.
1: От международния път за КПП Дюешево, Кирил Фалин.
2: Граничната полиция отчете рекорден трафик на леки автомобили от Турция през пункта Капитан Андреево за последното денонощие. Причина са турските гастарбайтери, които се връщат към Западна Европа след отпуските си в родината. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
3: Средно за ден броят на леките автомобили е между 2 и 4 хиляди, а в двете посоки в най-натоварените моменти до над 10 хиляди, съобщи инспекторът от гранична полиция на пункта Илиан Георчев.
4: За вчерашното денонощие са преминали над 5300 автомобила, което е рекорд за подход леки автомобили, преминали през годишното финално сетрен пункт Капитан Андреево.
3: Днес чакането на турския граничен пункт Капаколе и на българския Капитан Андреево отнема средно между 3 и 5 часа. От гранична полиция уверяват, че се работи на пълен капацитет, като е създадена необходимата организация. Командировани са и служители от други регионални дирекции на гранична полиция, като има и разпределени да насочват движението според категорията пътници. Такива от Европейския съюз и от трети страни.
4: Това ще бъде така, като не се проверят всички турски граждани, които са отишли на традиционната си почивка в Република Турция. Предполагаме, че до 10 септември ще се проверят и ще бъде нормално движение.
3: Георчев увери, че започналата реконструкция на граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево в момента е изцяло на трасетата за камиони и не създава пречки и трудности за трафика на леките автомобили. За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.
2: Националната агенция за приходите извършва масови проверки на борси, тържища и пазари за спазване на данъчното законодателство. В рамките на лятната кампания от началото на август в София при 64 проверки са установени 50 нарушения. Репортаж на Мария Филева.
5: Спектърът от проверявани обекти е широк, от ресторанти и заведения до сергии на пазари, съобщи Адриан Василев, началник сектор мобилни групи в НАП София.
6: Това, което можем да кажем като установено нарушение, е, че са свързани с неиздаването на фискални бонове, липса на фискални устройства и разлика в касовата наличност. По-конкретно, установените неиздавания на фискални бонове са 22, като 10 от тях се дължат на липса на фискални устройства. 10 са нарушенията, които са свързани с разлика в касовата наличност.
5: За всички тези нарушения са предвидени санкции.
6: Така, за неиздаването на фискални бонове и разлика в касата, както и за липса на фискални устройства, от 500 до 2000 евро, като когато тези нарушения водят до неотразяване на приходи, санкцията вече стига до 10 000 евро, а при повторност до 20 000 евро.
5: Всички сергии на пазарите трябва да имат фискални устройства и да се издават касови бележки, напомни Адриан Василев. Това правило масово не се спазва, а пазарите с най-много установени нарушения в столицата са женският и Димитър Петков.
6: Специално на женския пазар от 7 извършени проверки има 7 липсващи фискални устройства.
7: Да, когато е лицензиран пазар, задължително продажбите трябва да се отразяват на фискално устройство. Значи разлика има само за производителите, но те са длъжни да издадат документ, просто не е фискален бон.
5: Проверките ще продължат и в следващите дни. За новините Мария Филева.
2: Програмата за управление на България до 2030 година в частта туризъм е амбициозна, с добре формулирани цели и мерки за постигането им отбелязаха от Обединение Бъдеще за туризъм. Намират обаче за смущаващо, че от всичките 208 страници, само последните 8 са отделени на този сектор. Чуйте още от репортера Мила Младенова.
8: От правителствената управленска програма не личи туризмът да е изведен като приоритетен отрасъл, коментира председателят на сдружението Павлина Илиева. Тя посочи, че България не се нуждае просто от повече туристи, а от по-висока добавена стойност, по-дълъг престой и по-голям разход на турист.
9: Трябва да имаме качествен продукт, за да получим качествени туристи.
8: Недостигът на кадри също не може да бъде решен само с внос на работна ръка, смятат от организацията. Необходими са професионално образование, реално дуално обучение, стажове, квалификация и ясна възможност за развитие.
9: На нас ни трябват професионалисти, за да имаме професия туризъм и тази професия туризъм да може децата от училище да я избират и да искат да я работят и да знаят, че ще има хора, които ще се пенсионират в туризма.
8: От организацията настояват не за

0: по-малко, а за по-умен контрол и еднакви правила за всички.
1: Контрол, който да може да хване сивата економика. Не искаме бизнеса да управлява държавата, а искаме държавата да използва експертизата на бизнеса, за да можем да вървим напред.
0: От Обединени бъдеще за туризма посочват, че в програмата липсва важна част от веригата, туроператорите и туристическите агенции. Именно те свързват продукта с крайния клиент. За новините Мила Младенова.
2: 149-та годишнина от Шипченската епопея беше чествана с официална церемония пред паметника на свободата на връх Шипка. Репортаж на колегата от Радио Стара Загора Живко Иванов.
3: Българи от цялата страна с родните трибагреници в ръка се стекоха на Шипка, за да отдадат почет пред подвига на героите, дали живота си за освобождението на страната. Официалната церемония по повод 149-та годишнина от Шипченската епопея пред паметника на свободата на връх Свети Никола беше водена от президента Иляна Йотова. Тя прие почетния строй на националната гвардейска част, а в официалното си слово отбеляза, че близо веки по

0: Половина по-късно шипка остава символ на саможертва, символ на българската история, но и на бъдещето на страната.
1: Днес ще сведем глави, знак на почет. Пред хилядите жертви, пред хилядите герои, които дадоха най-свидното себе си за свободата на България, за честта и достоинството на България да живее отечеството.
0: В официалната церемония участие взе и министъра на отбраната Димитър Стоянов, както и представители на държавната и местна власт. В необичайно топлото за шипка време мащабна възстановка представиха близо 400 членове на дружество Традиция, които пресъздадоха паметните събития от трите августовски дни на 1877 година. Церемонията на връх Свети Никола днес е последното събитие преди началото на дългоочаквания и отлаган във времето ремонт на паметника на Шипка. За новините Живко Иванов.
2: Хиляди тракийци, потомци на бежанци и родолюбиви българи от цялата страна се събраха в историческата местност Петрова Нива, където от 20 часа ще започне възпоменателната церемония по повод 123-та годишнина от обявяването на Илинденско-Преображенското въстание. В събора поклонение ще участват президентът Иляна Йотова и министърът на отбраната Димитър Стоянов. Репортаж на кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
3: Тракийски поход по пътя на конгресната чета от Ясна поляна до Петрова Нива, национална конференция и гостуваща фотоизложба бяха част от програмата на честването днес. Преди 123 години на историческата местност Петрова Нива в Странджа, тракийските и македонските българи са дали начало на борбата за освобождение с решението за избухване на Илинденско-Преображенското въстание. Това е място за поклонение пред героизма на нашите предци, казаха тракийци, които се събраха тук за честванията.
4: Това място си е наситено с история. Това е Странджанското оборище. От тук започва една епопея, която продължила, макар и много кратко във времето, но оставила много трайна следа в нашата история и накарала цяла Европа да обърне лице, да обърне взор към България.
5: Какво е чувството тук на това място?
6: На гордост, на уважение към героите на Преображенското въстание. Поклон пред паметта им.
3: Кулминация на честването е възпоменателната церемония пред мемориала на загиналите герои. Преди това президентът Илияна Йотова ще приеме строя на представителните роти на Националната гвардейска част. В отдаването на почет пред загиналите във въстанието ще се включи и министърът на отбраната Димитър Стоянов. От Петрова Нива Даниела Костадинова.
2: Студиото със спортните новини вече Илян Христов. Добър вечер.
7: Добър вечер. Владимир Илиев и Милена Тодорова спечелиха спринтовете в първия ден от Балканската купа по летен биатлон в Банско. След само един пропуск в стрелбата на 7 км и половина, Илиев изпревари с 23 секунди Константин Василев, а на 6 км при жените Тодорова бе по-добра с 55 секунди от Мария Здравкова. Утре предстоят нови два спринта, като всички стартове са валидни и за държавното първенство. Страната не ще има представители в финалите при мъжете и при жените на тенис турнирите в сръбския Куршумлийска баня. В полуфиналите Димитър Кисимов отстрани руснака Семен Панкин с 7 на 5 и 6 на 1 и за титлата ще играе срещу Кристиан Юхас от домакините. Лидия Енчева бе категорична срещу сръбкинята Луна Вуйович 6 на 1 и 6 на 3 и за трофея ще срещне рускинята Рада Золотарева. Баскетболният Чумен привлече американеца Дилан Козуел, който идва от австрийския Райфайзен Пантерс. Среща от първия кръг на английската висша лига по футбол Хъл Сити Манчестър Юнайтед 2 на 0. Сега играят Евертън Кристал Палас, Ипсуич Съндърланд и Нотингам Лийдс, а от 19.30 ще се срещнат Брентфорд и Тотнам. А в шестия кръг на нашата първа лига предстоят два матча. От 19 часа Лудогорец Славия и от 21.15 Левски Спартак Варна, който ще излъчим пряко в предаването Спорт и музика. Британецът Джордж Ръсъл с болид Мерцедес спечели спринтовото състезание от световния шампионат по автомобилизъм във Формула 1 за голямата награда на Нидерландия. Втория монегаскът Шарл Люклер с Ферари, а трети друг британец Ландо Норис с Макларен.
2: С синоптична информация и прогнозата за времето ще чуем сега Анастасия Кирилова. Добър вечер!
8: Добър вечер! Максималните температури днес бяха от 26 градуса в Бургас до 40 в Сандански и Пазарджик. На връх Мусала максималната температура беше 15 градуса, на връх Ботев 16, на Черни връх 21, на Мургаш 23 в местността.

0: Осторожен 26 градуса. Към този час температурата в София е 33 градуса, относителната влажност на въздуха е 35%, атмосферното налягане е 943 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца. Утре ще се повишава. Днес след обяд над планинските райони в Югозападна България се разви купесто дъждовна облачност и на места преваля краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. През нощта облачността ще намалее и ще бъде предимно ясно. В Северозападна България вятърът ще е слаб от северозапад, в останалата част от страната ще бъде почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево около и след обяд, главно над Югозападна и Централна Южна България ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен преди обяд в Западна България северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София 33. По Черноморието утре максималните температури ще бъдат от 27 до 30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В планините ще е слънчево, след обяд с купеста и купесто дъждовна облачност, главно на Трилородопската област. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 28 градуса, а на 2000 метра около 20. В понеделник и вторник времето ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. И на места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Вятърът ще бъде слаб от изток, в много райони временно ще стихва. Температурите ще се понижат и във вторник максималните ще са между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С ограниченията по пътищата ще чуем Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението по автомагистрала Тракия от 55 до 60 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Движението по автомагистрала Хемус от 1 до 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и при ограничение на скоростта до 90 км в час. А моторни превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента поради незадоволителното състояние на пътната настилка. Движението по пътя София Видин в участъка гара Яна Ботевград се осъществява поетапно в една лента поради извършване на основен ремонт. Трафика по пътя Русе Кърджали в участъка Бяла Полско Косово се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 40 км в час поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Водачи, пазите правилата за движение и управлявайте своите автомобили със съобразена скорост.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Американските самолети-цистерни, които бяха разположени в авиобазата Безмер, вчера са отлетели от България, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Президентът Иляна Йотова допълни, че мисията на самолетите е приключила на този етап. Франция и Германия обещаха ускоряване на военната помощ за Украина. Руският президент Владимир Путин изрази увереност, че Русия ще победи в така наречената от него специална военна операция. С официална церемония пред паметника на свободата на връх Шипка беше отбелязана 149-та годишнина от Шипченската епопея. А в историческата местност Петрова Нива тази вечер ще има възпоменателна церемония по повод 123-та годишнина от обявяването на Илинденско-Преображенското въстание. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Силвия Петрова и Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Точно в 19 часа новините на Радио Шумен с Русица Рабаджиева. Консултации с парламентарно представените партии и коалиции в 52-то Народно събрание свиква през следващата седмица областния управител на Русе Любомир Владимиров. На срещата ще бъде определен състава на районната избирателна комисия за провеждането на избори за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Консултациите ще се проведат в петък на 28 август от 10 часа. В тях могат да участват както парламентарно представените партии и коалиции, така и други партии. Съгласно изборния кодекс и решение на Централната избирателна комисия, до 12 часа на 27 август представителите на съответните политически сили следва да депозират в деловодството на областната администрация в Русе необходимите документи. Повече от 200 кучета живеят в общинския приют Тонка Петрова в Шумен. Единични са осиновяванията у нас, но близо 90 от питомците от началото на годината са изпратени в Германия. Още по темата слушаме от Цветелина Георгиева.
1: Само 6 животни са намерили нов дом у нас от началото на годината, каза управителят на приюта Златина Пенева.
2: Обикновено искат кучето да е малко на възраст и на размер. Нашите кучета са безпородни, те са поне средни, някои от тях и големички стават. И като кажа, че аз не мога да дам никаква гаранция, че кучето като порасне ще остане дребно, те се отказват. Немското сдружение, с което приюта работи, се занимава точно с това да търси домове на нашите кучета в Германия. Там процесът на осиновяване е много по-стриктен, отколкото тук.
1: 6-годишната Рада и семейството и са сред българските осиновители.
3: Аз искам да кажа на хората да си вземат куче от приюта, защото там са много хубави кученцата.
1: Общинският приют в Шумен очаква не само осиновители, а и желаещи да разхождат неговите питомци. За новините Цветелина Георгиева.
0: След час в Тутракан започва вечер на приятелството за всички 100 участници в международния конкурс «Речни ноти». Втори ден Дунавския град е домакин на музикалния форум, който отбелязва своето 25-то юбилейно издание с богата 3-дневна програма, международно жури и специални изненади. Председател на журито отново е Хайгашот Агасян. Продължава нашия сътрудник от Тутракан Калина Гранчарова.
4: Гласуването на журито в нашия конкурс е открито. То става веднага пред публиката и изпълнителите. Тази година участниците ще се състезават в 5 категории, освен това ще има и много-много любопитни събития. Една от тези новости е работата с ментори. Те ще помагат на тези млади изпълнители да развиват своите вокални умения и сценичното си поведение. Ще има също и хореограф.

0: И още нещо ще предложи нашия конкурс. Този път родителите ще трябва да се качат на сцената.
1: Третия ден на конкурса «Речни ноти» утре започва от 9 часа в читалище Никола Вапцаров Тутракан с техническа репетиция на втора и трета възрастова група, а началото на конкурсната програма е 40 минути по-късно. Награждаването и гала концерта на победителите е от 19 часа в амфитеатъра в Тутракан. Празник на квартала в Макак организират тази вечер от община Шумен и местното читалище Просвета. Веселието започва от 19 часа и 30 минути на площада в Макак. Организаторите обещават вечер изпълнена с музика, настроение и добри срещи. Ще има фолклори, традиции в българския дух, както и много популярни хитове. На сцената ще излязат ансамбъл Мизия и оркестър Канарите. Днес празник има и Кубратското село Беловец. Официалното му откриване е от 20 часа тази вечер с концерт на певицата Диона, голямо хоро и огнено-лазерно шоу. Утре е мотокроса Беловец 2026. Надпреварата обещава да бъде зрелищна с десетки състезатели от цялата страна. Очакванията са в мотокроса да се включат повече от 60 участници от Русе, Силистра, Разград, Шумен и други населени места на страната. Към шофьорите. И утре остава затворено южното платно на участък по булевард Мадара в Шумен. Промяната е във връзка с изграждането на пристройка към сградата на средното училище Сава Доброплодни за нови учебни кабинети, както и заради изграждането на канализационно отклонение. Това съобщават от общинската администрация и уточняват, че временно движението на автомобилите се осъществява двупосочно по северното платно на булевард Мадара в Шумен. Остана да чуете прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Вяра Рафайлова.
2: През нощта над по-голямата част от района ще бъде ясно. По крайбрежието в сутрешните часове ще има разкъсана ниска облачност. Минималните температури остават високи, между 17 и 22 градуса, за района на Шумен 18. Утре ще бъде слънчево, ще има времени за облачавания по слабо изразен преминаващ северно от страната фронт, но валежи не се

0: Утре ще бъде слънчево, ще има времени за облачавания по слабо изразен преминаващ северно от страната фронт, но валежи не се очакват. Вятърът ще е слаб, променлив по посока, а утре след обед умерен от северо-исток. Максималните температури във вътрешността ще бъдат между 33 и 38 градуса, за района на Шумен 35, по Черноморието малко по-ниски, между 28 и 31 градуса.
1: Така завършват новините на Радио Шумен в 19 часа. От мен Росица Арабаджиева. Приятна вечер!
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Часа новини. Пожар в района на Три Симеонов градски села Дряново, Тяново и Троян е възникнал в късния следобед, съобщават от областната администрация в Хасково. На място са 5 противопожарни автомобила. Към момента няма опасност за населените места и пламъците са ограничени, като остава активно едно огнище. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Огнето е обхванало около 700 декара в землищата на селата Дряново, Тяново и Троян, от които 100 декара низова гора, 100 декара стърнище и 500 декара лесно непригодна растителност. Това съобщават от Хасковската областна администрация. По първоначални данни пламъците са тръгнали от пътя и са обхванали най-напред стърнище. Към момента пожарът е ограничен, като остава активно едно огнище, което се намира в дере. Там са концентрирани и усилията на пожарните екипи. В област Хасково остава висок рискът от възникване на полски и горски пожари заради сухото и горещо време. За новините от Симеоновград, Живка Тодорова.
1: Екзотични и неприемливи за Русия. Така руският президент Владимир Путин определи украинските предложения за прекратяване на войната. Киевският режим се опитва да не допусне катастрофално развитие на ситуацията. А такава тенденция се очертава, посочи Путин в телевизионно интервю. Той каза още, че с ударите си по граждански обекти в Русия, Киев е отворил кутията на Пандора и получава отговор, като подчерта, че действията на руската армия са много по-разрушителни. Украинският президент Володимир Зеленски е обсъдил в Киев с бившия специален американски представител за Украина генерал Кит Келок създаването на европейска противоракетна система. Зеленски е подчертал, че ракетите прехващачи и за системите Patriot са незаменими за Украина. Информирах генерала за нашата работа с европейците по създаването на противоракетна система, но за презимуването доставките на прехващачи за системите Patriot са незаменими. Украина е готова да ги купи и всякакви усилия в тази посока са важни, написа Зеленски в социалните мрежи. Националният комитет за извънредни ситуации на Румъния одобри нови мерки за повишаване на нивото на река Дунав и осигуряване на охлаждане на атомната електроцентрала Черна вода. Планирано е аварийно драгиране на реката в района на централата. Ще бъде изградена и буна, която да отклони част от водата на реката към канала Дунав-Черно море и съответно към зоната на водовземането за охладителните системи на централата. Друга мярка предвижда увеличаване на дебита на Дунав чрез изпускане на вода от язовирите по река Олт, което започва днес.

0: и ще продължи 5 дни. Румъния обяви извънредна ситуация в енергийния сектор за целия август заради спад в производството на електроенергия, причинен от сушата и ниските нива на реките. АЕЦ Черна вода остава затворена поради ниските нива на Дунав. Тя разполага с два реактора и осигурява около 20% от необходимата на Румъния електроенергия. Въпреки трудния старт на летния туристически сезон, обичайно най-силните месеци за туризма юли и август са на нивата от минали години. Това каза за Българското национално радио Георги Тръпков от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация и хотелиер от Поморие. Чуйте още от Мила Младенова.
1: Според Георги Тръпков има промяна в структурата на туристите.
2: Няма то организиран туризъм, който беше минали години и все по-намаля. Надявам се, че септември и октомври за градчета като море и такива малки градчета ще бъде добър, поне индикациите на резервация са такива. Пълната оценка направена както трябва да бъде към края на сезона, но нищо по-различно от миналата година.
1: Малките градчета по Черноморието, за разлика от големите курорти, трябва да се адаптират към нарастващия интерес на индивидуалните туристи и да предложат по-добри услуги за тях, посочи Георги Тръпков.
2: Нашите дестинации не са подготвени за автомобили, за рентакари и подобни такива. И ние с малките градчета, с тези сини зони, продължаваме да ги прогонваме хората. Вместо гостоприемство ни за добър ден казваме им елате тук, платете ни такси. И така, просто малко сме объркани и като бранш, като държава и като общини.
1: Що се отнася до индивидуалните туристи, силно влияние оказва и достъпността на малките градчета.
2: Дали има магистрали, дали има пътища, дали има път до Истанбул, къде 30 милиона са на 300 км от нас тук и не можем да се възползваме от това.
1: Според Георги Тръпков, цените в туристическите обекти през това лято са се повишили в рамките на инфлацията. Но публикациите за скъпия таратор са създали усещане за прекалено високи цени и са породили голяма несигурност в избора на българския турист. От края на август в хотелите цените обикновено стават по-ниски и се предлагат различни пакети, по-изгодни за туристите, каза още Георги Тръпков. Следващото сериозно намаление е след 15 септември. За новините Мила Младенова.
0: Анастасия Кирилова с прогнозата за времето.
3: През нощта облачността ще намалее и ще бъде предимно ясно. Утре ще бъде предимно слънчево, около и след обяд, главно над югозападна и централна южна България ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София 33. По Черноморието утре максималните температури ще бъдат от 27 до 30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 28 градуса, а на 2000 метра около 20. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Българското национално радио в 20 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
6: Yo, check it. Call Lil C.

0: Българско национално радио. Часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Пожар гори в района на три симеоновградски села – Дряново, Тяново и Троян. На място са 5 противопожарни автомобила. Към момента няма опасност за населените места и пламъците са ограничени. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Огнят е обхванал около 700 декара в землищата на селата Дряново, Тяново и Троян, от които 100 декара Низова гора, 100 декара Стърнище и 500 декара лесно непригодна растителност. По първоначални данни пламъците са тръгнали от пътя и са обхванали най-напред Стърнище. Към момента пожарът е ограничен, като остава активно едно огнище, което се намира в дере. Там са концентрирани и усилията на пожарните екипи. За новините от Симеоновград, Живка Тодорова.
0: Американските самолети цистерни, които бяха разположени в авиобазата Безмер, вчера са отлетели от България, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той допълни, че машините са изпълнявали полети само над съюзнически държави.
2: По време на престоя на самолетите в Безмер, нито един полет не е проведен в посока юг. Всички полети са проведени с тренировъчна цел над въздушното пространство на съюзни държави. Запад, северо-запад.
0: Мисията на американските военни самолети на този етап е приключила, заяви от своя страна президентът Иляна Йотова. Тя допълни, че няма основание да свиква консултативния съвет за национална сигурност.
3: Днес иска с консултативен съвет във време, в което президентската институция е в пълна връзка и координация с всички останали институции, с Министерски съвет, с съвета по сигурност, който участваме, с службите по сигурност, с нашите партньори, международни партньори. И аз до този момент не намирам основание да бъде свикан консултативния съвет.
0: Части от два дрона бяха открити по Северното Черноморие. Военноморските сили са реагирали на два сигнала от района на Варна и Добрич. Части от безпилотен апарат са намерени на брега между курорта Албена и село Кранево. След оглед, специалистите са установили, че става дума за дрон примамка без взривно вещество на борда. Други части от дрон, изхвърлени от морето, са открити на плажа в местността Ракитника край Варна. След проверка, обектите са транспортирани до военноморската база във Варна при спазване на мерките за безопасност. Президентът на Франция Емануел Макрон обяви, че Париж ще предостави на Киев нови ракети прехващачи след вчерашната руска атака по търговски център в град Кривой Рог, при която загинаха 16 души и повече от 100 бяха ранени. Зеленски от своя страна потвърди, че се е договорил с Макрон за ускоряване на доставките на най-новите френски ракети, но не даде повече подробности. Помощ за Украина обеща и германският министър на външните работи Йохан Вадефул, който посети днес Киев. Междувременно, руският президент Владимир Путин определи украинските предложения за край на войната като екзотични и неприемливи за Русия и изрази увереност в успеха на така наречената от него специална военна операция. Молдовски гражданин, заподозрян в трафик на мигранти, беше задържан след полицейско преследване в Бургас. Мъжът не спрял на подаден сигнал с стоп

0: посока край местността Пода и бил последван от няколко екипа на граничната полиция. Автомобилът е спрян до стадион Черноморец. При операцията са задържани шофьорът и нелегален мигрант от Марокко. По първоначални данни се издирват още двама чужденци, превозвани в автомобила. С официална церемония пред паметника на свободата на връх Шипка беше отбелязана 149-та годишнина от шипченската епопея.
1: Днес ще сведем глави, знак на почет. Пред хилядите жертви, пред хилядите герои, които дадоха най-свидното себе си за свободата на България, за честта и достоинството на България да живее отечеството.
0: Заяви в словото си президентът Иляна Йотова. В този час пред мемориалния паметник на загиналите в Илинденско-Преображенското въстание в местността Петрова Нива започна националната възпоменателна церемония. С обращение към наследниците на тракийските бежанци и тракийци от цялата страна се обърна президентът Иляна Йотова, която се включи в събора поклонение заедно с министъра на отбраната Димитър Стоянов. Какво е за хората това събитие? Чуйте анкетата на кореспондента ни Даниела Костадинова.
2: Силиндеско-Преображенското въстание е едно от ключовите дати в българската история. То събужда духа на българина след освободителните войни в бившите територии на Османската империя. А това, което са преживяли тракийските бежанци от Одринска и от Беломорска Тракия, е сравнило с някакъв геноцид. Това, което правим тук и това, което се случва всяка година, трябва да помни и да не забравя българския дух, българската народност.
3: Родом съм от община Болярово, село Мамарчево. Много дъмил са преселници от Мала Азия. Затова и докарах моето дете на 3 години, за да може от малко да започне да се възпитава в тези национални интереси и саможертвата на тези хора и никога не трябва да забравяме тяхното дело.
0: Рете на спортните новини, Силян Христов.
4: Футболистите на Лудогорец и Славия завършиха наравно 1-1 в матч от 6-я кръг на Първа лига. Голмайстор Савич в 7-та минута за гостите и Дуа в 41-та за домакините. След малко започва другата днешна среща Левски-Спартак-Варна, която ще излъчим пряко в започващото предаване Спорт и музика. Втора лига, пети кръг, рилски спортист Монтана 2-1. Още футболни резултати. Висша лига на Англия, първи кръг, Хъл Сити, Манчестър Юнайтед 2-0. Евертън, Кристал Палас 2-0. Ипсуич Съндърланд 2-1. И Нотингам Лийдс 0-1. Сега играят Брентфорд и Тотнъм. Първенство на Испания, втори кръг, Атлетик Билбао Севиля 1-3. Сега играят Валенсия и Селта. Шампионат на Франция, първи кръг, Ланс Оксер 5-2. Даниел Трифонов е пети в финала на прескок от Европейското първенство по спортна гимнастика в Загреб, Хърватия, а шампион е украинецът Назар Чепурнии. На висилка американецът с български паспорт Кейдън Спенсър завърши шести, а титлата е за британеца Джо Фрейзър. Владимир Илиев и Милена Тодорова спечелиха спринтовете в първия ден от Балканската купа по летен биатлон на Банско. Утре предстоят нови два спринта, като всички стартове са валидни за държавното първенство. Страната ни ще има представители в финалите при мъжете и при жените на тенис турнирите в сръбския Куршумлийска баня. В полуфиналите Димитър Кисимов отстрани руснака Семен Панкин със 7-5 и 6-1 и за титлата ще играе срещу Кристиян Юхас от домакините. Лидия Енчева бе категорична срещу сръбкинята Луна Вуйович 6-1 и 6-3 и за трофея ще срещне рускинята Рада Золотарева. Баскетболният Чумен привлече американеца Дилан Козуел, който идва от австрийския Райфазен Пантърс. Британецът Джордж Ръсъл с болид Мерцедес печели спринтовото състезание от световния шампионат по автомобилизъм във Формула 1 за голямата награда на Нидерландия. Втори е монегаскът Шарл Люклер с Ферари, а трети друг британец Ландо Норис с Макларан, който ще потегли първи утре в основния старт.
0: Дежурен синоптик е Калин Петров. Добър вечер.
5: Добър вечер. Температурите в страната към този час са от 21 градуса в Смолян и 22 градуса в Ахтопол до 32 в Монтана, Хасково и района на Петрич. В София 28 градуса при 48% относителна влажност и 944 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. През нощта на цялата страна ще се изясни. В северо-западна България ще духа слаб северо-западен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над югозападна и централна и южна България, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен, преди обяд в западна България северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. В София около 33 градуса. По Черноморието ще духа до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 27-30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В планините ще бъде слънчево. След обяд купеста и купесто дъждовна облачност ще се развива главно над Рило-Родопската област. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28 градуса, на 2000 метра около 20 градуса. За 23 август Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи температури в цялата страна. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио. Часа новини. Руският вицепремьер Александър Новак заяви, че вътрешният пазар на горива ще бъде балансиран за сметка на вноса. Смятам, че трябва да балансираме именно за сметка на вноса. Обемите на вноса, който има временен характер, ще се колебаят в зависимост от дефицита, посочи Новак пред участниците в Конгреса на управляващата партия Единна Русия. Проблемите с доставките на горива до бензиностанциите в Русия започнаха в края на май заради украинските атаки по руските нефтопреработвателни заводи. През юни говорителят на Кремъл Дмитрий Песков съобщи, че Русия води преговори за внос на горива от други страни. На 19 август Александър Новак обяви, че Русия е започнала да внася горива от чужбина. Израел нанесе нов удар по Сирия днес, след като министърът на отбраната Израел Кац заклейми изказвания на американския посланик в Турция Том Барак, който е и специален пратеник за Сирия. Барак разкритикува неотдавнашния израелски удар по сирийска военна база на границата с Турция. Според него, ударът срещу неизползваната база може да е бил предназначен да провокира конфликт с Анкара. Кац определи изказванията на Том Барак като пълни с неточности. Израелският министър написа в платформата X, че Тел Авив е предал разузнавателна информация на авторизираните страни в Съединените щати преди удара във вторник срещу неизползваната авиобаза в Сирия. От края на 2024 година Израел е извършил множество удари по територията на Сирия, припомня Франс Прес. 40 души са пострадали при наводненията след проливните дъждове в каталунската провинция Тарагона. 11 души са настанени в болница, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
1: Непълнолетно момиче е в критично състояние в болницата в Тарагона, след като стена се е срутила върху него и родителите му в град Рода де Бера. Представители на властите в Каталуния казват, че лекарите са предпазливи в прогнозите си за състоянието на детето. Родителите и са с по-леки наранявания. Още 10 души са откарани в различни лечебни заведения, а на 40 е оказана спешна помощ, след като за 2 часа в 4 общини са паднали валежи между 140 и 200 литра на квадратен метър. За 3 часа през нощта на телефон 112 са подадени 600 сигнала за инциденти, а пожарникарите са реализирали 300 акции по спасяване и евакуация. 150 души са изведени от къмпинг и са настанени в спортен център. Още толкова младежи са евакуирани от нощен клуб. Предупреждението за опасно време остава в сила. Властите призоваха хората да избягват ненужни пътувания и да спазват указанията на гражданска защита. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: Награди за най-едри плодове и зеленчуци, домашни пити и погачи от различни житни култури, приготвени с български зеленчуци и подправки, ястия бяха раздадени в Димитровградското село Крум. 20-то издание на фолклорния фестивал «Даровете на природата» събра десетки земеделски стопани от региона, които се включиха в изложбата конкурс и показаха чушки, домати, тикви и дини с гигантски размери. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Акцент и в това издание на фестивала е изложението на земеделска продукция. Представиха се над 20 зеленчукопроизводители от село Крум и региона.
3: Чишки, домати, лук, царевица, пити, дрозди, разкови, смокини.
2: Председателят на читалището Нетка Иванова и секретарят Минка Илева разказват, че селото се слави с плодородната си земя.
4: Тук в нашето село се раждат такива големи едри зеленчуци и плодове.
5: Крум се слави с най-едрите плодове и зеленчуци. Благодатна е нашата земя. Ражда е тудината и тиквата и всичко.
2: Участници в изложението споделят, че тайната за производството на плодове и зеленчуци гиганти е много труд и любов към

0: земята.
1: Много любов. Труди се човек. Как ще е трудно? Не е трудно.
2: Всичко е естествено.
0: А организаторите на празника са категорични, че богатството не е само в нивите и градините, а в хората, които пазят традициите живи.
3: Хората са постарали с ръчните ръце на мама и баба.
0: Жури от утвърдени в годините земеделски стопани оцени представените продукти и кулинарни творения, като отличи най-добрите в различните категории. Традиционно специално внимание бе отделено и на децата. В парка бе показана изложба с творбите им от конкурса на тема «Даровете на природата». За новините от село Крум, Живка Тодорова.
4: Прогнозата за времето е на Калин Петров.
5: През нощта на цялата страна ще се изясни. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над югозападна и централна и южна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. В София около 33 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 27-30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. В планините ще бъде слънчево. След обяд купеста и купесто дъждовна облачност ще се развива главно над Рило-Родопската област. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. За 23 август Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи температури в цялата страна. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
4: По Българското национално радио чухте новините в 22 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: Радио Шумен. Точно и на време.

0: компания за онлайн търговия Озон в град Чапаевск, Самарска област. Силите за отбрана откриха резултата с унищожения логистичен хъб на руската компания Озон. Систематичните удари по складовете за стоки с двойно предназначение затрудняват логистиката на противника и влияят негативно на руската икономика като цяло. След като украинските подразделения поразиха 15-те най-големи логистични хъба на компанията Wildberries, дойде ред и на Озон, заявяват от Министерството на отбраната в Киев. От 8 часа сутринта до 20 часа московско време руската противовъздушна отбрана е прехванала и унищожила 250 украински дрона над 17 региона на Русия. Това съобщиха от Руското министерство на отбраната. Две деца са загинали, а двама възрастни са били откарани в болница в резултат на дронова атака по жилищни сгради в град Ейск в южния Краснодарски регион, съобщи губернаторът Вениамин Кондратиев. В Севастопол, на окупирания полуостров Крим, двама души са загинали, а 10 са били ранени при падане на отломки от дрон върху автобус. Пострадалите са хоспитализирани, състоянието на двама от тях се оценява като тежко. Испанското правителство подготвя икономически план за съживяване на селата след миграционната криза. С подробностите слушаме кореспондента ни Димитър Драганов.
1: Първоначалните правителствени разчети предвиждат отпускането на най-малко 15 милиона евро за съживяване на търговията на дребно, чрез мерки като данъчни облекчения, намалени осигурителни вноски и други подобни стимули. Планът включва и директна помощ за компенсиране на пропуснатите приходи по време на кризата. Период, белязан от това, че жителите оставаха по домовете си, а посетителите почти напълно липсваха, което доведе до рязък спад в местната търговия. Освен това се разработва план за туризма, както и допълнителна подкрепа за текущ проект в селата, предвиждащ използването на обезсолена вода. Очаква се вицепремиерът и икономически министър Карлос Куерпо да посети града през следващата седмица, за да уточни какви други мерки са необходими. Средствата ще бъдат предоставени поетапно чрез различни постановления на правителството през септември. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Български туристи превзеха къмпингите на Халкидики заради ниските цени при добри условия. От Гърция предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Собствениците на къмпинги в Халкидики съобщават, че заетостта е 95% дори през септември. Основно чужденците са българи и сърби. За първа година имаме толкова много клиенти от съседните балкански страни, казаха пред медиите собствениците. Къмпингите туристите избират между платена сянка в плажен бар или безплатна свободна зона. Председателят на Асоциацията на собствениците на къмпинги на Халкидики каза, че само на няколко места цените са повишени с 10% в сравнение с миналата година. Най-голямата концентрация на организирани къмпинги и туристи има на Ситония. Днес на много места в Гърция температурите достигнаха 40 градуса. Горещите дни ще продължат до сряда включително, съобщават от Гражданска защита. В повишена готовност са силите на пожарната и армията поради висок риск от пожари. От Гърция Катя Паева.
0: Над 1000 изпълнители на автентичен фолклор се изявяват на фестивала Струма пее в Невестино, който продължава 2 дни в събота и в неделя. Това е 20-то издание на фестивала,

0: конкурсен характер, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
1: Някои от участниците се повтарят от предишни издания на фестивала на сцената на брега на Струма и при историческия Кадин мост от 15 век. Вече се счита за престижно да участваш на Струма пее, казват фолклористи и ръководители на състави, а доцент Петю Кръстев от Института по етнология и фолклористика при БАН, председател на журито, отбелязва.
2: Важното е, че ние тук на самия фестивал виждаме едно съжителство на сцената с едни млади хора, които техен си начин виждат старината и я интерпретират с едни хора от по-стари поколения, които пък я помнат, много от тях я познават, я владеят, я представят. Тоест всичко това е, го виждаме в едно цяло.
3: С една дума се утвърждава този фестивал, даже има индикации Министерството на културата да помагат.
2: Ами това е много хубаво нещо, защото фестивалът първо е свързан с Невестино. Второ е свързан с река Струма, с течението на река Струма. И трето, което не е маловажно, е свързан с културата на селищата, които са по течението на реката Струма. А тя е една много особена култура, много интересна. Има едни така много интересни послания от миналото, които ги виждаме и днес.
1: От Невестино, Кирил Фалин.
0: За времето, дежурният синоптик Калин Петров.
4: През нощта на цялата страна ще се изясни. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над югозападна и централна и южна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. В София около 33 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 27-30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. В планините ще бъде слънчево. След обяд купеста и купесто-дъждовна облачност ще се развива главно над Рило-Родопската област. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. За 23 август Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи температури в цялата страна. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Българското национално радио в 23 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Радио Шумен. Точно и на време.

Само тази нощ искам да съм с теб. Само тази нощ искам да те гледам. Не забравяй ти, че съм те обичал, теб и песента. Тази нощ красива.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Калин Дацов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Американските самолети цистерни, които бяха разположени в авиобазата Безмер, вече са заминали от България. Поради това президентът Илияна Йотова не вижда основания да свика консултативния съвет за национална сигурност. Президентът на Франция Емануел Макрон обяви, че Париж ще предостави на Киев нови ракети и прехвъщачи. Повече помощ за Украина обеща и германски министър на външните работи Йохан Вадефул. Украинското министерство на отбраната потвърди въздушния удар по склад на руската компания за онлайн търговия Озон. Руският вице-премьер Александър Новак заяви пред участниците в Конгреса на управляващата партия Един на Русия, че вътрешния пазар на горива ще бъде балансиран за сметка на вноса. С официална церемония пред паметника на свободата на връх Шипка беше отбелязана 149-та годишнина от Шипченската епопея. Президентът Илияна Йотова и министърът на отбраната Димитър Стоянов участваха в националния възпоменателен събор по повод 123-та годишнина от обявяването на Илинденско-Преображенското въстание в историческата местност Петрова Нива. Ето и подробностите. Американските самолети цистерни, които бяха разположени в авиобазата Безмер, вече са заминали от България, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той допълни, че машините са изпълнявали полети само над съюзнически държави.
1: По време на престоя на самолетите в Безмер, нито един полет не е проведен в посока юг. Всички полети са проведени с тренировъчна цел над въздушното пространство на съюзни държави. Запад, северо-запад.
0: Мисията на американските военни самолети на този етап е приключила, заяви от своя страна.

0: спомена президентът Илияна Йотова и допълни, че не вижда основания да свиква консултативния съвет за национална сигурност.
1: Днес иска консултативен съвет във време, в което президентската институция е в пълна връзка и координация с всички останали институции, с Министерски съвет, с съвета по сигурност, който участваме, с службите по сигурност, с нашите партньори, международни партньори. И аз до този момент не намирам основание да бъде свикан консултативния съвет.
0: Молдовски гражданин, заподозрян в трафик на мигранти, беше задържан след полицейско преследване в Бургас. Мъжът не спрял на подаден сигнал със топкалка край местността Пода и бил последван от няколко екипа на гранична полиция. Автомобилът е спрян до стадион Черноморец. При операцията са задържани шофьорите и нелегален мигрант от Мароко. По първоначални данни се издират още двама чужденци, превозвани в колата. Части от два дрона бяха открити на две места по Северното Черноморие. Военноморските сили са реагирали на сигнали от Варна и Добрич. Части от безпилотен апарат са намерени на брега между курорта Албена и село Кранево. След оглед специалистите са установили, че става дума за дрон примамка без взривно вещество на борда. Други части от дрони, изхвърлени от морето, са открити на плажа в местността Ракитника край Варна. След проверка обектите са транспортирани до военноморската база във Варна при спазване на мерките на безопасност. Президентът на Франция Емануел Макрон обяви, че Париж ще предостави на Киев нови ракети прехващачи след руския обстрел от петък по търговски център в град Кривой Рог, при който загинаха 16 души и повече от 100 бяха ранени. Зеленски от своя страна потвърди, че се е договорил с Макрон за ускоряване на доставките на най-новите френски ракети, но не даде повече подробности. Повече помощ за Украина обеща и Германия.

0: германския министър на външните работи Йохан Вадефул, който вчера посети Киев. Междувременно руският президент Владимир Путин определи украинските предложения за прекратяване на войната като екзотични и неприемливи за Русия и изрази увереност в успеха на така наречената от него специална военна операция. На среща в Киев с пенсионирания генерал лейтенант Кит Келок, бивш специален пратеник на Съединените щати за Украина, президентът Володимир Зеленски го запозна с работата на Украина с европейските и партньори по създаването на система за противоракетна отбрана. В същото време той изтъкна, че доставката на ракети прехващачи за системите за противовъздушна отбрана Patriot е от жизнено важно значение през предстоящата зима. Украина готова да ги закупи и всякакви усилия в тази насока са важни, отбеляза Зеленски. Както съобщи по-рано Украинформ, пенсионирания генерал лейтенант Кейт Келок, бивш специален пратеник на президента на Съединените щати Доналд Тръмп за Украина, пристигна в Украина в петък. В първия ден от посещението си той посети пристанището в Одеса и инспектира последствията от руския обстрел. Украинското министерство на отбраната потвърди въздушния удар по склад на руската компания за онлайн търговия Озон в град Чапаевск, Самарска област. Систематичните удари по складовете за стоки с двойно предназначение затрудняват логистиката на противника и влияят негативно на руската икономика като цяло. След като украинските подразделения поразиха 15-те най-големи логистични хъба на компанията Wildberries, дойде ред и на Озон, заявиха от Министерството на отбраната в Киев. Руският вицепремьер Александър Новак заяви пред участниците в Конгреса на управляващата партия Единна Русия, че вътрешния пазар на горива ще бъде балансиран за сметка на вноса. Проблемите с доставките на горива до бензиностанциите в Русия започнаха в края на май в резултат на украинските удари по руските нефтопреработвателни заводи. През юни говорителят на Кремъл Дмитрий Песков съобщи, че Русия води преговори за внос на горива от други страни. На 19 август Александър Новак обяви, че Русия е започнала да внася горива от чужбина. 40 души са пострадали при наводнение след проливните дъждове в каталунската провинция Тарагона. 11 души са настанени в болница. Кореспонденция от Димитър Драганов.
1: Непълнолетно момиче е в критично състояние в болницата в Тарагона, след като стена се е срутила върху него и родителите му в град Рода де Бера. Представители на властите в Каталуния казват, че лекарите са предпазливи в прогнозите си за състоянието на детето. Родителите и са с по-леки наранявания. Още 10 души са откарани в различни лечебни заведения, а на 40 е оказана спешна помощ, след като за 2 часа в 4 общини са паднали валежи между 140 и 200 литра на квадратен метър. За 3 часа през нощта на телефон 112 са подадени 600 сигнала за инциденти, а пожарникарите са реализирали 300 акции по спасяване и евакуация. 150 души са изведени от къмпинг и са настанени в спортен център. Още толкова младежи са евакуирани от нощен клуб. Предупреждението за опасно време остава в сила. Властите призоваха хората да избягват ненужни пътувания и да спазват указанията на гражданска защита. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: У нас това време пожар гори в района на три симеоновградски села – Дряново, Тянево и Троян. На място са 5 пожарни автомобила. Към момента няма опасност за населените места и пламъците са ограничени. Информация от кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Огънят е обхванал около 700 декара в землищата на селата Дряново, Тянево и Троян, от които 100 декара низова гора, 100 декара стърнище и 500 декара лесно непригодна растителност. По първоначални данни пламъците са тръгнали от пътя и са обхванали най-напред стърнище. Към момента пожарът е ограничен, като остава активно едно огнище, което се намира в дере. Там са концентрирани и усилията на пожарните екипи. За новините от Симеоновград, Живка Тодорова.
0: С официална церемония пред паметника на свободата на Врешивка беше отбелязана 149-та годишна от Шипченската епопея.
3: Днес ще сведем глави, знак на почет. Пред хилядите жертви, пред хилядите герои, които дадоха най-свидното себе си за свободата на България, за честта и достоинството на България да живее отечеството.
0: Заяви в словото си президентът Илияна Йотова. Президентът и министърът на отбраната Димитър Стоянов участваха в националния възпоменателен събор в историческата местност Петрова Нива по повод 123-та годишна от обявяването на Илинденско-Преображенското въстание. Репортаж от кореспондента ни Даниела Костадинова.
4: С заупокойна молитва в храм Костницата Света Петка започна поклонението пред памета на загиналите герои в Илинденско-Преображенското въстание. Президент

0: Диляна Йотова прие почетния строй на националната гвардейска част.
1: Здравейте, гвардейци! Поздравявам ви по случай 123-та годишнина от Илинденско-Преображенското въстание.
0: Словото си пред тракийци и всички родолюбиви българи, които се събраха пред мемориалния паметник на загиналите в местността Петрова Нива, Илияна Йотова изрази подкрепата на държавата ни към нашите сънародници в Република Северна Македония.
1: Колко много омраза и колко много разделение днес в Република Северна Македония се говори за българите. А историята ни е обща. Какво има да делим? И днес провокации, унижение. Това е работа на нас, политиците. Но това е работа и на всички хора, за да възстанем срещу тази омраза и срещу това разделение. Ние вас няма да предадем. Няма да се отречем от вас. И ще пазим вашите права на всеки един човек. И това не е политическа декларация, а това е за мен онзи истински прочит на завещанието на илинденци, които знаеха, че само в единството, но само заедно можем да имаме държавността и свободата на всеки един човек.
0: 123-та годишна от обявяването на Илинденско-Преображенското въстание съвпада тази година с 130-годишната история на тракийското движение в страната. С тържествена проверка и едноминутно мълчание беше почетена паметта на героите. От Петрова Нива, Даниела Костадинова.
2: Спорт, Илиян Христов.
3: Резултати от шестия кръг в първа футболна лига. Лудогорец Славия 1-1 и Левски Спартак Варна 6-0. Днес от 19 часа ще играят Септември и ЦСКА 48. А съперникът на Левски в финалния кръг преди основната фаза на Шампионската лига. АЕК Атина започна защитата на титулата си в Гърция с успех 4-0 срещу Ираклис. Втора лига, пети кръг, рилски спортист Монтана 2-1. Днес предстоят още 4 мача. Резултати и от чужбина, висша лига на Англия, първи кръг. Хъл Сити, Манчестър Юнайтед 2-0. Евертън Кристал Палас 2-0, Ипсуич Съндърланд 2-1. Нотингам Лийдс 0-1 и Брентфорд Тотнъм 3-0. Първенство на Испания, втори кръг, Атлетик Билбао Севиля 1-3 и Валенсия Селта 0-0. Шампионат на Франция, първи кръг, Ланс Луксер 5-2. Първенство на Италия, първи кръг, Интер Монца 4-1 и Удинезе Комо 1-1. Даниел Трифонов е пети във финала на прескок от Европейското първенство по спортна гимнастика в Загреб, Хърватия, а шампиона украинецът Назар Чепурнии. На висилка американецът с български паспорт Кейдън Спенсър завърши шести, а титлата е за британеца Джо Фрейзър. Владимир Илиев и Милена Тодорова спечелиха спринтовете в първия ден от Балканската купа по летен биатлон на Банско. Днес предстоят нови два спринта, като всички стартове са валидни и за държавното първенство. Страната ни ще има представители във финалите при мъжете и при жените на тенис турнирите в сръбския Куршумлийска баня. В полуфиналите Димитър Кисимов отстрани руснака Семен Панки.

0: Словенецът Тадей Погачар спечели първия етап от колоездачната обиколка на Испания, 9,5 километровото бягане по часовник по улиците на Монако. Той изпревари с 900 от секундата британеца Итан Хейтър. Британецът Джордж Ръсъл с болид Мерцедес бе най-бърз в спринтовото състезание от световния шампионат по автомобилизъм във Формула 1 за голямата награда на Нидерландия. Втория монегаскът Шарл Люклер с Ферари, а трети друг британец Ландо Норис с Макларан, който ще потегли първи днес в основния старт.
1: Времето с Калин Петров. Добра нощ!
2: Добра да е! Температурите към този час в страната са от 19 градуса в Смолян до 29 във Враца. В София 22 градуса при 67% относителна влажност и 946 хектопаскала атмосферно налягане, малко по-ниско от средното за месеца. През втората половина на нощта над страната ще бъде ясно. В северозападна България ще духа слаб северозападен вятър. През деня ще е предимно слънчево, около и след обяд, главно над югозападна и централна и южна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен, преди обяд в западна България северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33. По Черноморието ще духа до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 27-30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В планините ще бъде слънчево. След обяд купеста и купесто дъждовна облачност ще се развива главно над Рило-Родопската област. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28 градуса, на 2000 метра около 20 градуса. За 23 август Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи температури в цялата страна. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина ето отново и по-важното в него. Американските самолетни цистерни, които бяха разположени в авиобазата Безмер, вече са заминали от България. Поради това президентът Илияна Йотова не вижда основания да свиква консултативния съвет за национална сигурност. Президентът на Франция Еммануел Макрон обяви, че Париж ще предостави на Киев нови ракети и прехвъщачи. Повече помощ за Украина обеща и германския министър на външните работи Йохан Вадефул. Украинското министерство на отбраната потвърди въздушния удар по склад на руската компания за онлайн търговия Озон. Руският вице-премьер Александър Новак заяви пред участниците в Конгреса на управляващата партия Един на Русия, че вътрешния пазар на горива ще бъде балансиран за сметка на вноса. С официална церемония пред паметника на свободата на връх Шипка беше отбелязана 149-та годишна от Шипченската епопея. Президентът Илияна Йотова и министърът на отбраната Димитър Стоянов участваха в националния възпоменателен събор по повод 123-та годишна от Илинденско-Преображенското въстание в историческата местност Петрова Нива. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представено от Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

something to do with jazz and sex. Who knows? Tonight.

че реките в мен са мъртви, не че градовете в мен са неотзивчиви и като пустинни вихри улиците ме въртят из тях. А защото не предвидих сушата, а защото хвърлях камъни по всички изворни места и на врат се разбилявах и на дребно се раздавах.

вече е време, вече е крайно време да завали. Само някакъв си час, някаква си минута само от големия дъжд ме дели. Затова е този вик към облаците, и това проклятие, и този страх. Облаци, мечти от дъжд или от прах, проклинам ви и ви обичам като